vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår.

0: 18 gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Nova. Start dagen med Gonova.
11: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
12: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
13: Det er sådan, jeg har det med curling.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er vi dækket?
14: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
19: At starte med at sige her til morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
5: til kæphesterytterer og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Team Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
13: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
20: Det er din venstre.
19: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
20: Nej, men det lød fedt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Og det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
13: Dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
15: at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova,

0: Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
5: Nej, tror jeg, det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova,

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk.

0: bjerg nu.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
17: Og det er sådan, jeg har det med curling.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen, vi løser det.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Nova.
0: start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
22: At starte med at sige her til morgen.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Stå op med Gonova.
15: Og lyden af i dag.
14: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Flere og flere støder på kunstigt skabte overgrebsbilleder af børn på nettet. I første halvdel af i år har Red Barnet fået over 4.000 anmeldelser om AI-genereret overgrebsmateriale, det skriver Kristeligt Dagblad. Udviklingen er negativ, fordi den ifølge Red Barnet bidrager til en seksualisering af børn. Siden sidste år har det været ulovligt at besidde og dele materialet, hvis det fremstår realistisk. National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser, at de også vurderer, at der bliver produceret mere af den her slags materiale. USA's præsident Donald Trump skrev i går morges, at der gøres klar til en omfattende efterforskning af olie i Grønland. Men hvis amerikanerne vil lede efter olie, så skal det foregå efter grønlandsk lovgivning. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar. Ministeriet slår samtidig fast, at amerikanske investorer ikke har førsteret til de grønlandske råstoffer. Jørgen Hammerkenholm er departementschef i det grønlandske råstofdepartement. Han siger til det amerikanske medie CNN, at der ganske vist er amerikanske virksomheder til stede i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie, lyder det. Samtidig slår USA's præsident Donald Trump fast, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Til et vælgermøde i nat har han givet det, han kalder fake news-medierne skylden for, at de troede, han ville sende militæret for at angribe Grønland, ifølge PBS News. Ved nattens møde kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpeger, at Grønland ligger tæt på USA. En kontroversiel VM-karantæne kan føre til strammere regler i international fodbold. Ifølge ESPN skal det ikke længere være muligt for FIFA at ophæve den automatiske karantæne efter et rødt kort. Sagen eksploderede under sommerens VM, da USA's præsident Donald Trump erkendte, at han havde bedt FIFA-chef Gianni Infantino om at genoverveje et rødt kort til en amerikansk spiller. Sagen er øverst på dagsordenen, når FIFA mødes i dag.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
17: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: her er Gonova.
1: Jeg er blevet gjort opmærksom på noget, jeg faktisk gør af sådan ren og skær bare instinktivt. Er utrolig mærkeligt af min veninde. Men jeg har lige brug for ikke at stå alene med den. Det er simpelthen, lad os sige, man skal ud at spise. Så vil jeg aldrig tage afsted hjemmefra, uden at have googlet menukortet. Jeg skal simpelthen vide, hvad jeg går ind til.
2: Ja, hvad, er det fordi, du er langsom at bestemme dig, eller er det fordi, du er en kredsenpind?
1: Det er sådan lidt en blanding. Men også fordi, jeg har det lidt sådan, jeg kan jo ikke sidde og læse, tage stilling til, hvad jeg vil have. Hvad nu, hvis der ikke er noget? Og så være social på samme tid. Jeg vil gerne have taget stilling til det inden, så ved jeg ligesom, hvad jeg vil have, så kan jeg lige kigge. Nå, men de har det stadig. Dejligt. Så ligger menukortet.
2: Hvorfor? Altså, det, kun hvis jeg skulle et fint sted hen, ville jeg google menukortet først.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, ellers så tror jeg ikke, jeg har gjort det. Mig vil google det?
3: Ja, det kan jeg love dig for at gøre.
2: Hvorfor?
3: Men, og det er fordi...
2: Hvad er du bange for? Hvad er du bange for, der skal ske?
3: At der kun er noget virkelig kedeligt på menukortet.
2: Mm. Og hvad så? I har aftalt, I skal derhen, så der er ikke noget at gøre?
3: Nej, men så er jeg forberedt, så bliver jeg ikke skuffet, når jeg sidder derhen, så sidder jeg ikke med bagfjæs på, hvis jeg nu... Nå, men det er rigtigt,
1: min, jeg forstår.
3: Men prøv at høre, man kan komme hen på en restaurant, som er møghyggelig, hvor at udsigten er den bedste, og det er selskabet er det bedste, og man er glad, som skal ud og spise. Og
2: så er det kigger så fint.
3: Og så kan jeg kun få en wienersnitzel eller en et eller andet, hvor
2: det
3: jeg bare
2: sådan tænker... Det er lækkert!
3: Hvis man kan lide en wienersnitzel. Ja. Men hvis jeg nu tænker, ej, vi skal et sted, det lyder som om, de har fisk, og så har de ikke fisk. Så har jeg gået i min mund og glædet mig til fisk, og så kan jeg få en wienersnitzel. Mm. Så derfor gør jeg det, så er jeg forberedt på skuffelse.
2: Louise, på hvem er det? Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Googler du, inden du skal ud og spise?
4: Ja, for pokker, det gør jeg.
2: Hvorfor?
4: Jamen, fuldstændig samme årsag, som de to damer har sagt. Jeg hader at blive overrasket. Ja. Og så synes jeg også, at jeg har det med sådan at blive hangry. Mm-hmm. Så hvis jeg først sidder og bliver sådan ægte sulten, og så først skal sidde og regne ud, hvad jeg har at spise, så bliver jeg sådan irriteret, og så...
2: Ja.
4: Enten bestiller det hele, eller også bestiller ingenting.
1: Mm.
2: Ja.
1: Kender.
2: Ja.
1: Eller så har man fortrudt sit valg, når man så får det gjort. Ja.
3: Og så er der en anden, der får noget, der ser bedre ud. Ja, og så er jeg ikke slet overskudt. Jeg skal tage stilling hjemmefra.
2: Nej, ja. Hvor er det mærkeligt. Ja, okay. Så du ved allerede, når du tager hjemmefra, hvad du har lyst til at spise, når du ser menuen?
4: Fuldstændig.
2: Ja.
4: Fuldstændig.
2: Crazy.
4: Men jeg synes, man er...
2: Ja.
4: Jeg bliver sådan en lille krævende, utålmodig barn.
2: Ja. Tager du noter, så du kan huske det, når du kommer derhen? Så jeg vil gerne have nummer 24, det skal være uden koriander, og, eller hvor meget planlægger du?
4: Jeg tager screenshot
2: med nykort. Ja, vær beredt, gammel spider. Tak, Louise, god dag.
4: Ja, i lige måde.
2: Tak, hej.
1: Hej.
3: Det sparer også tid, i stedet for, at man skal sidde 20 minutter, ikke? Og sidde og kigge sådan et, det. Kom nu bare.
1: Men jeg kan også godt blive lidt irriteret på dem, der så ikke har gjort det hjemmefra.
2: Altså. Du skal alligevel sidde og vente på mig.
1: Ja, men sådan, så kan det vel ikke være svært.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både
9: Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både

0: flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
12: Det er din venstre.
11: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
12: Nej, ja. Men det lød fedt.
9: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova,

0: Gonova special.
1: Forestil dig, Karoline, at du, du skal ud og spise på fredag.
2: Ja.
1: Du er gået i gang tirsdag. Du har været i en Google-menu. Du har besluttet dig for, hvor du skal derhen.
2: 100%.
1: Nu har du glædet dig. Nu har du sat forventninger op. Du får maden. Skuffelse.
2: Jamen, det sker ikke.
3: Men det, det er jo en ting. Det kan være, du kommer et sted, hvor
1: de laver dårligt.
3: Jo, men jeg gør jo ikke det. Jeg går ikke ind og beslutter mig for, hvad jeg skal have. Jeg går ind og tjekker, at jeg ved, der er noget, jeg gerne vil have. Og så kan jeg så beslutte mig, når jeg kommer. Og så ved jeg, skulle det være den ene eller den anden ret. Mm. Det er sådan, at jeg tager stilling. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal spise i aften, før jeg nærmest står nede i supermarkedet og kigger i montren. Men jeg vil gerne vide, at jeg ved, der er noget, jeg godt kan lide.
2: Jeg går lige en plan A og en plan B. Mm. Og så sørger for, at der også bare er en god dessert. Så er jeg. Så skal jeg nok komme.
1: Er der sådan en, hvis du ser en bestemt dessert på menukortet, så tænker du, det er et okay sted, det her, det skal nok gå.
3: Creme brûlée.
2: Tiramisu.
1: Monika fra Kalundborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvor lang tid forud for at skulle ud og spise, forbereder du dig? Googler du også hjemmefra, som Karoline og mig vil gøre?
4: Overhovedet ikke.
1: Du tager det, som det kommer?
4: Jeg tager det, som det kommer.
1: Og
2: hvordan går det?
1: Ja.
4: Det går som regel fint. Altså, jeg er jo next level at være med at google menukortet, så når vi er på ferie i udlandet, for eksempel, og jeg ikke ved, hvad der står, så gætter jeg på noget, jeg vil have.
2: Nej.
1: Det skal man passe på med. Min kæreste fortalte på et tidspunkt, for da hun var barn, hun var i Frankrig, fik lov at bestille selv, der fik hun en pizza med søstjerne på.
2: Ja, det er crazy. Og så gedeost eller sådan noget ovenpå.
4: Altså, jeg har i år fået en pizza i Frankrig med laks og citron.
3: Ja. Oh, lækkert. Det er også
4: lækkert. Det var specielt, men det var faktisk rigtig lækkert. Mm.
2: Men det var ikke med vilje.
4: Hvis jeg havde vidst, hvad der stod, så havde jeg ikke bestilt den.
2: Mm. Nej.
1: Nej, og det vil de andre jo aldrig komme ud for.
2: Det nej, ikke komme ved mig.
1: En happy accident.
2: Jeg er første mand på Google Oversæt.
1: Tak, Monika, og carpe diem, god dag.
4: God dag til jer.
1: Tak, hej.
3: Hej. Hvorfor tror du, jeg har fået fjernet den på min rumpe, altså?
1: Så, men har du nogen... Altså, dengang du havde den tatovering, Marvind, hvad havde du så en anden tilgang til at gå ud og spise? Var du sådan lidt mere... Nej.
3: 100%. Jamen, der havde jeg bare sådan, prøv at høre, nu gør vi det bare. Og nu er jeg kommet en alder, hvor jeg bare tænker, prøv her, jeg vil hellere sidde i min sofa og spise en pizza fra mit lokale pizzeria, end at gå ud og betale i dyredom og sidde ved et hvidt bord, eller med en hvid dur, og så få noget, jeg ikke brød mig om.
1: Hvad med, I kommer ind, nu spørger jeg bare lige, I kommer ind på en restaurant, der er sådan en dagens menu, som de ikke annoncerer nogen steder. Mm. Så tjeneren kommer hen, hvad skulle der være, bla bla bla. Vi har også dagens menu, dagens specialitet, bla bla bla. Siger så bare... til den, fordi den stod jo ikke, og den kunne jo ikke google.
3: Nej, men det handler ikke om, at jeg gerne vil google. Det handler om et hurtigt eksempel. Kasper og jeg i sommerhuset i Sverige, der ligger den hyggeligste restaurant ud til noget. Der er noget møller, det er en gammel by, og alt der ligger der sådan noget. Mm. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at være der. Men jeg gider ikke tage derhen, fordi de har, deres menukort er så kedeligt, at jeg falder søvn på vejen ind ad døren. Så jeg gider ikke. Jeg gider ikke spise deres mad.
2: Men det der med
1: men du har ikke engang, du har aldrig været der.
3: Jeg har været der en gang. Jo, jeg har været der en gang. Jeg smagte både min mad og Kaspers mad, og jeg var bare sådan et...
1: Nå, men det har ikke noget med menukortet at gøre. Det var på en dårlig restaurant.
3: Nej, fordi det var egentlig god mad. Jeg synes bare, det var kedelig mad. Men så kan man sige, nu var vi sådan, okay, vi prøver at tage dig hen igen. Så googlede menukortet hjemmefra, så var bare sådan et, de har ikke skiftet menuen. Det bliver ikke der, vi tager hen.
2: Før.
1: Det synes jeg er et mærkeligt argument.
2: Men det med dansk menu, det er så stress. Fordi jeg har et eller andet i mit baghoved, der er sådan, jamen hvad nu, hvis det, du havde tænkt hjemmefra, det er jo sikkert meget bedre. Altså, jeg ved, de fandme, hvordan de laver. Dansk menu, det er så stress. Fordi det lyder tit rigtig godt, men man er sådan, I don't know.
3: Det var lige, hvad vi havde i køleskabet. Vi skal tømme rester i grøntsagsskuffen, ikke? Det er dagens ret.
1: Ja, og det, de forsøger at sælge på, det er det friskeste og det bedste. Ja, det var dagens tilbud på markedet.
2: Det er noget sæsonvarer, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, og det skal I ikke have.
2: Nej.
1: Ja, nej, ikke nej, meget carpe diem her.
0: Det bedste fra morgenradioen.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

0: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spiller ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
14: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Nova. start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
22: at starte med at sige her til morgen.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Der er masser af ting i ens hverdag, som man glemmer at sætte pris på. Man tager dem for givet, fordi det ikke nødvendigvis er specielt dyre, eller specielt eksklusive, eller på nogen som helst måde er noget, man sådan tænker wow over. Mm. Ikke desto mindre, hvis man lige træder skridt tilbage, så kan man godt se, det er faktisk lidt en luksus at gøre det her, eller kunne det her. Hvad er den lille luksus i din hverdag? Ja. Teresa fra... Ja, jeg ved faktisk ikke... Hvor er du fra, Teresa?
1: Jeg er fra Eres i Hvidebæk.
0: Præcis. Smilesby.
1: Ja.
0: Hvad er den lille luksus i dit liv, i din hverdag?
1: Jamen, det er altså kikset, men vi har rigtig mange børn hjemme hos os. Og så når de er taget sted om morgenen, og der har været run på, så åbner jeg en monster. Og så sidder jeg i min bil på vej hjem, og så sidder jeg og nyder den. Og det er bare luksus for mig.
2: Amen.
1: Så skal min dag nok gå.
0: Altså, Karoline, hun stempler helt ind på den der.
2: Altså, hvis den er kold. Ej,
1: ja.
2: Fabelagtigt.
0: Jeg vidste jo ikke, det var en ting der, fordi jeg har aldrig rigtig været til det der energidrikker og sådan noget. Jeg kan forstå, at vores allesammens Christoffer er meget stor fan. Er den hvide, hvilken en er du til, Teresa?
2: Ja,
1: ja, det er den helt almindelige, men den med grønt låg. Så det er også zero sugar, men det er med grønt låg. Det skal være det.
2: Okay.
0: Jeg bliver så give det en chance en dag for at finde ud af.
1: Det gør du. Det gør dit liv vil aldrig være det samme.
0: Okay. Jamen, du arbejder ikke tilfældigvis for Monster, vel, Teresa?
1: Nej, jeg har hjemmegående, har mange børn, så det skal jeg vil være en god
0: ambassadør
1: for det.
0: Ja.
1: Monster,
0: hør
1: det.
0: Så når de små monster er blevet sendt afsted, så tager du en stor monster, og så får du resten.
2: Zero sugar, det er det. Zero sugar. Ja.
0: Tak for at lytte med, og tak for at ringe til os, Teresa.
1: Ja, tak for jer.
0: Hej.
2: Hej.
3: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: stå op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Højesteret afsiger i dag dom i en principiel sag, om det er ulovligt at skabe billeder af overgreb på børn med kunstig intelligens. En 31-årig mand har erkendt at have lavet over 36.000 af den her slags billeder, men hans forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen kræver ham frifundet. Forsvaren mener ikke, at loven var tydelig nok dengang, når det kommer til kunstig skabt materiale. Hos Red Barnet lyder det, at materialet seksualiserer børn uanset hvad. Straffeloven blev sidste år ændret, så AI-skabt overgrebsmateriale nu er strafbart, ifølge Red Barnet. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop bliver gennemført. Det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomisk tab, og at der må påregnes en række sagsanlæg om erstatning. Forslaget handler om et stop i et år for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Mandag er høringsfristen, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har så tvivl om lovhjælpen, skriver Information og Berlingske. Men ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Voksne børn af alkoholikere risikerer at stå uden hjælp selv, når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. En kontroversiel VM-karantæne kan føre til strammere regler i international fodbold. Ifølge ESPN vil FIFA nemlig fjerne muligheden for at ophæve den automatiske karantæne efter et rødt kort. Sagen eksploderede, da USA's præsident Donald Trump erkendte, at han personligt havde bedt FIFA-chef Infantino om at genoverveje et rødt kort til en amerikansk spiller.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg skal lige høre dig, Signe, fordi er det nu 2 år siden, at du fandt en fugl i dit hjem?
2: Ja.
1: Og du fangede fuglen og kom af med fuglen?
2: Yes.
1: Og det fik mig bare til at tænke, min hjerne gik i gang, da du sagde det der, fordi jeg har haft en fugl inde i mit eget hjem også. Mm-hmm. Pludselig kom jeg til at tænke over, der må der være alle mulige dyr, som folk har fundet i deres hjem, som ikke burde være i deres hjem. Og jeg synes, det kunne være sjovt at høre historierne her til morgen. Fordi at der må være nogen, der har haft vildere dyr end fugle til at komme ind i deres hjem. Jeg så en en ting på Instagram, hvor jeg kan ved ikke hvilket land det var fra, men der var en slange, og den slange, den var kæmpestor, som var inde i deres hjem. Og jeg ville være død af skræk og ville aldrig være kommet hjem. Jeg ville faktisk være flyttet til et helt andet land, hvor man slet ikke havde så store slanger.
2: Ja. Men det kan jo godt ske i Danmark.
1: Store slanger?
2: Der var der en historie om en pige på Trøjborg her, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var enten i år eller sidste år, hvor hun åbnede sin garderobe og slog der en slange. Men det var bare huske, jeg læste i Aarhus Stifttidende.
1: Okay, jamen så lad os få historien. 70 11 9000. Har du haft et dyr i dit hjem, som ikke ligesom...
3: Hørte det til.
1: Som ikke hørte til, så det er klart...
3: Du har ikke bragt det hjem selv.
1: Nej.
2: Nej, ja.
1: Så hvad kunne det være for en... Der må være nogen, der har haft vilddyr.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Jeg synes nu, at den her fugl var ret vild, fordi den var svær at fange. Men vi har også haft en mus, der var løbet ind. Jeg kan huske, vi havde været til nu være venner med Joey Moe, så jeg kommer hjem der sådan fredag aften. Det var dengang, vi holdt det om fredagen. Så lige så havde jeg åbnet havedøren, og så pilede den bare ind. Det var sådan, den ville bare ind i mit hus.
1: Og så den stod og ventede udenfor?
3: Ja, det var jo august måned, så det var ikke, fordi det var koldt. Den skulle bare ind igen, og jeg fik bare sådan en chok. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.
2: What?
1: Claus fra Tøring, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvilke vilde dyr har du haft besøg af?
4: Jeg har haft en flagermus i soveværelset.
1: Ikke i soveværelset. Fy for pyfor.
4: Ja, jeg boede på 4. saler, der var sådan nogle skrå vinduer, man kunne åbne op i toppen. Mm-hmm. Og så lige pludselig vågner jeg midt om natten, hvor jeg kan høre sådan en sjov lyd, der og tænker bare, hvad er det? Og man har jo set Batman og alle mulige andre
1: træk. Ja, det har man. Og Dracula.
4: Og Dracula, vel at mærke, ikke? Så, hvad det var nede på alle 4 hen og åbne vinduet, og så tog den ene omgang og fløj ud.
1: Yeah. Okay, så den fløj ud igen, uden at du skulle gøre noget?
4: Den fløj ud selv, men så fortæller man jo kammeraterne og kollegaerne om det, ikke? Og så, og Batman og Robin og det hele, det kunne nytte noget.
1: Ja.
3: Er du blevet bidt i halsen?
4: Nej, jeg blev ikke bidt, men et par dage senere, så skete det faktisk igen, og så lykkedes det mig at tage et billede af den.
2: Nå, hvor godt.
4: Så der var fakta på, at det rent faktisk var sket. Og så var der lidt mere street credibility over for kammeraterne.
3: Hvorfor må jeg lige sige noget? Jeg har faktisk også oplevet det som barn, hvor jeg også boede op under taget med skråvæg, og så fløj der nemlig en flagermus ind. Men jeg slukkede lys, åbnede den mere, og så rendte jeg ned og sagde til min mor, jeg er nødt til at ligge dernede i soveværelset, for jeg turde ikke sove derop. Jeg var lidt mere bange for den.
4: Jeg turde godt at sove videre.
2: Ja. Ja, det var sådan.
3: Men de er jo ikke så vildt store, de er jo ret små.
2: Ja,
3: det
2: er en
4: flagermus. Jeg har også haft en fange mellem mine forsatsvinduer, der mindre vinduer engang. Der tog jeg også et billede af den. Ja. Den har jo nogle pæne næstige tænder, sådan en lille fætter der.
2: Ej, det er sådan en grotte, du har.
1: Det er...
2: Det er tre flagermus.
1: Hedder du Alfred eventuelt? Ja. Skal vi bare lige høre.
4: Ikke just, men det var lidt sjovt.
1: Tak, Claus. Tak for historien, og have en fantastisk dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer.

0: på matas.dk eller i appen.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
4: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
15: Nej, ja. Men det lød fedt.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: Men mange serier kan man heller ikke huske, hvordan sluttede.
1: Og hvis man, jeg føler, hvis man synes, det var en i et
0: eller andet. Nå, men altså, du var en af, hvordan Friends sluttede, gør du det? Jo, de blev gift, og så ja, den what?
2: Jo, de flytter fra lejligheden, gør de ikke det? Jo, nogen flytter fra lejligheden,
1: ja. Jeg tror, de flytter fra,
0: ja. Flytter fra lejligheden?
1: Jeg tror, det er det, der ligesom, okay. Så lukker de døren, eller så.
0: Ja,
1: ja, det var bare meget life, ikke? Ja.
0: Malene Foden, så godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Er det en tv-serie, som du husker for at have en god slutning, eller en, som du husker for at have en slutning, hvor du føler dig snydt?
3: Jeg blev sur.
0: Du blev rasende.
3: Jeg blev rasende.
0: Og er, stadigvæk rasende. Hvor mange år er det siden, tror du, du så det sidste afsnit?
3: Det kan jeg ikke huske. Så gammel er jeg jo, men jeg vil skyde på det 10 år siden, den sluttede.
0: Så hvad er det for en tv-serie, som virkelig skuffede så meget, at du 10 år senere stadigvæk kan fornemme den?
3: Det er Dexter.
0: Oh. Er ham seriemorder politibetjenten? Yeah.
3: Seriemorderen, der dræber andre
0: seriemorder. Nå, det er sådan, det var. Den gode seriemorder. Og vi må gerne spoile en serie, som sluttede for 10 år siden, må vi ikke?
2: Det må vi gerne.
0: Okay, som advarsel. Hvad er problemet med slutningen, Malene?
3: Jamen, problemet er, at alt det, man havde håbet på, sker ikke, og alt det, man ikke havde håbet på, sker. Det er lidt Game of Thrones-agtigt. Alle dem, man godt kunne lide, dør, og så slutter den bare brat med ingen forklaring. Men, nu er der jo kommet en resurrection, og det er jo positivt, men jeg har stadigvæk tough feelings omkring det der.
1: Skeptisk. Mm.
0: Ja.
3: Men at man skal se de nyeste serier, det er jeg stadigvæk lidt skeptisk, fordi de er jo ikke sluttet endnu, den
0: nye serie. Nej, du ved ikke, om det er endnu en blindgyde og skuffelse, du bliver lukket ind i.
3: Om det er en dårlig ekskæreste, den går tilbage til.
1: Ja,
0: nej. Ja. Så sandt. Malene, tak for ringet. God dag.
3: God dag.
0: Hej. Okay, lad os lige høre, hvad var det for en serie?
1: Nej, men det er simpelthen Gossip Girl.
0: Gossip Girl?
1: Rasende. Altså, jeg var rasende over, hvem der er Gossip Girl.
2: Nå, det gjorde så man ved ikke, hvem der er hende, der slader i serien?
1: Nej. Mm. Og det er jo så bare en af hovedpersonerne, hvor man er sådan, nej! Der er huller i plottet nu. Altså sådan, det giver ikke. Nej, det er ikke rigtigt. Altså, det er ikke rigtigt. Der er fejl.
2: Måske skal du se den igen.
1: Men det er alle ved. Der er fejl. Altså, der er mange, der er klips og sådan noget, hvor man sådan, det kan jo ikke være ham. Han er jo der.
2: Og det er en ham?
1: Det er en ham, ja.
2: Nå, det er faktisk godt. Total spoiler alert. Yeah, Gossip Girl,
0: titlen op, du kan ikke kalde det Gossip Girl, og så er det en ham.
1: Man håbede, det var en af tjenestefolkene.
2: Mangfoldighed, Dennis.
0: Ja, bevares.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Efterårsferie i Rødovre.

0: Wien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag, K for Kims. Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
7: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
8: Og det er sådan, jeg har det med curling.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
5: Nova.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
21: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver.
2: Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
24: at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: af Gonova.
1: I sidste uge, der kom det jo frem, at champignon faktisk slet ikke er så godt for os. Mm. Som vi tror, man skal ikke bruge champignon som en grøntsag, men man skal bruge det som smagstof.
2: Okay.
1: Jeg har faktisk, siden jeg var barn, elsket champignon. Smagen af det. Mm. Så jeg har brugt rigtig meget champignon altid. Og vidste faktisk godt for mange år siden, at hvis man spiste dem rå, kunne de være kræftfremkaldende. Ja. Nu har forskere kommet frem til, at også selvom de er stegt og kogt og alt muligt andet, så er der desværre risiko for, at det kan være kræftfremkaldende. Så her, det var lige et lille frikort til champignon.
2: Ja, ja. Ja,
1: hvis det er, at du siger, at det kan jeg simpelthen ikke lide, så trækker du bare det giftigt kortet. Men der er andre ting, hvor jeg tænker, at det må simpelthen være giftigt, fordi det kort kunne jeg godt bruge. Mm. Østers. Jeg ved godt, at det er en kæmpe hype, men jeg tænker, når noget er så svært at spise, altså du skal have særlige værktøjer for at spise det her, så må det være, fordi det ikke er sundt. 70 11 9000. Hvilken madvarer er du helt overbevist om er giftig? Og hvad kunne du godt tænke dig et frikort på?
2: Altså hvis man bare må sådan lave nogle ønsketænkninger om ting, man fandt ud af var giftig, jeg ville rigtig godt kunne tænke mig, at squash var giftig.
1: Men det smager jo nærmest ikke af noget.
2: Den smager for meget af noget, jeg ikke bryder mig om. Den brød jeg mig simpelthen ikke om. Fy for filen, mand. Den ligner også, jeg tror, der er simpelthen noget mystisk i også. Den ligner så meget en agurk. Jeg tror, det er lidt sådan en... den prøver at ligne noget, den ikke er. Det er for mystisk, og den smager ring. Og folk, der putter den i lasagne.
1: Altså,
2: eller squash.
1: Jeg gør jo det med mange af mine grøntsager, og specielt squash, fordi min ældste datter, hun er også bare sådan helt, jeg kan ikke lide squash. Min yngste datter kan ikke lide nogen grøntsager, hvis de er varme. Min søn, han putter alt i hovedet. Men jeg har sådan en sådan lidt foodprocessor-agtig. Det vil sige, at du får stadig, jeg putter squash i mad, men de opdager det ikke. Den er bare med til at give en lille smag.
2: Lige meget hvad? Giftig, Majbrit. Giftig.
1: Giftig.
2: Godt. Jeg vil gerne smide den i puljen. Squash er giftig.
3: Okay, men nu smider jeg så noget i, som I er helt sikkert ikke enige i. Det er, jeg er ikke særlig vild med is. Jeg synes, is det er det mærkelige opfindelse, der findes. Det er det koldt.
2: Altså sådan en iskugle-agtig?
3: Ja, sådan noget vaniljeis eller noget. Is lavet på et eller andet. Altså,
2: illegalt.
3: Altså sodavandsis synes jeg virkelig også er en dum opfindelse. Altså,
2: what?
3: Hvorfor?
2: Det er så dejligt.
1: Okay, så vi har champignon legit, vi har squash, vi har østers og is.
3: Ja, undskyld, jeg vil rigtig gerne vil have det.
2: Jamen, det er...
1: Jan fra Fuglebjerg, hvilken ting er du overbevist om er møggiftig?
4: Ja, men jeg må alle indrømme, jeg har brugt mig så meget om kål, og specielt ikke brunkål. Det er for pokker, det kan jeg ikke. Det tror jeg mig ikke om. Det må simpelthen være giftigt.
1: Ja, men er det også en spidskål, grillet spidskål, eller er det kun det, vi brutter af?
4: Det, vi prutter af, kan jeg bestemt ikke lide.
1: Nej. Okay, men jeg er lidt med dig. Jeg tror også, måske nu ved jeg ikke, hvilken alder du er, Jan, men dit navn giver det lidt væk. Jeg tror, at vi fik det for meget som børn, hvor man nærmest blev tvunget til det, og så blev der ikke luft ud i stuen, så man kunne nærmest ikke få vejret.
2: Der må være en årsag til prutten.
4: Ja, men det er der også. Fordi at, jeg er 54, det er jo så ikke derfor, jeg kan lide brunkål, men det er det, man får barns ben af, som I også siger. Jeg vil sige, at jeg blev nærmest tvunget til at spise det som barn, og det, jeg har aldrig brugt mig om det.
1: Nej.
4: Og bare hver gang, jeg lugter det der, jeg sidder tilbage, da jeg var 14, 13, 12 år, hvor gammel jeg nu var, og kan nærmest fornemme det der, hvor ulækkert det var, jeg synes dengang.
1: Ja, altså jeg er med dig. Vi putter særlig brunkål på listen over giftige madvarer. Tak for ringet, Jan. Ha' en dejlig dag.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringens midlertidige stop for nye svineproduktioner kan ende i retten. Landbrug og Fødevare varsler sagsanlæg, hvis stoppet bliver gennemført. Organisationen mener, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mangler lovhjemmel til indgrebet og advarer om erstatningskrav for økonomiske tab. Men ministeren afviser kritikken og fastholder, at jurister har godkendt det juridiske grundlag. Flere voksne børn af alkoholikere søger hjælp efter en ny DR-dokumentarserie om at vokse op i familier med misbrug. Organisationen Tuba oplever en fordobling i antallet af henvendelser, men det er ikke alle, der kan få hjælp. I nogle kommuner er der en aldersgrænse, som betyder, at voksne bliver afvist, selvom de først senere i livet er klar til at bearbejde deres barndom. USA's præsident Donald Trump står nu fast, at han aldrig vil have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpeger, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på Truth Social, at man gør klar til at lede efter olie og mineraler i Grønland, men det passer ikke. Grønland har nemlig efterfølgende afkræftet, at en massiv oliejagt er på vej. Højesteret afsiger i dag en dom i en principiel sag om kunstigt skabte overgrebsbilleder af børn. En 31-årig mand har erkendt at have skabt og delt mere end 36.000 AI-genererede billeder, men kræver frifindelse, fordi hans forsvar mener, at loven er uklar. Dommen kan få betydning for, hvordan straffeloven bruges mod kunstigt fremstillet overgrebsmateriale.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: en hej.
1: Gunova special.
2: Valdemar.
3: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig idé, det her.
4: Hvad
2: er din vurdering?
3: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig dårligt. Men så dårligt, at det måske også har sandsynligheden for at blive godt.
2: Godt. Håber vi, det bliver. Skal du have nogle lydeffekter, eller noget, er noget, jeg skal skrue op for, eller kører du den unatural?
3: Hvis du har Spanish Flea on demand, så kunne det være godt.
2: Men, kan jeg godt lige prøve at se, om jeg kan finde den her. Er det, fungerer det for dig, det her?
3: Ja, det er perfekt, det her.
2: Ja. Okay, så,
4: han har
2: så,
4: også allerede.
2: Så, nej, men så har du ikke, du har ikke meget selvtillid, hvis du er sikker på, at folk forstår, at nu bliver det sjovt, at skal have det her musik under.
3: Nej, jeg har heller ikke særlig meget selvtillid i det her, men jeg synes selv, nogle af dem er rigtig dårlige og rigtig sjove.
5: Kom med dem.
3: Ja. Hvilken grøntsag kan bedst... Okay, faktisk lige inden vi starter, det her er temaet krydderier. Alle sammen.
5: Fedt. Okay.
3: Hvilken grøntsag kan bedst lide høstsæsonen?
2: Hvilken grøntsag kan bedst lide høstsæsonen?
5: Det ved jeg ikke.
3: Agurkemeje.
2: Ej, fuck. Hvor er det en utrolig dårlig ordspilsjoke.
3: Hvad siger man, når man ser et himmellegeme, men det er faktisk bare julemandens hjælper?
5: Elf.
3: Der er en stjerne.
5: Stjernis.
2: Oh my god. Det du får point for lige nu, Valdemar, det er, at det med garanti ikke er AI, nogen af de jokes er indtil videre. Ja, det er helt sikkert et menneske, der har fundet på det her.
4: Det er jo ham selv.
2: I know.
3: Hvad siger musen, når den spiser for meget krydderi?
2: Nej, hvad fanden siger den?
5: Muskat. Nej.
3: Den peber.
2: Oh my god. Oh my god.
3: Det er en AGF-fan favoritkrydderi.
4: Det var ikke sjovt allerede.
2: Jo, nu jeg glæder mig allerede lidt over det her.
3: Salvi.
4: Og den var fed.
5: Det er jo hvid på jysk, hvis man ikke ved det.
6: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Så har jeg en, hvad er Flea, Paul McCartney og Cliff Burtons favoritkrydderi, når de er på toilettet? De er alle sammen bassister,
2: Så Flea, Paul McCartney og Cliff Burton, deres favoritkrydderi, når de er på toilettet?
3: Ja.
5: Basilikum.
3: Basilikum.
5: Hold nu kæft, Valdemar.
4: Også fordi det er sådan halv den gåde, halv den en joke.
2: Jeg skal bare lige være helt sikker. Er det nogen, du selv har fundet på, alle dem her?
3: Ja, det kan godt være, at jeg har hørt det ude i periferien, men mange af dem her har jeg set helt hjemmebrygget. Jeg har en...
2: Skal vi have en sidste bare lige for lige at runde den af?
3: Hvad er buddhisternes favoritkrydderi?
2: Buddhisternes favoritkrydderi?
5: Hvad siger de? De siger... Rødbede skulle til at sige. Nej. Nej.
4: Rødbede?
5: Ja, det er bedre.
4: Nå!
2: Okay, lad os... Buddhisternes favoritkrydderi?
3: Det er ekstra gang.
4: Nej, det var fedt.
5: Det var sjovt.
2: Ja,
4: det var god.
2: Du får et ding til at slutte dig på. Yes. Tak, Valdemar.
1: De bedste klip fra programmet Gunova Special.

0: dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en femmer, og i 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en femmer, og

0: fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
9: Det er din venstre.
8: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
9: Nej, ja. Men det lød fedt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Har I jeres æg i køleskabet derhjemme?
1: Ja, altså,
0: ja. Ja, æg, ja. Som er bare, I køber dem i supermarkedet, på dem hjem i køleskabet. Det er jo kun, altså seriøst, det er kun i Danmark, at der er en lov om, at æg skal være på køb.
2: En anbefaling. Ja. Jeg tror, det er en anbefaling.
3: Det var en lov så, ikke?
0: Det er en lov. Nå. At du skal opbevare dine æg på køl, i hvert fald i supermarkedet, hvor du godt nok kommer hjem, du selv om. Men når man handler i udlandet, så er æggene jo aldrig på køl, og det var jo fordi, man tilbage i, da Ruder Kong var knægt, han har sagt, der tror, siger man, der har været, jeg tror,
1: i 90'erne skete der, var der nogle salmonella-dødsfald.
0: Lige præcis, og så mente man, at salmonellaen havde dårlige vilkår, hvis det var, den var holdt kold, så derfor skulle man have æg på køl. Men i dag er der jo nærmest ikke salmonella i æg mere, men man bruger stadigvæk enormt meget plads på æg. Vi spiser mange æg. Vores køleskab er nærmest halvt fyldt op med æg. Ja. Hvorfor?
2: Det er sjovt, de har det.
0: Nå, men...
1: men det føles jo... det er mærkeligt, men...
0: det er jo relativt vakuumpakket, kan man
1: det,
0: sige.
1: Det føles bare forbudt at købe noget i en køledisk i supermarkedet, og så ikke putte det i en køledisk, når man kommer hjem.
2: Lige præcis.
1: Det er, hvis man handler nogle steder, så kan man købe sådan noget smørost, noget buko-smørost. Det ene sted i butikken, der står det bare.
2: Bare
1: og så står det også på køl, så er det lidt... Men det kan man gerne ikke. Det, nej. Så hvis du køber det for køleskab, så putter det ind med køleskab.
0: Ja.
1: Bare just in case. Så altid køleskab. Gør alle ikke det?
3: Altså, jeg har jo en roomie, der ikke gør det. En af dem.
1: Men hun er,
3: ikke dansker, så det kan godt tage fat i Italien.
2: Ja,
3: men det stresser mig, at jeg... Og det irriterer mig også, for jeg bruger plads på min hylde. Mm-hmm. Nu er vi jo flere, der deler som køleskab, så vi har hylder. Min hylde. De fylder sindssygt meget,
0: helt vildt.
3: Æg. Ja. Og hun har det bare i vores fællesskab. Ja.
1: Nej,
3: ja, men så når vi... Ja, det er det, men det
1: føler også, at kan farlighed for ægget ikke hoppe ind og ramme de andre varer? Det føles
3: altså,
1: sådan.
3: Jeg sætter mit brød står i det skab. Jeg sætter det helt over den anden side.
0: Forstår men det er så fjollet, fordi når vi er hjemme i Danmark, så sætter vi ægne på køl. Vi har en hel hylde fyldt med æg, ikke?
3: Ja.
0: Når vi så kører til Sverige, så køber vi æg, så stiller vi dem på køkkenbordet ved siden af køleskabet, fordi vi har taget dem fra bare midt i butikken. Så i Sverige, ikke på køl. I Danmark, det skal på køl.
1: Jeg købte med vilje, da vi var på ferie i Italien, der havde vi lyst, jeg havde faktisk lyst, at vi skulle have æg en morgen. Men de stod jo bare inde i butikken, æggene, uden at være på køl, så er sådan lidt, Så købte jeg dem ikke. Jeg så tænkte, at det er for mærkeligt, det her.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, hvor æg kommer fra. Altså, det skal man heller ikke tænke over.
0: Der er relativt varmt, hvor de kommer fra.
1: Det, ja. Så, hvor opbevarer du din æg? Jeg er sikker på, at hvis der er 10, der ringer til os, så er der 0 af dem, der opbevarer dem ved siden af køleskabet i Danmark.
0: Nej, sikkert ikke. Og det er jo fjollet, fordi du bruger energi på at køle dem ned.
1: Jamen, er det nu også fjollet?
2: Og plads.
1: Vi gør, hvad der bliver sagt, Maja. Det er
2: vi. Du nødder her noget.
1: Sådan er vi i Danmark.
3: Ja, vi kan godt lide en god anbefaling.
2: Ja, tak.
3: Altså.
1: Hvis vi får at vide, at vi skal vaske hænder, så vasker vi hænder.
0: Det gør folk ikke.
1: Nå, okay. Men under corona var der nogen. 70 11 9000. Hvor opbevarer du din æg hen? Bare lige for at finde ud af, om der er en anden mulighed, end at de fylder køleskabet. Ja. Mads fra Tornby, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du opbevarer æg på køl.
4: Ja, fordi jeg altså for at vide, når du køber noget på køl, så skal det så skal du putte det på køl igen.
1: Og det har jeg også lært, og det gør jeg også, fordi at lidt regelret skal man være. Men jeg kan forstå, at din søster, som har høns selv, hun har ikke ægne på køl.
4: Nej, hun har både kalkuner og gæs og noget. Det er aldrig på køl.
1: Og er det noget, I har diskussioner om, at hun siger, at du er også dum, Mads?
4: Nej, det er bare... Det, altså, jeg tror, når man er lidt på landet, så er det sådan meget normalt, og det gør man ikke.
1: Nej. Nå.
0: Men er hun oftere syg, end du er?
4: Ikke på grund af det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Nå, ja, men så er der to fra samme familie, som har forskellige opfattelser af, hvordan man skal gøre det her. Jeg tror stadigvæk, jeg opbevarer dem på køl, indtil Mette Frederiksen siger, at vi skal noget andet. Så er det det, vi gør. Men tak for ringet, Mads.
4: Ja, tak for et godt program, og god dag.
1: Tak i lige måde. Hej.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver tørt i dag, og i Jylland mest skyet. Og så får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
6: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
7: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
13: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
14: Og det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
1: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: Tvin og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
18: at starte med at sige her til morgen.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Heidi fra Skelskør er med os på telefonen. Godmorgen, Heidi.
2: Godmorgen.
1: Vi taler om æg og det der med, at vi opbevarer dem på køl i Danmark, som vel et af de meget få, måske nærmest eneste land i verden. Og så tænker vi bare, hvad gør dem, der lytter til Konova, egentlig derhjemme? Altså, opbevarer de også æg i køleskabet, eller putter man bare ud på køkkenbordet? Hvad gør du?
2: Mine står på køkkenbordet, ved siden af køleskabet.
1: Og hvor har du lært det henne? Fordi har du ikke hørt, at de skal opbevares på køl?
2: Jo, det har jeg, men tit og ofte, så får jeg mine æg på landet, og der er de heller ikke på køl.
3: Nej, korrekt. Ah, godt ord igen.
1: Ja.
2: Og jeg har nemlig også opdaget i Sverige, hvor vi tager nogle gange til Bornholm og sådan noget. Så har jeg også set, at det er da mærkeligt, at de ikke har æggene på køl, men det har de ikke.
1: Mm-mm.
2: Så jeg tænkte, det er ikke nødvendigt. Det er bare danskerne, der er lidt empty, tror jeg.
1: Ja, men det er ikke sådan, du tænker. Men der må stadigvæk, altså fordi vi mener jo selv, os danskere, at vi er lidt bedre end alle andre gode mennesker.
2: Ah, det vil jeg ikke sige.
3: Men jeg tror, det er, fordi vi tænker det som, altså det er jo et mejeriprodukt, altså så tænker vi, så skal det på, men det kommer ikke ud af en ko, han har sagt, vel? Det er jo ikke, det er jo relativt vakuumpakket, ikke?
1: Ja. Jamen, det siger du. Men
2: altså, der er en beskyttelse, hvis man kan sige det sådan.
3: Ja.
2: Og der er det jo heller ikke på køl.
3: Nej. Hvis der er en revne i, og det ikke har været på køl, så vil jeg anbefale at smide det ud.
1: Ja, men også,
2: der smider man det selvfølgelig ud. Ja. Men altså, hvis man tager også helt de gamle dage, der var der også rigtig mange, der spiste æg og ting og sager, ikke? Altså, der var der heller ikke noget, der hed køleskab.
3: Der blev de heller ikke så gamle.
1: Middellevetiden var også lidt kortere gamle.
3: Hesten var også en ting og sådan noget.
1: Heidi, tak for ringen og god dag.
2: Velkommen i lige måde.
1: Hej.
3: Hej.
1: Jeg tror, udfordringen er, at nu er det alle rebellerne, som
3: jeg kan godt
1: lide det. Anne-Mette Folborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Køber du æg i supermarkedet, eller køber du, privat sort æg?
4: Jeg køber ved en hønsefarm. Og der er de godt nok på køl. Men jeg tror, det er måske et eller andet med salgstrik, fordi vi netop ikke vil have æg, der ikke har været på køl. Men når jeg kommer hjem med dem, så står de altså udenfor.
1: Smager de anderledes æg, som ikke har været på køl? Føler du det?
4: Nej.
1: Okay, så det smager
4: bedre, når man køber dem på landet, end dem i supermarkedet.
3: Ja. Og så vil jeg godt lige komme med et lille tip. Hvis man nu skal koge sine æg, altså dine blødkogte æg, de skal have kortere tid, fordi de kommer jo i vandet, når de er...
1: Da de stuetemperatur.
3: Ja, i stedet for, at de er 5 grader.
4: Ja. Lidt præcis.
1: Det giver mening, mand. Ja. Så smart. Og du, har du altid gjort det på den måde, eller det... For nylig, du begyndte ikke at have dem på køl.
4: Det er noget, jeg har lært. Fordi jeg havde også tidligere, inden at jeg blev bekendt med det her, at så skulle de på køl. Men det behøver de altså ikke.
3: Nej.
4: Og de fylder også. Altså, nogle gange så køber jeg, så er det jo sådan en bakke med 30. Jeg køber nogle gange køber jeg 2, fordi så skal jeg bruge mange æg. Og det fylder, og så bare ud med dem. Det betyder ikke noget.
1: Fremragende. Anne-Mette, tak for ringen. God dag.
4: Selv tak.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Nu læste jeg her forleden, jeg tror faktisk, at du har stødt på samme artikel, som handler lidt om, at det er en regel, der blev indført for at få bugt med salmonella, som var et stort problem i 90'erne. Og nu var det ikke et problem længere, så det der med at fjerne en lov, er også enormt besværligt.
3: Jeps.
1: Så derfor er det også svært at sige til supermarkederne, nu må I gerne sådan og sådan, fordi det er alt muligt lovgivning, der skal ændres. Så supermarkederne skal have dem på køl i Danmark.
3: Yep.
5: Det bedste

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Højesteret afsiger i dag dom i en principiel sag om, det er ulovligt at skabe billeder af overgreb på børn med kunstig intelligens. En 31-årig mand har erkendt at have lavet over 36.000 af den slags billeder, men hans forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen kræver ham frifundet. Forsvaren mener ikke, at loven var tydelig nok dengang, når det kommer til kunstig skabt materiale. Hos Red Barnet lyder det, at materialet seksualiserer børn, uanset hvad straffeloven blev sidste år ændret, så AI-skabt overgrebsmateriale nu er strafbart ifølge Red Barnet. Vognmænd med hundredvis af sanktioner for fejl i flextrafikken får alligevel lov til at køre videre på nye kontrakter, det viser en aktindsigt, som DR har fået hos Sydtrafik. Sanktionerne gælder blandt andet udeblivelser og manglende førstehjælpsbeviser. Nu kritiserer handicaporganisationer og branchen, at prisen vejer tungere end kvaliteten. Sydtrafik afviser dog, at fejlene er alvorlige nok til at udelukke selskaberne. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der blev kaldt Bosse, stod i spidsen for Danmark fra 1996 til 2000 og førte landsholdet til kvartfinalen ved VM i 1998. Her tabte Danmark et dramatisk opgør til Brasilien med 3-2. Og det er altså fortsat Danmarks bedste resultat ved et VM i fodbold. Kronprins Christian fylder 21 år i dag og får en særlig fødselsdagsgave af sin far. På sin fødselsdag er kronprinsen blevet tildelt storkommandørkorpset af Dannebrogordenen af kong Frederik. Det er den fornemmeste dekoration i ordenen, og med tildelingen er der nu 7 storkommandører, og samtidig offentliggør kongehuset nye portrætter af fødselaren iført Livgardens røde galauniform.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I Jylland er det mest skyet, og i den vestlige del er der altså mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet bliver det tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Torsdag morgen på Nova, semicentralt placeret i uge 42. Et magisk fælles ugetal, vi lige skal vende vigtigheden af. Men først så skal du høre Miles Smith. Stay if you wanna dance. Mit navn er Freja. Velkommen til.
0: Skru op for lyden af i dag.

Eminem og Rihanna, du fik The Monster på Nova, hvor jeg også sidder med. Mit navn, det er Freja, her i uge 42, der nok er den mest genkendelige af alle ugetal, og allerede nu kan jeg mærke, at du sidder og ryster på hovedet og tænker, ved du hvad, der sidder en, som ikke har børn, som ikke er skilt, og som ikke er barn af skilsmisseforældre, fordi ugetal betyder rigtig meget for rigtig mange, som virkelig skal holde styr på, hvad der er ulige og lige, men for visse af os andre, så er der ligesom ikke så meget forfærdelig styr på det, indtil det lige kommer ind i en ferieperiode eller noget den stil. Men lige uge 42 føler jeg, at vi alle sammen har til fælles. Altså, ikke engang uge 1 har jeg rigtig styr på. Det er sådan en uge, der godt kan være lidt i året før og lidt ind i det nye år. Den er sådan lidt mystisk, så uge 42, det er den, vi har til fælles alle sammen. Og det synes jeg, vi skal nyde. Det skal vi sætte pris på, så længe den er her. Det er ikke mange dage nu. Og der ved jeg godt, der minder jeg dig lige om, at du heller ikke har mange dage tilbage efterårsferien, og det er jeg så ked af. Vi skifter emne nu. Du nyd din dag. Få lidt god musik med på vejen. One Direction er der eftermeldt i på et område.

0: Der var Annika med Livsforladt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og din torsdag morgen fortsætter både med lidt ro og med lidt pep. Lola Young og Messi efterfølgt af Avicii med Levels.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Brug for en gaveidé. I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller bryst.

0: Filet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
11: Det er din venstre.
10: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
11: Nej, ja. Tror det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: er Nova.
1: Gør klar til at vifte med din ringløse finger. Ray er på vej med Where Is My Husband.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, yeah. Og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
14: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
23: I 365 får du i denne uge
0: 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
23: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
24: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
25: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

52 plus 52 over telefonen, det giver 305 knapper, har jeg adgang til lige nu herinde i Nova-studiet. Og jeg har ikke engang talt alle knapperne med, der er på skærmene, og tastaturet foran mig, og alle faderne, som også kan på en eller anden måde være en knap. Det er rigtig, rigtig mange knapper, og hvis du vil lære, hvad alle de her knapper kan, jamen så er det nu, du skal sende en sms til 1220, hvor der står praktikant. Den er gratis at sende. Retur, der får du et link med en oversigt over alle de praktikantpladser, som vi meget, meget gerne vil have udfyldt her op til den 1. februar, hvor vores nye praktikanthold starter. Der er deadline for at søge den 1. november, og jeg kan faktisk ikke love dig, at du lærer alle 305 knapper at kende, men vi kan i hvert fald komme derop af. Jeg tror måske, jeg kan halvdelen. 40% af de her. Det kan du se, om du kan nå på de 6 måneder, hvor vores praktikant forløb tager. Som sagt, deadline den 1. november, du kan komme her ind i Nova-studiet og lære knapperne at kende som praktikant.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge maler.

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
1: K for Lillefredag. K for Kims.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en benuge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er uheldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Efterårsferie i Rødovre.

0: Open the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Højesteret skal afgøre, om AI-billeder af seksuelle overgreb på børn var ulovlige, da de blev skabt før sidste år, hvor loven altså blev strammet. Sagen handler om en 31-årig mand, der har erkendt at have skabt og delt over 36.000 billeder. Han selv mener ikke, at han har overtrådt loven, fordi børnene på billederne ikke findes i virkeligheden. Anklagemyndigheden mener derimod, at billederne er omfattet af loven. Manden er allerede blevet idømt 1,5 års ubetinget fængsel i landsretten, og nu skal Højesteret altså afgøre, om loven dækkede AI. AI-billederne på gerningstidspunktet. Danmarks EU-regning kan stige med næsten 13 milliarder kroner om året, hvis et nyt forslag til EU-budget vedtages. Det oplyser Finansministeriet til Ritzau. Beløbet er lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, men svarer stadig til en stor ekstraudgift for Danmark. Den ekstraudgift er så stor, at det kan få indflydelse på, hvad regeringen ellers har råd til at prioritere. Statsminister Mette Frederiksen er taget til Bruxelles til EU-topmøde, og her venter de første svære forhandlinger om budgettet. Danmark kæmper sammen med flere andre lande for at begrænse regningen, så pengene kan bruges på forsvar og sikkerhed. Voksne børn er alkoholikere og risikerer at stå uden hjælp, selv når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Kronprins Christian har fået en af Dannebrogsordens højeste udmærkelser i anledning af sin 21-års fødselsdag i dag. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset, og det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen. Kronprins Christian fik den, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen i den kongelige livgardes røde galauniform.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
10: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Torsdag på Nova, hvor vi flager for kronprinsen og alle andre, der også tilfældigvis har fødselsdag den 15. oktober. Tillykke til dig, hvis du er en af dem. Vi skal lige kigge på gaven fra kongen. Der skal være orden i sagerne, og det gør vi, efter du har hørt Complicated med Avril Lavigne her. Det første Copenhagen City. Mit navn, det er Freja.
12: Skru op for lyden af i

Evelyn på Nova. Det var complicated. Til denne her torsdag den 15. oktober. Et stort tillykke til kronprins Christian. Og også tillykke til Christian. Du ved, hvem du er. En, som jeg gik i folkeskolen med, som ja, var meget sur over, at der blev født en prins på hans fødselsdag. Jeg håber, at du her i løbet af de sidste 21 år faldet lidt mere til ro i det. Og apropos at være fyldt 21, det er så åbenbart det, der frigiver storkommandørkorset, som er fødselsdagsgaven åbenbart fra kong Frederik til kronprins Christian. Jeg får sådan lidt en vibe af at være gået ind i et af H.C. Andersens eventyr. Specifikt Hyrdinden og Skorstensfejeren, hvor man kan sige, den ondsindede gedebuk, som gerne vil giftes med hyrdinden, bliver kaldt for gedebukkebens over- og undergeneral krigskommandør sergeant. Det er så indviklet at følge med i sådan nogle titler, og jeg ved ikke, hvad det så kommer til at være næste år. Altså som 22 år, er der et større kommandørkors, eller skal man vente til, man er 30? Ja, ved du hvad, det har de garanteret fuldstændig styr på. Det lyder som en fremragende fødselsdagsgave. Man må gerne svinge forbi med noget lignende til mig næste gang. Ja, det må så være, når jeg fylder 41. Det finder vi ud af til den tid. Jeg

0: Alex Warren på Nova. Er du en af de heldige kartofler, der i folkeskolen fik et kærestebrev, så har du det garanteret et eller andet sted i en skuffe langt, langt borte. Lidt sværere at gemme, det er et digitalt kærestebrev, især når det bliver fremført af to af Danmarks største artister. Det skal du lige høre, efter du har hørt Ella Augusta og Ida Laubergs Bedre Held næste gang.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøy, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Jeg,
17: Nå. Nej.
16: Gud, hvor kedeligt. Ja. Jeg kan ikke lide noget med ting.

0: Desire Cruise og Break Your Hearts på Nova. Er der noget mere? Både tokrummende, men faktisk også romantisk, end at lave en offentlig kærlighedserklæring. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvem det er til, og måden det bliver gjort på, og måske faktisk også, hvem der er, det er, der gør det for dig. Jeg er faldet over et digitalt kærestebrev, leveret af ingen ringere end Benjamin Hav og Christoffer, og det har simpelthen boet i mit hoved, siden jeg så det. Så nu vil jeg lige dele det med dig. Det er på mange måder drømmen, og også måske lidt et levende mareridt.
1: Hey Clara, det er lige Christoffer og Benjamin her. Jeg vil bare lige spørge om noget, hurtigt.
2: Ja, hvad hedder de? Dig og Oliver, vi har hørt så mange, altså fuldstændig dejlige ting.
1: Men jeg er jo glad for hinanden.
2: Roskilde og gamle dage på gym og sådan noget. Men kunne du tænke dig
1: at være kærester
2: med Oliver?
1: Er spørgsmålet.
2: Ja, nej.
1: Måske. Man må godt sige måske.
2: Jeg siger ja.
0: Om der blev sagt ja, det har jeg faktisk ikke fundet ud af endnu. Jeg krydser fingre for det, selvom det også kan være meget overvældende, at hele Danmark lige pludselig skal vide, at du er forelsket i nogen. Det kan man vist om noget kalde en larger than life måde at blive. Det er jo ikke engang en frieri, det er mere bare sådan et spørgsmål. Jeg ved ikke, om det endte på måske, men jeg synes, at vi skal have larger than life fra Christoffer og Benjamin Hav her.

0: It was på Nova. Billie Eilish og Birds of a Feather er på vej efterfulgt af Scarlet Pleasures og Wide Awake. Nova.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag, K for Kims.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Ah, Jarne! Er vi dækket?
24: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
23: Ja, yeah. Og jeg er videre!
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
18: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
25: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
25: Nej, men det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Hvis du alligevel sidder og scroller lidt på Novas Instagram-profil, så kan du gå ned til den 19. juni og se lidt af en live-udgave af Scarlett Pleasure og Sharma's Wide Awake. Den video var ikke blevet til, hvis ikke det havde været for vores fantastiske SoMe-team. Et team, som søger praktikanter. Ligesom vi også selv gør en gang hver halve år, og der er åben for nye ansøgninger lige nu. Der er frist den 1. november og starts den 1. februar. Hvis du vil vide, hvor vi ellers søger praktikanter, og hvad du skal gøre for at blive praktikant, så kan du sende en sms til 1220, hvor der står praktikant. Det er ganske gratis. Der kommer et link tilbage med en kæmpe dejlig oversigt, så der er god tid til lige at sætte sig ind i det. Men husk, der er frist 1. november.

0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmarks EU-regning kan stige med knap 13 milliarder kroner om året med et nyt forslag til EU-budget. Det oplyser Finansministeriet til Ritzau. Statsminister Mette Frederiksen er lige nu til topmøde i Bruxelles, hvor Sverige netop har afvist forslaget. Ifølge Sveriges statsminister er det alt for stort og dyrt og ganske uacceptabelt. Danmark er blandt 6 lande, der ønsker at begrænse budgettet for at kunne prioritere forsvar og konkurrenceevne. Forhandlingerne ventes at blive vanskelige, og til december skal budgettet vedtages. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop gennemføres, det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og føre til sagsanlæg om erstatning. Forslaget indebærer et års stop for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Høringsfristen er mandag, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har i Berlingske og Information sået tvivl om lovhjemlen, men minister minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Madspilsappen Too Good To Go udvider med 5 nye produktkategorier, så du også kan købe andre overskudsvarer end mad. Det oplyser de i en pressemeddelelse. De nye kategorier er blandt andet personlig pleje, kæledyrstilbehør og blomster og planter. Ifølge appen er det virksomheder, de i forvejen samarbejder med om salg af overskudsmad. Udvidelsen skal hjælpe de virksomheder med at sælge flere overskudsvarer for at undgå spild. Havstrømmene i Atlanterhavet kan genvinde deres styrke, hvis kloden køles ned igen. Det viser et nyt studie fra DME, der dog understreger, at der er usikkerhed i forskernes beregninger, for modellerne er nemlig ikke fuldt pålidelige med den nuværende teknologi. En ting er dog sikker. Grønlands indlandsis vil fortsætte med at smelte, selv hvis den globale opvarmning vendes.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
19: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
21: Du er tunet ind til en rigtig dejlig lille fredag, og jeg håber, at du har landet godt i torsdagen. Jeg føler lidt, at Danmark er delt op i to hold. Dem, som der glæder sig over, at weekenden er trådt et skridt nærmere. Og så er der alle, der holder efterårsferie, som bare synes, at det hele begynder at komme lidt for tæt på nu. Uanset hvad, så skal jeg nok hygge om dig med noget skøn musik. Mit navn er Otella. Om lidt, så skal vi altså også fejre royale fødselsdagen.
19: Skru op for lyden af i dag.
21: Men først så får du lidt mere dejlig musik til formiddagen. Der er Robbie Williams og Feel i vente. I første omgang her, Somber og Homewrecker. Tak for, at du tunede ind på Nova.

talte vi jo om, hvornår man ligesom begynder at føle sig gammel. Og der fortalte jeg, at jeg i hvert fald følte mig en lille smule gammel her til det her års smukfest, da min kollega og jeg, vi overhører en gruppe unge mennesker tale om ham der, Robbie Williams, og hvem han egentlig er. Hvor til en af de unge mennesker fra gruppen svarer, jeg ved det ikke, men jeg tror vist nok, det må være deres Harry Styles. Au. Alene bare det, at jeg italesætter en anden gruppe mennesker som unge mennesker, tror jeg afslører rimelig meget af min alder. Jeg er 36 år. Jeg vil sige, er der endnu en ting, som der kan gøre, at jeg bliver konfronteret lidt med, at jeg begynder at blive ældre? Det er, når sådan nogen som de royale lige pludselig har fødselsdag. Og hvis du har undret dig over, hvorfor der er flag rundt omkring i dag, så er det altså fordi vores allesammens kronprins Christian fylder 21 år. Jeg var 15, da han blev født. Jeg kan tydeligt huske det. Og føler, at det jo var, som var det i går. Men sådan kan det altså gå. Tiden den flyver afsted, og i dag der kan jeg altså fejre fødselsdag med egen lejlighed på Amalienborg og militær karriere, jeg skal give dig. Jeg tænker bare, da jeg var 21, så var det en kæmpe succes, hvis jeg havde råd til at betale mine regninger, og stadig måske endda have råd til en pizza på vej hjem fra byen sidst på måneden. Så kæmpe stort tillykke til kronprinsen, og også til dig, som der er nødsaget til at dele dagen med ham, der løber med al opmærksomheden. Skal vi ikke bare lige aftale, at de flag, du spotter, de også er for dig? Om lidt, så skal vi lige dykke ned i en af de gaver, som han altså har fået af farmand, der umiddelbart ikke lige stod øverst på min ønskeseddel, da jeg blev 21, men der er selvfølgelig forskel på os alle sammen. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight. Tak for, at du lytter med på Nova.

0: du sådan oprigtigt tænkt, hvad filen skal jeg bruge det her til? En hjemmelavet keramikskål eller et eller andet brugt ting, som der tydeligvis var en gave, som giveren selv havde modtaget og ikke ville have længere? Eller måske bare noget, der var så personligt, at det blev direkte ubehageligt? Du må meget gerne fortælle om den mærkeligste gave, du nogensinde har fået. Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000. Og jeg har i hvert fald en ting, som der popper op i min erindring, som jo i virkeligheden er blevet givet i rigtig god tro og med den bedste hensigt, men som på det tidspunkt virkede en lille smule. Der tænkte jeg, der må man sgu godt steppe det lidt op. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her på Nova, hvor du også kan se frem til Gops og 1-2 igen og igen.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: Wien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Det er sådan, jeg har det med curling.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: Gops og one, two. Igen og igen. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Nogle ting kan jo godt bruges igen og igen. Nogle gaver kan sågar bruges på ny og få lidt fornyet kærlighed, hvis man giver dem videre. Men jeg har altså alligevel efterspurgt den mærkeligste gave, du nogensinde har fået. Og jeg vil sige, for mit vedkommende, så mindes jeg særligt en indflytningsgave, som vi altså havde fået af min daværende kærestes mor, der jo var rigtig god til at gå på loppejagt. Hun var sindssygt skarp til at finde gode loppefund. Hvad jeg måske ikke lige havde regnet med, var, at hun også fandt et loppefund til vores soveværelse. For vi havde jo ønsket os specifikt sådan et lagen til vores nye dobbeltseng, og selvfølgelig også noget sengetøj til en dobbeltdyne. Og der var hun simpelthen bare så færm på symaskinen, at hun altså havde været ude og finde brugte laner på et loppemarked, brugt dynebetræk, og så havde hun simpelthen klippet det op, og så syede det sammen. Og der er det, vi tænkte, det havde da næsten været nemmere bare at finde det for nyt, men man skal jo huske på, at det er tanken, der tæller. Hvad er den mærkeligste gave, som du nogensinde har modtaget? Du må meget gerne dele det med mig ind på vores Instagram, nova5.dk, eller give et ring på 70 11 9000. Sanne von Nestle, hvad er den mærkeligste gave, du nogensinde har modtaget?
1: Jeg har engang modtaget en båndholder.
0: En hvad for en holder?
1: Ja, en båndholder, altså en til at holde kassettebånd.
0: En båndholder, okay.
1: Ja, og på det tidspunkt havde jeg ikke rigtig kassettebånd. Og den var både gået lidt i stykker, og den var også støvet. Så det var sådan en rimelig mærkelig stemning, da jeg pakkede den op.
0: Ej, for er det underligt. Var det en, som var en af de nærmeste, der gav dig den?
1: Nej, det var sådan en kammerat, vi var begyndt at hænge lidt ud med. Jeg havde hængt ud med et års tid eller sådan noget. Så okay. Var han inviteret med, og så, det var lidt mærkeligt.
0: Åh, men der ved man ikke rigtigt, hvordan man skal finde en grimasse, der kan passe.
1: Det kan man ikke sige, nej.
0: Tak for at dele det med mig. Jeg håber, du kun har fået gode gaver siden da.
1: Det har jeg helt bestemt.
0: Og det er jo selvfølgelig tanken, der tæller.
1: Det er rigtigt.
0: God dag til dig, Sanne.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Jeg har også fået en besked fra Laura, som skriver, at jeg fik engang en badevægt af min svigermor i fødselsdagsgave. Prik. Jeg havde ikke ønsket mig en badevægt, men tak for din kærlige hentydning. Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, og fortæl om den mærkeligste gave, du nogensinde har modtaget.

0: Pink, Just Like a Pill. Du er på Nova, klokken skriver 11.35, og jeg er glad for, at du bruger lidt af din torsdag her sammen med mig. Jeg hedder Otel, og jeg er på jagt efter den mærkeligste gave, du nogensinde har modtaget. Du må fortsat gerne melde ind på 70.11.9000, eller send mig en besked på vores Instagram. Det har Sara gjort. Hun skriver, at jeg har engang fået en turkisfarvet navlevarmer af min onkel, fordi jeg i mine yngre dage havde korte bluser på, og han synes, at jeg lignede en, der frøs. Og der var jeg jo simpelthen lige nødt til at google, hvad filen er navlevarmer. For nej, det har jeg sgu ikke hørt om, men det er altså sådan et stykke stof, som man ligesom sådan binder rundt om sin mave, og så kan man ligesom holde området dejligt varmt. Meget betænksomt er din onkel, Sara. En lidt ærgerlig gave at få som 17-årig. Hvad er den underligste gave, du nogensinde har modtaget? Del det med mig på vores Instagram, nova5.dk. Om lidt på NG og Medina med gemt dit nummer på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
4: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
11: K for Lillefredag, K for Kims.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en benuge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt at præsentere af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj

0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Efterårsferie i

0: Foreningen Mind the Gap skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
5: Det
1: er at starte med at sige her til morgen.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova.

datter, hun sagde til mig her forleden dag, at hun gerne ville være radiovært, fordi så kunne hun få lov til bare at spille Katsej hele dagen. Så bare lige et heads up til, hvis der lige pludselig kommer en ny stemme her på Nova, og playlisten udelukkende består af Animal og Gabriella. Der er længe til, at hun altså kan give sig i kast med det eventyr, men jeg foreslog hende da, at hun kunne søge ind som praktikant, når den tid den kommer. Vi søger lige nu nye praktikanter her på Bauer Media, hvor at vores stationer jo altså er en del af huset, som jo både tæller stationer som Nova, The Voice, Radio 100. Vi søger også praktikanter til vores SoMe-afdeling og til vores promotion-afdeling, som altså blandt andet står for at lave de her fede arrangementer, der hedder Nova og Venner. Og hvis du er nysgerrig på at lære lidt mere om radiobranchen og finde ud af, hvad der egentlig sker bag maskineriet, jamen så synes jeg, at du skal svinge ind på din telefon og så sende en sms med teksten praktik til 1220. Og så kan du altså få et direkte link, hvor du kan læse meget mere om, hvor vi søger praktikanter henne, og hvad det egentlig vil sige at være praktikant her på Bauer Media. Jeg startede selv i praktik i sin tid her på Nova for en, hvad er det, efterhånden 11 års tid siden, og her sidder jeg og hygger mig med at servere musikken til din torsdag. Jeg er glad for, at du bruger lidt af den sammen med mig, og vil bare lige bede dig om også lige at prikke en på skulderen, hvis du kender en nabo eller en kollega eller en ven, som lige skal have lidt information om det her, sådan, den her praktikplads, som du altså kan søge lige nu. Det er med start til februar 2027. Sving ind forbi rayo.dk og læs mere, eller send en besked til 1220 med teksten praktik.

0: Texas and O's. Du er her på Nova. Rigtig god torsdag til dig. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig frem mod klokken 14. Og om lidt, så skal vi to tema-quizze. Tre sange gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så vinder du et Rayo Premium abonnement. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Hvor du også kan se frem til Uro med God Hopes Vej og Ella Langley, Choosing Texas på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner? Og pålæg og pålæg til kun 10 kroner? Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Højesteret skal afgøre, om AI-billeder af seksuelle overgreb på børn var ulovlige, da de blev skabt før sidste år, hvor loven blev strammet. Sagen handler om en 31-årig mand, der har erkendt at have skabt og delt over 36.000 billeder. Han selv mener
14: ikke, at han har overtrådt loven, fordi børnene på billederne ikke findes i virkeligheden. Anklagemyndigheden mener derimod, at billederne er omfattet af loven. Manden er allerede blevet idømt 1,5 års ubetinget fængsel i landsretten, og nu skal Højesteret altså afgøre, om loven dækkede AI-billederne på gerningstidspunktet. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop gennemføres, det skriver Landbrug og Fødevarer i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og føre til sagsanlæg om erstatning. Forslaget indebærer et års stop for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Høringsfristen er mandag i næste uge, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har i Information og Berlingske sået tvivl om lovhjemlen, men minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Voksne børn er alkoholikere og risikerer at stå uden hjælp, selv når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Kronprins Christian har fået en af Dannebrogsordens højeste udmærkelser i anledning af sin 21-års fødselsdag i dag. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Udmærkelsen af den højeste grad i Dannebrogsordenen gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen, og den fik han, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen i den kongelige livgardes røde gala-uniform.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, let til frisk vind fra syd og sydvest.
9: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
0: God torsdag til dig, og velkommen indenfor. Hvis du lige er tunet ind her i mit selskab, jeg hedder Tal, og det er mig, der har fornøjelsen af at brænde godt igennem de næste par timer med noget skøn musik. Om lidt, så skal vi temakvizze, hvor du altså blandt andet kan vinde Nova helt uden reklamer, hvis du kan gennemskue, hvad det er for et tema, der ligger skjult i tre forskellige sange.
9: Skru op for lyden af i dag.
0: Men først lidt mere musik til den her dejlige torsdag. Ella Langley og Choose in Texas er på vej, men i første omgang skal vi altså lige slendre en lille tur på Godthåbsvej, og jeg håber, du har taget paraplyen med dig. Det her, det er Uro. Rigtig god eftermiddag til dig.

0: Ella Langley og Choose in Texas på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af en tema-quiz. Jeg spiller tre sange for dig, tre klip. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for en rød tråd, der ligger skjult i de tre klip, så skal du ringe 70 11 9000 og komme med dit bud. For så kan det altså være dig, der vinder et Rare Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skrive reklamerne her på Nova, men altså også få adgang til en masse fede eksklusive ting inde på Rare-appen. Jeg har et tema, som både kan gemme sig i sangenes titler, det kan også ligge skjult i kunstnernes navne, eller det kan gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip her. Det kan også være en kombination af alle tre dele, så spids ører her og tænk lidt ud af boksen, ring 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd i de her tre sange.

Jeg er på jagt efter en aktivitet, som måske er ekstra populær nu, hvor vi går lidt koldere tider i møde, og måske i virkeligheden er rigtig populær her i efterårsferien. Hvad tænker du, vi er ude i for et tema? Ring nu. 70 11 9000. I mellemtiden, Eminem, det her, det er Lose Yourself på Nova. If you had one shot, one opportunity.

skud i bøssen til at gætte dagens tema, for den kan godt være svært, det kan den da. Jeg er på jagt efter et tema, som der måske godt kunne være efterårsferie-relateret, eller en aktivitet, man kunne lave på sådan en her uge, hvor man holder fri, og hvor det måske er blevet lidt køligere udenfor. Det her, det er altså dagens tema-quiz, som giver mig på

0: 70.000. Hvad er dagens tema? Der er rigtig mange af jer, som melder ind med et svedet tema. Og vi er i hvert fald derhenad. Vi skal være lidt mere specifikke end det. Lasse, hej med dig.
1: Ja, goddag, goddag.
0: Goddag. Hvor er du fra i landet?
1: Jamen, jeg er fra Kastrup af.
0: Tjek. Holder du efterårsferie i Kastrup, eller jobber du der igennem torsdagen?
1: Jeg er faktisk på barsel, så en mellemting, vil jeg sige.
0: Okay, hvor fantastisk. Hvor gammel er den lille?
1: Jamen, den lille er snart 4 måneder.
0: Forrygende. Lasse, det er jo dejligt, at der lige kan være tid til en lille temakvist under barselen, så far også kan få lov til at hygge lidt. Hvad tænker du, vi ude i for et tema?
1: Altså, jeg er jo selv gigafan af vinterbadning og hvad der har med det at gøre. Og der er ikke noget federe end at hoppe ind i en dejlig sauna efterfølgende. Så mit klare gæt er sauna gus.
0: Du har fuldstændig ret. Tillykke, du har vundet temakvisten og et Radio Premium abonnement. Godt gået, Lasse.
1: Fedt.
0: Er der tid til sauna gus under barselen, eller er der mere noget babysvømning, vi er ude i?
1: Ja, det handler lidt om koordinering, så men vinterbadning, det er der, når man lige tager en barnevogn, der er godt og pakket.
0: Stakt. Godt gået, Lasse. Jamen altså, tak for, at du gad at lege med på temakvisten og have dig en fortsat forrygende torsdag. Hilsen lille, ikke?
1: Ja, det skal jeg gøre. Tak lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Tak for, at du leger med på temakvisten. Vi gør det selvfølgelig igen i morgen. Her er det Alpaka Flue.

0: er Nova.
1: Om lidt Taylor Swift med Opalite og George Ezra.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashede ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
17: Venstre, det er 14 dage på hospital. Nå,

Turen gik til Budapest med George Ezra. Jeg ved ikke, hvor turen går hen, fordi det vedkommende. Måske har du allerede fundet dig til rette i sommerhuset og bruger efterårsferien på hygge og varm kakao og brætspil. Og hvis du er en af dem, som der har fortsat jobber dig igennem den her uge, så tak for, at du bruger lidt arbejdsdagen sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atella. Jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig de næste par timer. Vi skal blandt andet forbi One Republic og Counting Stars lige om lidt. Men først, Christoffer, det her, det er Ringer om natten.

0: Lars, du er på Nova. Mit navn er Artal. Jeg skal ellers love for, at der sker ting og sager i Det Hvide Hus. Donald Trumps nye pressesekretær, Katie, og så et efternavn, som jeg ikke tør udtale, hævder, at hun altså er uddannet advokat, men nu skriver medierne så, at hun muligvis faktisk har dumpet sin advokateksamen, og derfor ikke er berettet til at kalde sig advokat. Og i den forbindelse, så vil jeg bare gerne lige komme med en stor, fed disclaimer. Jeg er heller ikke uddannet radiovært. Det tror jeg ikke, man kan blive. Jeg er heller ikke uddannet journalist for den sags skyld. Jeg dumpede jo også min afgangseksamen i matematik i 9. klasse. Så hvordan i al verden er du endt med at sidde her og lave radio, tænker du så måske? Det får du svaret på lige om lidt. Og grunden til, at jeg deler det med dig, er fordi, at det måske også kan blive dig, der sidder her bag mikrofonen en dag. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også får The Weeknd og Save Your Tears.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser.
5: Hos Biltema.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
10: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
11: Det er sådan, jeg har det med curling.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

kaster mig ud i. Du er på Nova, mit navn er Artal. Og en af de spørgsmål, jeg får stillet alleroftest, det er, hvordan finen jeg fik kastet mig ud i at lave radio. Og nej, jeg er hverken uddannet radiovært eller journalist for den sags skyld. Men i sin tid, for mange, mange år siden, der læste jeg faktisk mellemødstudier på Københavns Universitet og havde en plan om, at jeg skulle være den nye mellemødskorrespondent. Men så søgte jeg altså bare lige herud i praktik, fordi jeg synes, det kunne være lidt spændende at få lidt medieerfaring på sit CV. Og så forelskede jeg mig bare i radio og alt, hvad der hører sig til. Og fandt også ud af, at det der med Mellemøsten, det var sgu måske lidt mere drama, end jeg egentlig orkede i mit liv. Så her sidder jeg 11 års tid senere, og hvis du går rundt med en lille radiovært i drømmen eller i maven, eller måske bare sådan en kreativ idéudvikler, jamen så er der altså nu, du skal slå til. Fordi vi søger lige præcis praktikanter med start til februar 2027. Og du behøver på ingen måde have en færdig plan for dit liv. Det havde jeg tydeligvis heller ikke. Du behøver faktisk ikke engang at være i gang med en bestemt uddannelse. Du kan bare sende en sms med teksten praktik til 1220. Så får du nemlig et link til alle vores praktikpladser, hvor du altså kan blive meget klogere på det hele. Du skal søge senest den 1. november, og hvem ved, måske er det dig, der sidder her om 11 år og fortæller

0: Alex Warren, Fever Dream her til din torsdag på Nova. Tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig. Mit navn er Atal.
1: Det her er Nova.
0: Og om lidt, så skruer jeg op for dagens musikalske opkvikker.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få gode råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousy.
5: Den lyse side, en podcast fra PFA.
7: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sygge. Enhedslisten vil have en transportgaranti for unge. Partiet kræver, at der skal være aktive bus- og togruter mellem alle unge og deres ungdomsuddannelser. Kravet kommer i de aktuelle finanslovsforhandlinger, det skriver Ritzau. Enhedslisten har allerede fået skrevet ind, at offentlig transport til børn og unge under 22 år skal være gratis. Men det nytter ikke meget, hvis busserne ikke kører, siger Enhedslistens Pelle Dragsted. Partiet har dog ikke sat beløb på kravet endnu. Statsminister Mette Frederiksen kalder det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om et mindre budget. USA's præsident Donald Trump slår nu fast, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpegede, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på sit sociale medie Truth Social, at man gør klar til at lede efter olie og mineraler i Grønland. men der er tvivl om, det passer, for Grønland har ikke kunne bekræfte, at en massiv oliejagt er på vej. Madspilsappen Too Good To Go udvider med 5 nye produktkategorier, så du også kan købe andre overskudsvarer end mad. Det oplyser de i en pressemeddelelse. De nye kategorier er blandt andet personlig pleje, kæledyrstilbehør, blomster og planter. Ifølge appen samarbejder de i forvejen med virksomhederne om salg af overskudsmad, så udvidelsen skal hjælpe med at sælge flere overskudsvarer for at undgå spild.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
15: Så gik vi ind i en rigtig dejlig eftermiddagsstund, som blandt andet kommer til at byde på en lille snak om den mærkeligste gave, du nogensinde har modtaget. Men først, så skal vi altså lige have skruet lidt op for energiniveauet. Mit navn er Artal, og hvis du lige er landet her og kan mærke, at sofaen den måske kalder lidt på dig, selvom klokken kun lige har passeret et, jamen så har jeg noget, der kan få dig lidt i gang. Dagens musikalske opkvikker er nemlig Walk the Moon med Shut Up and Dance, og jeg tænker, at vi tager titlen til os som en decideret opfordring.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: i dag.
1: Nova.
2: Det er Throwback Thursday her på Nova. Derfor så tænker vi to lidt tilbage på de mærkeligste gaver, vi nogensinde har fået. Og du må fortsat gerne melde ind på 70 11 9000 eller sende mig en besked på vores Instagram NovaFM.dk og dele den underligste gave, du nogensinde har modtaget. Patrick har skrevet til mig på Instagram, at han som 16-årig fik 3 Panini-maskiner i julegave. Altså fra 3 forskellige mennesker, og det værste det hele er, han havde engang ønsket sig en panini-maskine. Hvad er det for et signal at sende til en 16-årig? Du virker som en, der lige trænger til at få opgraderet din toastproduktion. Så er der også en, der skriver, at personen har fået en computermus af sin daværende kæreste. Det eneste problem var bare, at hun ikke havde nogen computer. Altså, det svarer lidt til at give nogen en cykelhjelm, når de ikke engang har en cykel. Tak, hvor er resten af gaven? Hvad er den underligste gave, du nogensinde har modtaget? Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000. I mellemtiden, så serverer jeg bare noget skønt musik for din eftermiddag. Der er Bruno Mars på vej lige efter Taylor Swift. Her er det Patient Zero på Nova.

0: Her på Nova, mit navn er Atal, og jeg er fortsat på jagt efter den mærkeligste gave, du nogensinde har fået. Også selvom den blev givet i rigtig god tro. Og nu nævnte jeg jo tidligere, at en af de lidt mere underlige gaver, jeg nogensinde har modtaget, var af min daværende svigermor, i hvert fald en ekskærestes mor, som der jo altså var så sød at opfylde vores ønskeliste om at få noget sengetøj til vores nye seng. Altså en dytbetræk til en dobbeltdyne, og selvfølgelig også et lagen, der kunne strække sig ud over vores nye dobbeltseng som en indflytningsgave. Og det skal jeg ellers love for, at vi fik. Det var bare noget, hun lige havde fundet på et loppemarked, og så klippet op og så syet sammen. Så altså to enkeltmands dynebetræk, der altså lige pludselig var blevet til en ny dobbelt dyne fra et loppemarked. Det var måske sådan lidt mærkeligere gave, jeg har fået i historien, men altså meld endelig ind med dit, fordi jeg kan da konstatere i indbakken, at der er rigtig mange svigermorgaver, som altså er i den lidt mærkelige ende af skalaen. Og dem dykker vi ned i her om et kort øjeblik på Nova. I mellemtiden, så kan du altså byde ind med din mærkeligste gave på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000.
1: Det her er Nova.
0: Om lidt, så får du et Serenal Shivers på Nova.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi

0: grønkålkælder.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepos, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag, K for Kims.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
15: Det var kedeligt. Jeg kan ikke lide noget med
16: at starte med at sige her til morgen.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

at 7 ved Shivers. Du er på Nova. God torsdag eftermiddag til dig. Mit navn er Atella. Jeg er fortsat på jagt efter de mærkeligste gaver, vi nogensinde har fået. Jeg må konstatere, at der åbenbart er nogle svigermødre, som virkelig gør sig umage med at give gaver, man i hvert fald aldrig glemmer. Jeg har blandt andet fået en besked i indbakken om en svigermor, som simpelthen har foræret sit gamle undertøj væk i en plastikpose. Og bagefter også lige giver besked på, den har altså været ret dyr. Jamen, så er det jo nærmest et arvestykke investering. Lars fortæller, at han fik et par jockstraps i julegave af sin svigermor, fordi hun troede, det var helt almindelige underbukser. Så mens der altså er nogle svigermødre, som bare giver hjemmestrikket sokker eller andre upassende gaver, så er der altså også nogen, der lige sørger for, at man aldrig nogensinde kan se svigermor i øjnene, uden at tænke på hendes undertøj. Jeg tror, at jeg til hver en tid vil foretrække et par hjemmestrikket sokker. Hvad er den mærkeligste gave, du nogensinde har fået? Meld ind på vores Instagram, NovaFM. Eller giv et ring på 70 11 9000. I mellemtiden Daniel Powder. Det her, det er Bad Day på Nova.

0: Mr. Know-it-all her for Teddy Swims på Nova. Jeg må også bare konstatere, at der altså virkelig er nogle af jer, som er blevet gevaldigt snydt som børn. Vi taler om de mærkeligste gaver, man nogensinde har fået. Og jeg dykker ned i indbakken her på vores Instagram, nova5.dk, hvor jeg kan se en besked fra Patrick, som altså fortæller, at han fik en brandslukker i julegave som 8-årig. Altså 8 år! Tænker bare, de fleste børn, de pakker Lego, og Barbie dukker op, og du skal åbenbart være klar til at håndtere sådan en mindre køkkenbrand. Så er der Nora, der i en alder af 12 år fik et professionelt fotografbillede af sin far og hans nye kæreste, som hun altså kun havde mødt én gang. Tænk at være barn, og så glæde sig til at pakke en gave op, og så er det bare et billede af to voksne, der er forelsket hinanden, og den ene af dem har man nærmest ikke engang mødt. Hvad er den underligste gave, du nogensinde har fået? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Det her er Nova. Og så kan du se frem til Lucas Graham, Before You Go, om lidt.
1: Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Riga, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Works like a boss.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
26: Det er din venstre.
25: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
26: Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: Nova.
1: Vi skal lige have de sidste mærkelige gaver med, fordi der er virkelig blevet leveret i indbakken. Jeanette fortæller, at den mærkeligste gave, hun nogensinde har fået, var en kalvekulotte i barselsgave. Lene fik lamper af sine forældre, fordi de synes der var for mørkt hjemme hos hende. Dejligt med en gave, der samtidig er en anmeldelse af ens dårlig indretning. Så er der Kwame, der altså fik et gavekort til Matas på 500 kroner, troede han, fordi da han så gik hen for at bruge det, så var der kun 1 krone tilbage på gavekortet. Og han aner ikke, hvem der gav ham det, for han havde over 200 gæster til sin fødselsdag. Danny fik en kælegris, og som han skriver i parentes, det er da meget nuttet, men altså, ja, det er da cute, men også en lidt voldsom gave at få. Værsgo, her er ansvar de næste 15 år, medmindre du er frisk på at slagte den. Men Danny er ikke den eneste, der fik en gave med puls. Jeg har Natasha fra Jerslev med mig på telefonen. Natasha, hvad er den mærkeligste gave, du nogensinde har fået?
2: Jamen, den går ud til min lillebror, Jonsson, som har været med i Landmand Søger Kærlighed.
1: Ja.
2: I denne sæson. Min mand og mig, vi blev gift her for halvanden måned siden, og vi ville holde sådan en bundebryllup, og vi vidste med vores venner ved til at skrive den her invitation, at vi ikke ønsker os noget levende. Men min lillebror, han mener, at den invitation, den kun er vejledende. Så han holdt en rigtig flot tale, og så rullede der en hestetrailer ind i vores gårdsplads med 2 gæs i. Og det skal lige sige, at jeg er så skide bange for fugle. Og det kommer så af i vores barndom, hvor at vi skulle slagte høns, og de her hoveder, de blev hugget af, og hønsen, de rendte videre rundt uden hoveder. Så man kan ikke toppe den med mere end at give 2 gæs. Og det værste af det hele, det er, at mine børn, de er blevet så glade for den, at vi ikke kan slagte dem nu.
1: Åh nej.
2: Men altså, nu er de jo blevet en del af vores lille bondegård, hvor vi også har mange andre dyr, så tænker jeg, at de bor ind til den dag, de dør eller dem.
1: Hvor er det hyggeligt. Har du så vandet til dem?
2: Ja.
1: Det er jo godt.
2: Altså, jeg er på barsel, så det er mig, der går og lukker dem ind og ud hver dag, så jeg er jo nødt til at blive lidt mere tryg ved dem.
1: Men ved du hvad, så lad os da bare lige konkludere en gang for alle, at ønskelister er kun vejledende.
2: Jeg er kun vejledende.
1: Tak for dit input, og have dig en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.

0: Man skal ikke græde over spildt mælk eller dårlige gaver, for på et eller andet tidspunkt, så får man en rigtig god gave. Og Karoline, du er med mig i studiet. Vi har haft talt om de mærkeligste gaver, man nogensinde har fået, og det har været alt fra en kælegris til tre panini-maskiner, når man ikke engang har ønsket sig en panini-maskine i 18 års fødselsdagsgave. Mm. Og svigermors gamle undertøj i en plastikpose.
1: Jeg ved ikke,
0: hvad der sker for folk.
2: Okay, bøder. Skal jeg blive indført til den form for slags gave? Altså,
0: jeg er all in for, at man køber sådan genbrug og sådan noget. Det er super fint, men man kan godt lide op sig.
2: Nej, når det kommer til undertøj og underbukser, så skal man faktisk ikke genbruge.
0: Det er
2: måske noget af det eneste, der ikke tåler genbrug.
0: Karoline, jeg ved, at du har en rigtig dejlig gave på højkant til alle dem, der sidder og lytter med lige nu.
2: Det er fuldstændig rigtigt, fordi efterårsferien, den er jo for rigtig mange lige med gør-det-selv-projekter, og heldigvis har jeg 2.000 kroner til hjem og fix, jeg skal have fundet en vinder af.
0: For at ryge dem. Chaos Klubhus åbner her på den anden side af klokken 14. Tak for, at du brugte lidt af torsdagen sammen med mig. Jeg hedder Atal, og vender retur igen i morgen. Det her er Nova. Og så kan du blandt andet se frem til Lost Frequencies og Calum Scott på Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
11: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
10: Den lyse side. En podcast fra PFA.
11: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
10: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rio.
7: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit barn, det er Roxana Sekeri. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i dag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Og sagen er en af de første af sin slags. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Der skal ikke tages hensyn til, om børnene på billederne er fiktive eller ej. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop bliver gennemført, det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og at der må påregnes en række sagsanlæg om erstatning. Forslaget handler om et stop i et år for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Mandag er høringsfristen, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har sået tvivl om lovhjemlen i Information og Berlingske. Men minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. USA går imod Ukraine på flere fronter. Det mener statsminister Mette Frederiksen, som i dag er til EU-topmøde i Bruxelles. Hun kalder situationen meget alvorlig. Det handler blandt andet om en amerikansk aftale om at købe diesel i Rusland. Og om huller i delingen af efterretninger og adgang til satellitnetværket Starlink. Mette Frederiksen siger, at når man køber af russerne, så finansierer man den russiske krigsmaskine. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skriver på X, at Ukraine har brug for ærlighed fra sine partnere. I morgen ventes Zelensky selv at deltage i EU-topmødet. I september blev en ny vipsart fundet herhjemme for første gang. Det skete i Naturnationalpark Gribskov, det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Der er tale om en lille snyltevips på kun et par millimeter. Selvom arten er ny herhjemme, har den sandsynligvis været her hele tiden. Det mener Lars Wilhelmsen, som er kurator på Statens Naturhistoriske Museum. Vipsen findes allerede i vores nabolande, men den er så lille, at den er svært for øje på, siger han.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Vejret i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
21: Nu hørte vi lige, at snyltevepsen, den er blevet fundet i Danmark, og hvis man er lytter af Chaos Clubhus, så ved vi godt, at den byder vi altså hjertelig velkommen, for det er jo en af dem, der skal hjælpe os med at bekæmpe larven fra helvede. Det har vi talt om tilbage, da det var aktuelt. Her til eftermiddag, så er det aktuelt, at du altså muligvis tænker, at det der med at arbejde gratis, ja, det lyder som noget, de færreste, de har lyst til, men jeg har nu alligevel en stilling, hvor du får lov til at arbejde gratis, som måske faktisk er meget fed. Men mere om det om et øjeblik. Først er Lost Frequencies og Callum Scott i Chaos Clubhus. Det her Where Are You Now?
20: Skru op for lyden af

Love Story på Nova i Chaos Clubhus. Rigtig glædelig lille fredag. Jeg hedder Karoline. Og nej, jeg tror, at de færreste af os egentlig har lyst til at arbejde gratis. Men ikke desto mindre, så er det altså det, man gør, når man er praktikant herude på radioen. Jeg vil dog sige, for mig endte det med at være en investering at bruge et halvt år som praktikant herude hos os. Fordi det er altså det, der har banet vejen for, at jeg i dag kan sidde og tjene penge på og sige noget ind i en mikrofon. Hvis du synes, at det der med at lave radio og musik og altså hele den der sådan branche omkring det, vi laver herude ved os, er spændende, jamen så synes jeg, at du skal til at sende en sms afsted mod 1220. Du skal skrive praktik, så får du altså en sms tilbage med al den information, du skal have om denne her praktikplads, hvis du gerne lige vil blive lidt klogere på, hvad det er for noget, og hvad det egentlig indebærer. Der er ansøgningsfrist 1. november. Det vil jeg bare lige minde om, fordi vi søger altså det her nye hold til start 1. februar. Og vi glæder os selvfølgelig sindssygt meget til at høre fra dig, eller en, du måske kender, som står et sted i livet, hvor det der med at være praktikant et halvt år, det giver mening. Jeg har musikken, der giver mening til din lille fredag her på Nova. Den kommer om et øjeblik fra David Guetta. Først her, Benjamin.

0: Det er jo allerede her om torsdagen, at vi begynder at kunne mærke og fornemme, at weekenden den er lige op over en simpel arbejdsdag i morgen, og så er du altså i mål hen imod at kunne holde fri. Det er jo selvfølgelig fuldstændig ligegyldigt for dig, der har haft efterårsferie hele ugen og bare har nydt det og slænget dig på sofaen og taget dig din tid til de ting, du nu skulle ordne. Vi snakkede lige før om, at vi jo søger nye praktikanter med start 1. februar. Er du interesseret i at høre, hvordan du bliver praktikant, så kan du sende en sms til 1220, så får du al info tilbage på din telefon. Men lige om et øjeblik, der skal vi faktisk høre fra min nuværende praktikant Simon, fordi tidligere i dag fortalte han mig en historie om noget, han oplevede i bilkøen i morges, som hverken han eller jeg nogensinde har set før. Hele Danmarks Nova. Og så har jeg selvfølgelig mere musik på vej til dig fra Malte Ebert. Lige om et øjeblik, Sæt det fri og Somber Homebreaker.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Ja, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Nova.
17: Start dagen med Nova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gunova.
17: Med Gunova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gunova.

0: Rigtig dejlig torsdag, rigtig god efterårsferie, hvis du er en af de heldige kastanjer, som har fri de her dage. Jeg hedder Karoline, du er landet i Kaos Klubhus. Og der var altså ikke noget Kaos Klubhus, hvis ikke jeg fik en lille smule hjælp, og det får jeg jo altså til dagligt af min praktikant Simon. Og Simon, du har jo oplevet noget nyt for os begge to i bilkøen her til morgen. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du oplevede? Du kører jo fra...
1: Korsør.
0: Korsør til Herlev, hvor vi har radio.
1: Altså, det er tværs over Sjælland.
0: Det er tværs over. Og fortæl, hvad skete der?
1: Ja, jamen jeg var jo fanget på Køge Bugt sammen med resten af morgenholdet, der ikke holder efterårsferie.
0: Jeg skulle da sige, det er jo aldrig nogensinde sket.
1: Nej, kæmpe chok. Nej, men så er jeg i køen, og så får jeg på et tidspunkt kigge op i bagspejlet. Og så ser jeg, at manden bag mig er ved at læse en bog, imens han kører bil.
0: Jamen altså, vi er enige om, I holder stille i den her kø, ikke?
1: Altså, vi tuller med sådan 5 timer måske. I nyerne holder vi stille, i nyerne kører vi de der 5-10 der.
0: Klart, men han sidder og læser en bog.
1: Han sidder og læser en bog.
0: Og hvad tænker du?
1: Jamen, det er jo sjovt, for normalt, der vil jeg jo blive lidt irriteret, hvis jeg kan se, en person ikke er fokuseret på trafikken. Men her, der bliver jeg sgu egentlig bare forbløffet. Altså, det er sgu egentlig bare imponerende et eller andet sted at læse en bog.
0: Ja, for det er lidt som om, vi har meget fokus på det der med mobiltelefoner. Det må man ikke. Det er dybt ulovligt. Altså, det er et klip i kørekortet, eller hvad. Jeg kender ikke strafferammen for det, men der er i hvert fald, altså, det er bare betalt kasse 1, kammerat, hvis du sidder med din telefon. Men er det lidt som om, at det ikke helt er den samme følelse, man sidder med, når det er en person, der sidder og læser i en bog?
1: Jeg føler næsten, det er lidt lovligt, faktisk.
0: Altså, jeg ved faktisk ikke, om det er det. Altså, jeg har lyst til at sige, det er det, men jeg er faktisk lidt usikker på, om... Altså, man må ikke sidde med begge hænder på en bog og så læse, mens man kører med 130 på motorvejen.
1: Nej.
0: Men, og er det samme strafferamme, hvis man sidder med en bog, for eksempel i en kø med 5 km i timen, som hvis man sad med sin telefon?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål.
0: Jeg synes også, det er et godt spørgsmål, men det kan vi jo ikke svare på. Det kan jo være, der er nogle andre, der kan. Det sidder der nogle færdselsbetjente og lytter med, så skal I være meget velkommen til at ringe 70 11 9000. Men det er meget sjovt. Det er ikke helt den samme følelse, at se en, der sidder og læser i en bog, kontra at sidde med sin telefon.
1: Det er lidt mere seriøst på en eller anden måde. Altså.
0: Også bare et mere seriøst menneske på en eller anden måde.

0: Nova i Kaos Klubhus, hvor min praktikant Simon i morges i Køge Bugt motorvejskøen oplevede, at en mand sad og læste, imens han også sad i den her kø i sin bil. Og vi stiller spørgsmålstegn ved, om det egentlig er lige så ulovligt at sidde og læse i en bil, som det er at kigge på sin mobiltelefon. Fordi vi synes måske ikke, at det sådan har helt samme karakter. Men så ringede Dennis, og Dennis han er lastbilchauffør, og han havde svaret til os.
1: Du får at klippe i kørekortet på lastbilchauffør, vi mange gange læser vores fragtbrev.
0: Og så er den ikke længere, så det er altså hverken bog eller telefon, når man sidder i hverken kø eller har fuld fart på derude. Til gengæld så er der et andet sted, hvor det er meget lovligt at læse i en bog, og det er i mit personlige nye læsehjørne, for jeg har nemlig fået en ny identitet, jeg gerne vil fortælle dig om et øjeblik. Hvor jeg også har mere musik på vej til dig, selvfølgelig. Flake og Pregnant ligger i pipeline, og ja, Huntrix og Golden er også klar om et øjeblik.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
24: Det
25: var kedeligt.
24: Ja, jeg kan ikke lide noget med
25: at starte med at sige her til mor.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Flake of Pregnance på Nova. Rigtig god lille fredag, min ven. Jeg håber, du har haft en virkelig dejlig dag indtil videre, og jeg er simpelthen landet i de ørerne på dig for at gøre resten af den, ja, det jeg nu kan gøre bedre. Jeg har til gengæld fået mig en ny personlighed, og det føles virkelig som at have fået en ny personlighed. Det er egentlig noget, der kommer sig af, at mine goddamn AirPods, de er gået i stykker. Og det vil sige, at jeg er uden noget at lytte med for tiden. Og jeg gider ikke rigtig at købe et par nye, fordi du ved, så er det Black Friday lige om et øjeblik. Og så er det jul og sådan nogle ting. Så jeg tænker, åh, de der 2.000, 2.500, hvad det koster for et par ordentlige høretelefoner, dem kan jeg lige så godt lige vente, og så se, om ikke der er nogen penge at spare. Men det vil jo sige, at jeg pludselig går fra nærmest at være afhængig af at have noget at lytte til, når jeg bare går rundt, til pludselig at have ingenting. Altså, det er bare stille. Det er bare sådan, jeg kan høre fuglen kvider, jeg kan høre børnene, der leger, jeg kan høre busserne, der kører forbi. Det er virkelig en ny verden. Men det gør også, at når jeg så sidder i metroen, så kan jeg ikke rigtig gøre de ting, jeg plejede at gøre, som at doomscrolle på min telefon, eller du ved, sidde og klippe et eller andet lyd sammen, eller whatever. Så jeg har tænkt, fordi jeg har bemærket, at andre mennesker, og det har aldrig været mig, men der er nogen, der læser bøger, når de sidder i offentlig transport. Og egentlig altså kan kigge lidt på mig og tænke, det er lidt nørdet, men det er også lidt fedt. Altså, det er også sådan lidt, du sidder og virker bare en lille smule mere intelligent, end jeg egentlig gør, når jeg sidder her på min dumme telefon, som jeg jo i forvejen gør 8 af de andre timer i døgnet, som jeg nu er vågen. Så derfor har jeg gjort det til en lille form for eksperiment. Nemlig at tage en bog med, når jeg tager på arbejde. Og så sidder jeg faktisk og læser i offentlig transport. Og ved du hvad? Nu er der gået 2 dage, så eksperimentet er ikke så langt inde endnu. Men ikke desto mindre, på her, så er det faktisk en god oplevelse. Jeg troede måske, jeg ville kede mig, eller ikke kunne koncentrere mig. Men det kan altså ikke andet. Jeg føler mig lidt mere sådan med fødderne plantet på jorden på en eller anden måde. Så det er egentlig bare for at sige, hvis du også har kigget på dem, der læser, og tænkt, det gad jeg egentlig godt at prøve på et eller andet tidspunkt, så prøv lige at gøre det. Prøv lige at sætte dig for at gøre det, og se om ikke også det kan et eller andet for dig. Om ikke andet, så vil jeg i hvert fald forsøge at teste frem imod jul, så må vi jo tage en evaluering til den tid.

0: Ham her, han hedder Jamie Miller, og nummeret hedder Baby Doll. Du fik den her på Nova i Chaos Klubhus. Rigtig dejlig torsdag. I løbet af den eftermiddag har du mulighed for at vinde et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix. I tilfælde af, at du har et eller andet, du går og fikser derhjemme, måske hen over efterårsferien eller hen over efteråret. Og så skal vi altså også lige høre fra en, hvad skal man sige, ekspert inden for færdselsloven. Hvordan det nu lige står til i forhold til det der med, hvad man må og hvad man ikke må, når man sidder i en bilkø. Fordi er det egentlig lige så ulovligt at sidde og læse en bog, som det er at sidde med sin mobiltelefon? Det ringer vi til en kendt politimand fra TV og få svar på den anden side af klokken 15. Hele Danmarks Nova. Sammen med mere god musik til dig, og hvad end du bruger torsdagen på, Elton John og Dua Lipa på vej med Cold Heart. Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekiri. Højesteret slår i dag fast, at kunstigt skabte billeder og overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Og sagen er en af de første af sin slags. I et resume af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Videre lyder det, at der ikke skal tages hensyn til, om børnene på billederne er fiktive eller ej. Statsminister Mette Frederiksen kalder i dag det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, siger statsministeren. Hun mener, at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. Men EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen advarer mod store nedskæringer. USA's præsident Donald Trump ville aldrig have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han natten til i dag på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land. Han påpegede dog også, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på Truth Social, at man gør klar til at indlede en omfattende efterforskning efter olie og mineraler i Grønland. Det er der siden rejst tvivl om, da de grønlandske myndigheder har været ude og nedtone præsidentens udmelding. For fjerde år i træk er Danmark verdensmester i holdforfølgelsesløb på cykelbane. I dag kørte den danske kvartet sig til guld i finalen i Shanghai. Her var banelandsholdet overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var desuden under 1 sekund fra verdensrekorden. Nu er blikket rettet mod næste OL i Los Angeles. Her håber holdet at omsætte succesen til olympisk guld, som Danmark ikke har vundet i disciplinen siden 1968.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Været i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Yes, sir. Har du lige tiden på radioen, så er du landet i Kaos Klubhus. Rigtig god fyraften, hvis du er på vej hjem fra jobbet. Og rigtig god lillefredag. Vi skal ringe til Vlado Lent som et øjeblik, fordi han er jo om nogen ekspert ude i færdselsloven. Og vi skal altså lige have klarlagt om den kammerat, som Simon han så i Køge Bugt motorvejskøen i morges læse en bog, om han egentlig er tæt på at få fingrene i maskinen, hvis han altså bliver fanget af politiet. Det tager vi lige om et øjeblik, hvor vi ringer til Vlado først, Elton John, Dua Lipa og Cold Heart.
1: Skru op for lyden af

0: Da den her kom ud i 2008, og jeg var 12 år gammel, så skrålede jeg med på den Broken Strings. Intet har ændret sig lige siden. Du er i Kaoskøbhus den torsdag eftermiddag. Og Simon, min praktikant, du fortalte jo tidligere, at du oplevede på vejen til arbejde i dag, at der var en fyr, der sad i Køge Bugt Motorvejskøen og læste.
1: Ja.
0: Og vi er kommet lidt i tvivl om, fordi vi jo synes, det er lidt mere sådan voksen seriøst at sidde og læse, end at sidde og glo i sin telefon, om det egentlig er lige så ulovligt at sidde med en bog. Og derfor så har vi tydet til, ja, de professionelle. Vi ringer nemlig nu til Vlado Lenz, som jo er kendt for tv-programmet Politijagten. Han er færdselsbetjent og ved da om nogen forhåbentlig noget om færdselsloven. Så lad os lige få fat på ham. Og så lige altså få det endelige svar.
2: Hallo, det er Vlado.
0: Hej Vlado, det er Kau.
2: Halløjsa, Kau.
0: Halløjsa, min ven.
2: Hvad ja, så? Hvad har I nu fundet ud af?
0: Jamen, prøv at høre, vi har et spørgsmål, som vi er nødt til at få en færdselsbetjent til at besvare.
2: Så må jeg håbe, jeg kan svare på det jo.
0: Jamen, det er vi faktisk mange, der håber på. Er der nogen, der skal kunne svare på det, så er det da dig i hvert fald.
2: Ja, lad mig høre.
0: Prøv at høre. Simon, du kan lige få lov til at fortælle. Det er jo sådan set dig, der har oplevet noget i trafikken her til morgen.
1: Ja, ja.
2: Hej. Hej Simon.
1: Det er fordi i morges, da jeg var i køen på Køge Bugt motorvejen, der får jeg kigget op i mit bakspejl, og der ser jeg, at manden bag mig, han er ved at læse en bog, imens han kører bil.
2: Mm-hmm.
0: Og vores spørgsmål er, at det er lige så ulovligt at læse en bog, som det er at sidde med sin mobiltelefon? Fordi vi synes måske ikke, at det virker helt så ulovligt som at sidde med sin iPhone.
2: Det er ulovligt. Det er bare ikke specificeret så meget ud, som det er i forbindelse med mobiltelefonen, der konkret er nævnt. Men i færdselovens paragraf 3, der skal man trafikanterne optræde hensynsfuldt og agtpågivende, så der ikke opstår fare eller ulempe. Og der I hører for eksempel læse en bog, spise en burger eller et eller andet, som kan påvirke din kørsel. Og det kan faktisk udløse en betinget frakendelse af kørekortet, hvis det sådan virkelig er til fare for andre.
0: Okay, så hvis man nu sidder med sådan en ordentlig klods af en bog, lad os sige lov, hvad hedder den der, straffer og lov, eller lov og straf, du ved, sådan en rigtig basker, og du så lige puller op ved siden af, og man sidder der i køen, og man har sine tykke hinkestensglas læsebriller på, og taler meget, meget velartikuleret, så får man altså stadig frakendt sit kørekort, hvis det sker.
2: Hvis det påvirker din kørsel så meget, så du er til fare for andre, det er en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde. Kontra mobiltelefonen, som er meget specifikt. Har du en håndholdt mobiltelefon og anvender den, bang, så er det bøde og klip. Så den anden sag kan udvikle sig alt fra bøde til frakendelse.
0: Okay.
2: Hvis der opstår en konkret faresituation, for eksempel man er lige ved at køre op bag en, foran en, eller laver en undvige, eller trækker ud mod højre, så andre er nødt til at undvige og lignende, så begynder vi så at snakke om en faresituation, og så kan den her betingede frakendelse komme på tale.
0: Okay. Jamen, prøv at høre, jeg føler, vi er blevet klogere.
2: Det var godt.
0: Det er et no-go at sidde med en bog, men hellere en bog end en telefon, er faktisk det, jeg hører dig sige.
2: Det vil jeg ikke sige, fordi en frakendelse er jo værre, Karo.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Der skal du op til en ny køreprøve, og den gælder i 3 år, og hvis du får noget lignende inden for de 3 år, så mister du kørekortet helt. Så det er en skarpere sanktion.
0: Ja, okay. Så det er faktisk bare hænderne på rattet, kammerat, og så kig frem, og så det holde opmærksomheden på vejen.
2: Fuldstændig rigtigt.
0: Okay. Jeg håber, at jeg bestod min prøve her til sidst.
2: Jamen, det gjorde du i hvert fald.
0: Det er godt. Lado, prøv at høre. Tak, fordi du tog dig tid til at tage telefonen, og have en mega dejlig torsdag.
2: Jamen, velbekomme, og i lige måde.
0: Tak for det.
2: Hej.
0: Hej. What? Det er meget godt, jeg ikke skal tage teoriprøve lige om lidt, var Simon?
1: Det tror jeg. Det tror jeg også begge to.
0: Puha, jeg tror, jeg vil ende med at få meget mere end 5 fejl. Nå, i hvert fald så fik vi styr på det. Hallo? Hænderne på rattet, kammerat.
1: Lige præcis.
0: Øjnene på vejen. Ikke noget bog, ikke noget iPhone.
1: Desværre.

0: var lidt hyggeligt at have Vlado Lenz, politibetjent fra programmet Politijagt og så videre i dine ører lige før. Jamen, så kan du altså finde hans stemme i podcasten Vlado og Bertelsen, som han laver sammen med Christian Bertelsen, hvor de taler om færdsel og får en masse fede gæster inden og altså alt inden for lovgivning, når det kommer til trafik og sådan nogle ting. Find den der, hvor du lytter til din podcast. Om et øjeblik, om cirka et kvarter, så skyder vi gang i dagens lydlasagne. I går havde vi jo Pink, som vi lige lyttede til. Spørgsmålet er, hvad det er for en sang og artist, jeg har fundet frem i dag. Det kommer vi nærmere ind på inden da. Der skal jeg nok kunne nå at fortælle dig, hvordan du kan vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, inden Karos Klubhus lukker og slukker dørene kl. 17. Det er om lidt.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret

0: hele med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
4: Det er din venstre.
3: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
4: Nej, ja. Men det lød fedt.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

at komme hjem efter en lang arbejdsdag. Og det er dejligt at komme hjem og smide skoene. Og så går man ind i sin stue, måske i sit køkken eller sit soveværelse. Og så tænker man, jo jo, her har jeg Jeppe, men altså, det kunne godt lige blive spicet sådan lidt op. Altså, du ved, man kan godt komme til at kede sig lidt over sin egen indretning. Sådan har jeg det i hvert fald. Så derfor går jeg faktisk selv lidt med tanker derom, om jeg skal til at male sengerammen på min seng derhjemme. Jeg har i forvejen blå vægge inde på mit soveværelse, men jeg tænker, okay, det kunne godt lige komme til at se en lille smule mere bedre-agtigt ud, hvis jeg nu lige fandt en fed farve, jeg kunne male sengerammen med. Og måske lige fik det hele bundet sammen med nogle små dekorative detaljer. En lampe, der ligesom kunne se fed ud med den blå farve, og hvad så farve, jeg valgte at male sengerammen i. Det er i hvert fald sådan noget, jeg går og nudler med oven i mit hoved, og det kunne jo godt være, at du har haft nogle af de samme tanker. Og derfor er det altså rimelig aktuelt, det jeg kommer til at fortælle dig nu, for du har nemlig mulighed for her i Chaos Clubhus denne eftermiddag at vinde 2.000 kroner til hjem og fix, fordi det er jo uge 42. Det er den oplagte gør det selv ferie. Især når det gælder projekter indendør. Og de her 2.000 kroner kan blive dine, hvis du sender mig en sms til nummer 1220, hvor du skriver om det her projekt, jeg nu vil hente til. Det er et hyggeprojekt eller et byggeprojekt. Du skal skrive hygge eller byg, alt efter hvad du tror det er. Og hintene, de kommer her. Det er et projekt, man kan sidde stille med i sofaen. Det tager ofte flere uger at blive færdig med. Man arbejder med hænderne i et fast mønster. Projektet rimer på prik. Hvad er det? Er det et hyggeprojekt, eller er det et byggeprojekt? Skriv hygge eller byg i en sms til 1220. Det koster en femmer, men som sagt er der altså 2.000 kroner til hjem og fix på højkant. Vi starter lydlasagnen lige efter Taylor Swift der.

0: til. Det her, det er min yndlings Taylor Swift-sang. Den er bare banger og good vibes, så det er der altså også her i Chaos Clubhus, hvor vi skal i gang med dagens lydlasagne. Det her er det første lag på dagens sang, som jeg har pillet fra hinanden, og som du så skal forsøge at gætte, hvad er for en. Det er jo altså en tematiseret sang, kan man sige, fordi fælles for alle lydlasagnerne i den her uge er, at ordet fall indgår i titlen i anledningen af efterårsferien. Sådan her lyder trommerne. Har du et bud på, hvad det kunne være for en sang? 70 11 9000.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
13: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
14: Og det er sådan, jeg har det med curling.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

There's nothing holding me back i Kaos Klubhus. Rigtig dejlig torsdag til dig. Lige tændt for radioen, så er du landet i dagens nudlasagne. Og i den her uge, der er det jo en form for tema, vi har kørende, fordi i alle sangtitlerne, jeg tager fat på, jamen der indgår ordet fall. F-A-L-L. Det er engelsk ord for efterår. Og det er jo altså, fordi det er 42. Det er efterårsferie for rigtig mange danskere, så lidt sådan pumpkin spice latte måtte der da godt være over det. Jeg har spillet trommerne for dagens sang. Det har ikke givet anledning til så meget lige på telefonen, men det er jeg faktisk meget glad for, fordi jeg er ret overbevist om, at når først den sådan rigtig begynder at lyde lidt af sig selv, så kommer jeg slet ikke til at kunne følge med på telefonen. Så lad os kaste os over det. Lad os se, om det her er det, der får telefonen til at eksplodere, at jeg tilføjer bassen.

Dagens lang. Dagens lydlasagne. Hvad smager den af i dine ører? Hvad er det for en efterårs... Ah, det er jo ikke en efterårssang. Men altså, ordet fall indgår i titlen. 70-79.000, hvis du har et bud på det. Og skal du lige have de sidste krydderier med? Jamen, så vent et øjeblik. Fordi så spiller Westlife om lidt. When You're Looking Like That. Og først er Bebe Rexha, New Religion. Og så giver jeg dig resten af elementerne.

Åh, oh, det er bare en banger, den her Westlife, When You're Looking Like That i Karls Klubhus, hvor vi skal have resten af instrumenterne oven i lasagnen. Lyd lasagnen. En sang, jeg har pillet fra hinanden, som du skal gætte hver for en. Der har jo været et lille hint i den her uge, for ordet fall indgår i alle lydlasagnerne i anledning af efteråret. Jeg er næsten bange for at sætte den fulde instrumental på, fordi jeg tror, det kommer til at eksplodere min telefon. Men skal vi gøre det? Er du klar? Er du klar til at regne ud, hvad det er for en sang? Okay, fordi den kommer her.

0: Sådan der. Dagens lydlasagne. Alle instrumenterne selvfølgelig på nær vokalen. Den skal nok komme på den anden side kl. 15, når jeg spiller hele Mulle Tjavsen for dig. I håbet om, at du danser derudad. Men har du et bud på, hvad det er for et nummer, så ring til mig 70 11 9000. Så jeg kan nu lige nå og føle dig rigtig god, inden jeg afslører det inden længe. På den anden side af kl. 16 kan du også glæde dig til at høre Lotte Siva og Stjernerne, og ikke mindst Tove Lo og Habits. Rigtig god lille fredag.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: I dag er det nogles fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. Der skal ikke tages hensyn til, om børn på overgrebsmateriale er fiktive eller ej. Derfor slår Højesteret i dag fast, at kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er en af de første af sin slags. I et resume af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som bilister fik herhjemme sidste år, skyldtes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almindelig Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.
18: Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet var netop for høj hastighed den hyppigste årsag til klippene. Antallet sidste år var desuden det højeste i 3 år. Over 49.000 bilister fik klippet efter at have kørt for stærkt. Et cyberangreb på kølesystemer i franske supermarkeder har fået flere kæder herhjemme til at melde ud, at de er ekstra opmærksomme på angreb. Derfor nåede medarbejdere i et supermarked i Roskilde at blive bekymrede, da butikkens køle- og frysediske pludselig gik ud. For få dage siden skruede hacker op for temperaturen i kølesystemer i franske supermarkeder. Men i butikken herhjemme var der ikke tale om et angreb. Ifølge Sjællandske Nyheder skyldtes problemet et defekt rør, som satte hele køleanlægget ud af drift. Flere køle- og frostvarer måtte derefter kasseres. I anledning af sin 21-års fødselsdag har kronprins Christian i dag fået en af Dannebrogordenens højeste udmærkelser. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset. Det oplyser kongehuset. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen. Kronprins Christian fik den, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Været i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller fin regn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Velkommen indenfor i den form for klubhus, du ikke behøver at betale kontingent til, nemlig Chaos Klubhus. Du er officielt medlem, bare fordi du har tændt på din radio. Jeg håber, du har haft en dejlig dag, og at jeg fortsat kan gøre den endnu bedre med god musik, og selvfølgelig et svar på, hvad det er for en sang, jeg har billedet fra hinanden i dagens lydlasagne. Det er en sang fra en dansk artist, og titlen på sangen indeholder ordet fall. Vi vender tilbage til dig om et øjeblik, men allerførst her får du Lord Siva og Stjernerne.
1: Skru op for lyden af

0: Så vil du Habits på Nova i Kaos Klubhus, hvor en værlyd lasagne i denne uge indeholder ordet fall i titlen. Første dag havde vi Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. I forgårs var det TLC og Waterfalls, og i går der var det Pink og Trust Fall. Så hvad er det for en sang, vi har fat på i dag? Det skal vi have løftet sløret for nu. Hej, Sander.
1: Hej, Karoline. Jeg skulle lige tænke lidt, men jeg er ret sikker på, at det er Fall So Hard med Christoffer.
2: Hej, du snakker med Rasmus.
0: Hej, Rasmus.
2: Goddag. Jeg har lige mine to hjælpere med.
0: Nå, hvad med det?
2: Jamen, jeg arbejder i SFO, så vi har lavet lidt en aktivitet, der hører Kaos Klubhus.
0: Nej, hvor hyggeligt!
2: Er vi enige?
0: Det elsker jeg!
2: Det er fedt. Jeg har et bud.
0: Ja, kom med det.
2: Born So Hard med Christoffer.
0: Og hvem er din hjælper?
2: Det er...
3: Lena Arika.
0: Lena og Arika. Prøv at høre, I har gættet fuldstændig rigtigt.
2: Ja!
0: Man. Det er virkelig godt gættet. Og nu må I altså love mig, at når jeg så spiller den her om et øjeblik i radioen, er de sådan så mega meget med.
2: Det lover jeg.
0: Jamen prøv at høre. Tak fordi I ringede. Hej Mark.
4: Jeg tænker, det er jo en af de gode sange, jeg har danset til hele sommeren. Christoffer med Fall So Hard.
5: Emma, det er Fall So Hard med Christoffer.
0: Er du stor Christoffer-fan?
5: Ja, ej, det tager flint.
0: Hvad så? Du har et bud på den sang, jeg hører.
5: Det har jeg.
0: Er det, fordi du er stor fan af den her person?
5: Ja.
0: Ja. Fortæl mig, hvad det er, og hvad det er for en sang.
5: Det er Fall So Hard med Christoffer.
0: Altså, der er ikke noget, der kan få mig til at smile mere, end når jeg hører, hvor glad I er over at have gættet rigtig lydlasagnen. Så skal vi bare tage den fra starten. Dagens lydlasagne kommer nemlig fra Christoffer og hedder Fall So Hard.

0: Den er jo en rigtig god anledning til lige at få sat gang i måsen, den her fra Shakira og Burner Boy. Dig, dig på Nova i Kavs Klubhus. Men jeg har nu altså også en anden ting, der er en god anledning til at måske sætte gang i måsen hos dig her til eftermiddag. Fordi 2.000 kroner til hjem og fix, det tænker jeg, lander på et tørt sted hos de fleste. Hvordan du bliver vinderen af 2.000 kroner til hjem og fix, det fortæller jeg dig om 10 minutter. Om et øjeblik, der skal vi dog.
1: Det her er Nova.
0: Lige have lidt mere musik inden. Alex Warren er på vej, det er Sabrina Carpenter. God torsdag.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at

0: sammen bygger vi professionelt.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: I vilde med vores faste lave priser. Vi scorer
5: mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: I vilde med vores faste lave priser. Vi scorer

0: XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
5: at starte med at sige her til morgen.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova,

Fredags Klubhus, eller som vi kalder det her, Lille Fredag. Fordi på en eller anden måde, så begynder det lidt at dufte af weekend allerede nu, og det synes jeg faktisk kan noget. Du kan jo selvfølgelig være fuldstændig ligeglad med, hvad det begynder at dufte af, hvis du har haft efterårsferie fri hele ugen. I så fald, så kan det være, at du har kastet over nogle indendørs malerprojekter. Det har jeg jo i hvert fald gjort for det, på det seneste. Jeg har jo været i gang med at male klinkerne ude i mit køkken, som havde en fuldstændig horribel grøn og blå farve før. Og det skulle der laves om på, efter at jeg i 3 år har gået og taget mig sammen til det. Men nu skulle det altså være så ned i malerbutikken med mig og finde noget maling. Men altså, jeg kan godt afsløre for dig, hvis man er en lille smule sådan, ja, hvad skal vi kalde det? Svært beslutsom. Når der er mange ting, man godt kan lide, som jeg er, så er det lidt som at være et barn i en slikbutik, når man går ind, og alle farver ligesom er muligt at finde. Så jeg vil bare lige give dig en anbefaling om, hvis du har en idé om, at noget skal males i dit hjem, en væg, et loft, et møbel, whatever, måske have besluttet dig på forhånd, for ellers så kan du komme til at stå der og bruge rigtig lang tid på at vælge en endelig farve. Men om ikke andet, så har jeg muligheden for at gøre hele processen en my nemmere, i hvert fald sådan økonomisk set, fordi jeg har et gavekort på 2.000 kroner til hjem og fik, som jeg gerne vil have lov til at sende i din retning. Det kræver dog lige lidt fra dig. Det kræver en sms på 1220, hvor du skriver byg eller hyg, alt efter om du tror, at det er et byggeprojekt eller et hyggeprojekt, jeg nu vil hente til. Spidsører, det er et projekt, man kan sidde stille med i sofaen. Det tager ofte flere uger om at blive færdig. Man arbejder med hænderne i et fast mønster. Projektet rimer på prik. Hvad tror du, det er? Er det et hyggeprojekt? Eller er det et byggeprojekt? 12-20 hyg eller byg, det koster en femmer. Men jeg finder altså en vinder af det her gavekort til Hjem og Fix, inden Chaos Klubhus lukker klokken 17.

0: Er du i tvivl om, om det egentlig er lige så ulovligt at sidde og læse en bog, når man for eksempel holder i kø på motorvejen, som det er at sidde med sin mobiltelefon? For det er vi jo efterhånden alle sammen godt klar over, at det mås man ikke. Men nu var det sådan, at min praktikant Simon, han så en mand i Køge Bugt motorvejskøen her til morgen sidde og læse i en bog imens. Så det fik os til at stille spørgsmålstegnet ved, om de to ting egentlig kan sammenstilles eller stilles lige over for hinanden. Og hvis du også er lidt i tvivl, ligesom vi var det, så synes du, du skal blive hængende, fordi jeg har svaret fra en ægte politimand om et øjeblik. Nemlig Vlado Lent, som du helt sikkert kender fra programmet Politijagt på Kanal 5. Men mere om det om lidt. Og selvfølgelig også mere musik om lidt. Taylor Swift er på vej til dig med The Faith of Ophelia. Vi skal også høre Kungs This Girl.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for ostepost, K for havsalt og K for peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
27: Det er din venstre.
26: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
27: Nej, men det lød det.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
25: Nova.

0: igen i morgen eftermiddag. I Kaos Klubhus har du mulighed for at vinde et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix, som jeg har hygget mig med i den her uge. Men det er kun, hvis du kan gætte, om det er et hygge- eller et byggeprojekt, jeg henter til. I denne her Kaos Klubhus-omgang, jamen der har jeg sagt, at det er et projekt, man skal sidde og lave stille i en sofa. Det tager ofte flere uger at blive færdig med. Man arbejder med hænderne i et fast mønster, og projektet, det rimer på prik. Jeg ringede til Christa. Og Christa, hvad er det, du har skrevet i din sms?
1: Jeg har skrevet
0: hygge,
1: og det er fordi, jeg har skrevet, at det lyder som om at strikke.
0: Er det noget, du selv kender til?
1: Ja, min mor, hun strikker en hel masse, okay. Men jeg har aldrig været særlig god til det.
0: Same, jeg melder mig på den vogn også. Så det er nærmest lidt som et byggeprojekt for os, der ikke lige helt har håndarbejdshænderne med os.
1: Ja, yes, lige præcis.
0: Prøv at høre, Christa, det er fuldstændig rigtigt, og derfor er du altså eftermiddagens vinder et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix.
1: Wow, fedt.
0: Ja, det er da meget lækkert.
1: Ja.
0: Står du selv og er midt i nogle gør-det-selv-projekter derhjemme?
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvad er det, hvis man må spørge?
1: Det er super fedt. Ja, men altså, vi har forskellige projekter, vi er i gang med. Vi skal hænge nogle lamper op, og vi skal have bygget om, og altså, der er en ok.
0: Okay.
1: Vi har en liste så lang, så det er bare for at starte med en endnu.
0: Så det er lige for, at det bare er sådan en, det er bare lige en teskes fuld sukker i et helt sukker, hvad siger man, fad eller krukke?
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Nå, men bare, jeg håber, det kan være startskuddet, i hvert fald til alle gør det selv projekterne.
1: Ja, super fedt.
0: Kæmpe stor tillykke.
1: Jamen, tusind tak.
0: Og mens du lige vil hænge, Christa, så husk, at du derude, jamen, du har altså muligheden i morgen i Kaos Klubhus for ligesom Christa at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix. Her er det Rune Rask, en som dig.

0: Imagine Dragons og Thunder til din lille fredag her i Chaos Club Hus, hvor du er i lag for lyn og torden, men ikke i lag overhovedet for hygge og gode vibes. Og lige nu har vi fået gode vibes ind ad døren. Hun hedder Anne Lund, og hun er klar ved mikrofonen på den anden side kl. 17. Men Anne, jeg skal lige stille et spørgsmål, inden jeg overlader fyrtårnet til dig. Mm-hmm. Ved du egentlig, om det er lige så ulovligt at blive taget ved at læse en bog i en bil, som det er at blive taget og kigge på sin mobiltelefon i en bil?
1: Nej.
0: Nej, vel?
1: Nej, men jeg har heller aldrig haft lyst til at læse en bog, mens jeg kørte en bil.
0: Nej, men det oplevede min praktikant Simon, at der var en, der gjorde på Køge Bugt Motorvejen i morges, da der var kø.
1: Stop.
0: Og jeg synes jo, det virker mindre ulovligt at læse en bog, end at se på sin telefon.
1: Ah.
0: Og lidt, ikke? Man er lidt klog.
1: Ej, det er fordi, at vi lægger sådan noget kulturelitært i at kunne læse en bog.
0: Men altså, ikke desto mindre, så var vi lige nødt til at søge det rette svar ved det rette menneske, som ved alt om færdselsloven. Og det gør Vlado Lenz, som vi alle sammen kender som politibetjent og fra programmet Politijagt. Og han kunne komme med svaret.
2: Det er ulovligt. I færdselovens paragraf 3, der skal man trafikanterne optræde hensynsfuldt og agtpågivende, så der ikke opstår fare eller ulempe. Og der I hører for eksempel læse en bog, spise en burger eller et eller andet, som kan påvirke din kørsel. Og det kan faktisk udløse en betinget frakendelse af kørekortet, hvis det sådan virkelig er til fare for andre.
0: Ja, ja, ja. Så selvom at man måske kunne have lyst til at sidde fedt med en burger, sidde fedt med sin telefon eller sidde fedt med en bog, så er det no-go alle tingene,
1: du
0: man skal...
1: Du kan glemme det, pomfrit, du.
0: Det er hænderne.
1: Dem væk.
0: Hænderne på rettet, kammerat, og øjnene på vejen, du.
3: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
9: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
3: K for Lillefredag. K for Kims.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Der skal ikke tages hensyn til, om børn på overgrebsmateriale er fiktive eller ej. Derfor slår Højesteret i dag fast, at kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle her tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er en af de første af sin slags. I et resume af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Voksne børn af alkoholikere risikerer at stå uden hjælp, når de endelig er klar til at søge den. Efter DR's dokumentar og fokus på at vokse op med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i dag diskuteret øget finansiering til Ukraine på forskellige mindre møder inden dagens egentlige topmøde i Bruxelles. Det fortæller han ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. Meldingen fra EU-kommissionen har indtil videre været, at støtten til Ukraine slår til i år. Fra ukrainsk side er fortællingen dog en anden. Her lyder det, at der næste år vil mangle knap 70 milliarder euro i budgettet. I sidste måned blev en ny vipseart fundet herhjemme. Det skete i Naturnationalpark Gribskov, det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Der er tale om en lille snyltevips på kun et par millimeter. Selvom arten er ny herhjemme, så har den sandsynligvis været her hele tiden. Det mener Lars Wilhelmsen, som er kurator på Statens Naturhistoriske Museum. Vipsen findes allerede i vores nabolande, men den er så lille, at den er svær at få øje på, siger han.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Været i dag bliver mest skyet, men i Vestjylland er der mulighed for lidt regn eller fin regn, ellers bliver det mest tørt med stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
18: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Torsdag aften lige her på Nova Aften, og lige nu, der er du sammen med mig, Nalund, og lige nu er du måske på vej hjem fra arbejde, og hvis du ikke er særlig begejstret for din arbejdsplads i de her dage, så bliv lige hængende en gang. Jeg har nemlig fundet et helt nyt jobopslag, som gør, at du kan tjene hele 12.000 kroner på bare en enkelt dag.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Ja, van de overavond naar Lino. Dat is allemaal mijn land. Mensen vullen als vals dat dan hele welkom muziek. Lennart, dat is de John Blacksmith. Om ik desklaat dan met Saw You Dancing met Lino. Daar wil je als rechtig aan vertellen. Om mit jobopslag, jeg har fundet. Ja, hele 12.000 kroner for en dags arbejde. Det er altså lige præcis det, der lyder på MobileSpay. Helt ny stilling. Og hvad det lige helt præcis er for en stilling? Jamen, det er en frontline frustration officer. Hvad fanden betyder det lige? Det skal jeg fortælle dig. Det er en menneskelig skraldespand, som MobilePay leder efter, som alle MobilePays brugere simpelthen har muligheden for at kaste op i. Fordi, jeg ved ikke, om du har hørt det, men MobilePay skifter jo navn til det, der hedder Vipps. Og derfor formoder de også, at de kommer til at høre en masse kritik for, når de ændrer navnet i det nye år. Men lad os lige lidt tale om, hvad det helt præcis går ud på. Fordi en af de krav, du skal have for at kunne søge den her stilling, det er, at du først og fremmest skal være rigtig god til at modtage skældud. Ja, det håber jeg ikke, at der er nogen, der er. Og så skal du også være fuldstændig ligeglad med, om du har erfaring inden for kundeservice, fordi de efterspørger altså bare rigtig god humor, og så også, at du har lige så hård hud, som du har på din hæle. Ja. Yeah. Så hvis du er klar på at være fuldt af et kamera en enkelt helt arbejdsdag, få 12.000 kroner for det, for at tage imod en masse skældud, så kan jeg altså bare anbefale dig at søge lige præcis den her stilling inde på MobilePay. Front Frustration Officer, hvor det er eddermame en fancy titel, hvis du spørger mig. Men lige her på Nova, der har vi faktisk også en helt ny stilling, som du har muligheden for at søge. Godt nok, så får du ikke 12.000 kroner i løn for en enkelt dag arbejde, men du får så meget mere andet, meget mere erfaring inden for lige præcis den her branche. Skal nok fortælle mere om det.

0: Bay, de søger lige nu en medarbejder i den stilling, som hedder Frontline First Ration Officer. Altså en menneskelig skraldespand, som MobilePay's bruger kan bruge til at kaste op i, når de altså skifter navn til website i det nye år. Men lige her på Nova, der har vi faktisk også en åben stilling. Ja, vi har faktisk en håndfuld, fordi lige nu, der søger vi altså nye praktikanter med opstart i det nye år, og du har allerede nu muligheden for at søge det. Til at starte med, så vil jeg anbefale dig sådan en besked afsted til 1220. Skriv praktik i den, fordi så får du altså et link direkte til Royo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Og imens du sender den besked afsted, så kan jeg altså glæde dig med, at Benson Boone og Justin Bieber, de er så klar til dig lige her i playlisten på Nova.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

med Lund, men helt fysisk har du faktisk også muligheden for at være sammen med mig. Ikke på den der underbæltestedet måde, men lige nu, der søger vi altså nye praktikanter her på Nova, og du har altså muligheden for at blive taget i betragtning til lige præcis den stilling. Til at starte med, så vil jeg altså anbefale dig at sende en sms afsted til 1220. Skriv praktik i beskeden, fordi så får du først sendt et direkte link til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Fordi udover Nova, så søger Radio 100 og The Voice Pop FM, de søger altså også praktikanter. Og lige præcis, hvad det er for en erfaring, du skal have der, for at du kan blive taget betragtning til en af vores praktikpladser. Jamen, lad mig gøre det helt kort. Du behøves absolut ingen erfaring. Det er jo lige præcis det, der er humlen med en praktikplads. Du tilbyder din tid og lyst til at lære, og så tilbyder vi tilbage vores erfaring, som du simpelthen bare kan suge til dig som en svamp. Jeg kan kun anbefale dig at søge lige præcis den her praktikplads, og selvom jeg kunne komme med rigtig mange råd, så lad mig bare lige komme med én enkel information til dig. De eneste, som ikke er startet deres karriere som praktikant lige her på Nova, men som arbejder her nu, det er altså Dennis Ravn og Majbritt Vingsø. Og vi er altså mere end tre mennesker, der arbejder her på Nova. Det tænker jeg godt, du allerede ved. Jeg håber, at du har lyst til at søge den her praktikplads. Jeg kan i hvert fald bare varmt anbefale. Det var også der, min tid den startede her på Nova. Så skynd dig at sende en besked afsted. Det er til 1220. Skriv praktik i beskeden, og så får du direkte link sendt til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb.

0: lige her for Nova Aften, og jeg synes i den grad også, at du skal blive hængende sammen med mig, Anne Lund, fordi der er en masse god musik på vej til dig. Blandt andet to artister, som også begge to har holdt to rimelig store koncerter i København sidste weekend.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og hvem det er, det skal du altså vente for at blive hængende for at gå her, men først skal du altså glæde dig til Ella Augusta og Jennifer Lopez, der klar til os.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
12: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
13: at starte med at sige her til morgen.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

helt vildt dejlig torsdag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu, og så håber jeg i den grad, at du er ved at være rimelig godt køreklar til at skulle gå på weekend i morgen. Men apropos weekend, så var det virkelig en stor koncertweekend i København i sidste uge, fordi ikke bare en, to, men hele tre store artister holdt koncerter præcis samme dag. Den ene, det var altså Nine Horan, så var der pakkedrengene i parken, men så var der også ham her, Khalid.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, lige her vanover aften. Og lige nu, der er du blandt andet sammen med mig, Lund, men i den grad også en god musik. Og hvad du kan glæde dig til om på den anden side af nyhederne, det skal jeg nok komme tilbage til lige om lidt. Fordi først så har jeg altså lige et spørgsmål til dig. Hvor meget er du egentlig villig til at betale for et stykke rugbrød? Og her synes jeg ikke, at vi skal spørge københavnerne, fordi tydeligvis så er vi og I i stedet til at betale lige så meget for et stykke rugbrød, som vi er til at betale for et kosteskab af en lejlighed. Brød, jeg har altså fundet en rugbrødsrestaurant i New York, som tager nogle helt vildt sindssyge priser, og lige præcis den her restaurant, den skal vi altså snakke meget mere om lidt. Det her er Nova. Men først så skal vi altså glæde os til den gode musik. Dasha, hun står klar til at sælge om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi, at...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jeg er ikke,
15: for Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sagiri. Kunstigt skabte billeder af seksuelle overgreb mod børn er lige så ulovlige som billeder af virkelige overgreb. Det slår Højesteret fast i dag. Afgørelsen kommer i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten afgøre, om loven også gælder materiale, der er skabt med kunstig intelligens. Det er en af de første sager af sin slags. Ifølge Højesteret er straffen den samme, uanset om materialet er ægte eller kunstigt skabt, både ved besiddelse og deling, lyder det.
17: Mange af os tager stadig alt for lidt på fartgrænserne, det mener forsikringsselskabet Almindelig Brand. Udmeldingen kommer efter, at nye tal fra Rigsadvokaten viser, at over halvdelen af alle klip i kørekortet, som bilister fik sidste år, skyldtes for høj fart. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet, var for høj hastighed den hyppigste årsag til klippene i 2025. Knap 49.300 bilister fik et klip i kørekortet af den årsag, og antallet er det højeste niveau i 3 år. Hvis du vil i gang med at energirenovere din bolig, så kan der være penge at hente fra energirenoveringspuljen. Puljen har nemlig fortsat 11 millioner tilbage i kassen. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse. Dermed er der fortsat omkring en femtedel tilbage af puljen, som lukker for ansøgere 1. december i år. Puljen kan blandt andet give tilskud til isolering og nye vinduer for boligejere. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge ordet i en erklæring. Det oplyser en talsperson til Reuters. Aaron Brown, der er chef for internationale anliggender i finansministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener, at ordet kunstig undervurderer teknologien.
18: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften mest skyet vejr, men i Jylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers mest tørt. I nat skyet, og i Jylland efterhånden mere udbredt regn, med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Hvad er du egentlig villig til at betale for en omgang rugbrød? Fordi hvis du ligesom mig også synes, at mere end 80 kroner er tyveri ved højlysdag, så vil jeg altså ikke anbefale dig at tage til New York. I hvert fald ikke for deres rugbrød, fordi de priser, de er holdt op. Det her, det skal vi altså tale meget mere om. Men først en masse god musik på vej til dig. Medina for altid, men allerførst, that's your boost up working.
18: Skru op for lyden af i dag.

Der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Ina Lund, og jeg ved ikke med dig, men jeg synes jo virkelig, der er gået kejserens nye klæder i det, vi danskere har valgt at kalde BMO. Fordi lige præcis sådan en bolle med smør og ost i København har jo nærmest prisen på, hvad et lille kosterskab af en lejlighed også koster i København. Altså 60 kroner skulle jeg betale for det her den ene dag. Og kan vi ikke lige blive enige om, at brød, smør og ost, altså det var noget, som der hører de fattige mennesker til i tidens morgen? Det er måske derfor, jeg elsker det. Ikke desto mindre, så tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om, at sådan et rundstykke med smør og ost, det må ikke koste mere end 60 kroner. Helst gerne det halve, ikke? Men lige præcis New York, de har altså åbnet et helt nyt bageri. Det er en østrisk herre, der står bag. Hele den her bageri, det hedder altså Rye. Og deres priser, og også deres retter, jamen det er noget, der virkelig kan få mig til at få et stort hjertestop. Jeg skal nok fortælle dig om det lige om lidt. I hvert fald, så kan jeg bare sige herfra, jeg kan ikke anbefale at tage til New York, hvis du godt kan lide at spise råbrød.

0: Og til far for at komme til at lyde som en mor, som stadigvæk snakker om de dage, hun kunne købe cigaretter for blot 5 kroner per pakke, så må jeg bare indrømme, at det bageri, som er åbnet i New York, som hedder Rye, som er et form for surdejsrugbrød, at tage 400 kroner for et helt brød, det er altså alt for mange penge, hvis du spørger mig. Og det skal vi altså lige snakke lidt mere om, men allerførst så skal du glæde dig til den gode musik, der er på vej til dig, Malte Ebert, og lige bagefter Jay Sean med Down.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas. På Matas.dk eller i appen.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag, K for Kims. Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
19: Nej, men det lød fedt.
20: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

fødselsdag, hvis du spørger mig. I hvert fald, hvis de befinder sig i New York. Der er nemlig åbnet et helt nyt bageri, som hedder Rye. Ja, og sjovt nok, så har det noget med rugbrød at gøre og surdejsbrød. Og det er altså en østrisk bager, som står bag det her bageri i New York. 400 kroner, det er simpelthen, hvad du skal betale for et helt stykke surdejsbrød. Men ud over selve brødet, du kan købe med hjem for at lave nogle rigtig dejlige mader til dig selv, så tilbyder de faktisk også slices of bread med topping ovenpå. Og hvis du sidder og tænker, er det smørbrød, du snakker om, Anne Lund, så har jeg bare lyst til at sige nej, fordi jeg ved ikke, hvem det er, der har fundet på, at det er lige præcis den her type topping, der skal på noget surdejsbrød, men jeg kan bare mærke, at jeg bakker ikke op om konceptet. Det, du kan vælge mellem, det er altså aprikos-syltetøj, så er det cream cheese, og den, som jeg synes er mest mærkværdig, det er granola. Granola på brød. Det er simpelthen for mange kerner, selv til mig, kammeratbror. Hele det her bageri, de er laver det sygeste tyveri ved højlys dag, hvis du spørger mig. Og tage 400 kroner for et helt stykke brød, og så sælge et stykke brød med granola ovenpå. Ej.

0: og jeg håber, at det var lige præcis den musikalske form for energidrik, du havde brug for at få serveret lige her på Nova Aften, for at komme nogenlunde genødningsfrit igennem resten af den her aften. Og ikke mindst ugen, men heldigvis så er weekenden lige rundt om hjørnet.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og det er den gode musik forhåbentlig også, eller det er den i hvert fald, så står Scarlett Pleasure og Post Malone klar til dig lige bagefter, du er han gæld.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Works like a boss.
0: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
25: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
26: Og det er sådan, jeg har det med curling.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
28: Nova.

Ze gale blesje al jamme, wide awake, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der synes jeg også, at du skal holde dig vågen. I hvert fald, hvis du går med en lille radioværdsdrøm nede i mausen. Fordi lige nu, der søger vi altså nye praktikanter her på Nova, og du har altså muligheden for at blive taget i betragtning. Det første, jeg synes, du skal gøre, det er altså den besked stadig, det er så 12:20. I den her besked, så skriver du praktik, fordi så får du sådan et direkte link til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Hvilken erfaring skal du have for at blive taget i betragtning? Jamen, prøv her, du behøver ikke at have nogen erfaring, så længe at du bare har lysten og længslen for at lære lige præcis alt, hvad vi bruger alle vores hverdag på her på Nova, så skal vi nok betale tilbage i erfaring lige præcis ned i din, ja, karriererygsæk. Og jeg kan komme med en masse gode grunde til, at jeg synes, at du skal søge lige præcis den her stilling, men lad mig bare komme med en. De eneste to, som arbejder her på Nova lige nu, jamen, som ikke startede som praktikanter i tidernes morgen, det er altså Dennis Ravn og Maj-Britt Vingsø, som lige præcis sidder på Gonova hver evig eneste morgen. Så hvis du ser dig selv som en af de nye praktikanter, som ender med at blive fastansat her på Nova bagefter, så synes jeg lige præcis, det der med at søge vores praktikplads er en meget god start til forhåbentlig at få den her drøm til at gå i opfyldelse. Og imens at du sender lige præcis den besked afsted, så kan du bare glæde dig over, at den gode musik er sammen med dig, Burhan G og LOC.

meget dejligt, og lige præcis inde i hendes brand. Og grunden til, at jeg googlede Sara Larsson, det var fordi, at jeg lige skulle huske, hvad det var for en festival. Hun optrådte med lige præcis det her nummer Midnight Sun, hvor hun ender med at dø af grineflipper, så det kan gennemføre sangen, fordi publikum lige pludselig begynder at løfte hinanden op, som var de en masse små delfiner. Og lige præcis den her festival, jamen den hedder altså, hvor står navnet Pukkelpop Festival, som var i Belgien i august. Men apropos en kæmpe koncert, som man rigtig gerne vil med til. Det er altså Benjamin Hav. Han spiller i Parken til sommer, og jeg ved, at der stadigvæk er billetter, for jeg overvejer selv, om jeg skal købe et par stykker. Det er altså den 3. juli, det er 2027. Og hvis du ikke har oplevet Benjamin Hav live nu, som jeg heller ikke har, så har jeg en opfattelse af, at det er noget, der i den grad står på ens to-do-liste, man skal gøre.

0: Vi har på Nova-aften, og hvis du ligesom mig også ønsker at nå at opleve ham her live, så kan jeg altså bare anbefale os begge to lige at hoppe ind på Ticketmaster. Der er stadigvæk billetter til hans hidtil nok største koncert, som han skal afholde i Parken den 3. juli 2027. Jeg har kun hørt, at lige præcis Benjamin House-koncerter, det er noget, man rigtig gerne vil opleve live, og så er det selvfølgelig med hele familien og noget af en dansefest. Men det gode er, at hvis man heller ikke lige har økonomien, tid, lysten til at skal stå inde i Parken og danse rundt med 50.000 andre dejlige danske mennesker. Jamen, så kan vi jo også bare blive hængende sammen her på Nova Aften, fordi der kigger Benjamin Hav i hvert fald flere gange forbi musikalsk. Det er Nova. Men heldigvis er der også en mand, altså andet musikalsk musik på vej til dig. Nora Karen, det om lidt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekiri. Højesteret sætter i dag en klar grænse for kunstigt skabte overgrebsbilleder med børn. Billeder af seksuelle overgreb mod børn er ulovlige, også når de er lavet med kunstig intelligens. Det fastslår retten i dag i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Sagen er en af de første af sin slags. Højesteret slår fast, at både besiddelse og deling af materialet straffes på samme måde som materiale, der viser virkelige overgreb.
11: Hvis regeringen gennemfører sit midlertidige svinestop, så varsler der retssager. Sådan lyder truslen fra landbruget, skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab, og at der må påregnes sagsanlæg om erstatning. Forslaget handler om et stop i et år for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Mandag er høringsfristen, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har sået tvivl om lovhjemlen i Information og Berlingske. Men minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Henrettelsen af manden, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, bliver ikke sendt live, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. I sidste uge lød det ellers fra USA's forsvarsminister Pete Hegseth, at begivenheden ville blive livestreamet. Men den beslutning har mødt kritik. Formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, har udtrykt bekymring for, at en video ville kunne bruges til at rekruttere fremtidige terrorister. Gerningsmanden Nidal Hassan skal efter planen henrettes 3. december. Ifølge Reuters er det den første militære henrettelse i USA siden 1945. Hollywood-skuespilleren Christian Slater skal spille over for danske Trine Dyrholm i det danske trekantsdrama Intime Hændelser. Det annoncerer produktionsselskabet Centropa Entertainment. Filmen er den anden danske film i den nye dogmebølge Dogme 25. Filmen forventes at få biografpremiere til næste år. Og senere kommer Dogme 25-filmene også på Netflix og DR.
15: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
11: I aften mest skyet vejr, men i Jylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers mest tørt. I nat skyet, og i Jylland efterhånden mere udbredt regn, med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig torsdag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg, at du har muligheden for at læne dig rimelig godt tilbage i passagersædet, det helt mentalt. Og så bare nyde alt det gode musik, der er på vej til dig. Wiz Khalifa og Ella Langley, de står klar til dig lige om lidt. Men allerførst nu er Karen med Stick Season.
16: Skru op for lyden.

Er du blandt andet sammen med Majne Lund, men også Knals Barley lige her, Crazy fik vi altså. Som jo også minder rigtig meget om en masse andet god musik. Men lige nu, der har jeg faktisk et spørgsmål til dig. Hvad er der, der egentlig kan få dig til at føle dig rimelig gammel? Og her der taler jeg ikke om din bekymringsrynke, der har sat sig fast i mellem øjenbrynene på dig, eller lige præcis den alder, der står på dit sygesikring bevis. Nej, er der egentlig noget, der afslører, hvor gammel du er, når du går rundt ude i offentligheden? Fordi det troede jeg egentlig ikke, at der var, og slet ikke efter, at Botox og filler er blevet en så stor del af idealerne i de her dage. Men så blev jeg lige gjort opmærksom på den yngre generation, at de hurtigt kan spotte en boomer eller en millennial ud fra, hvad de egentlig har på. Af tøj. Og desværre så må jeg erkende, at jeg faldt i alle de fælder, der var for, at jeg røg i den gamle gravballermand-kategori, når jeg egentlig går og bilder mig selv ind hver dag, at jeg er jo en del af den unge kategori. Men lige præcis, det er jeg altså ikke, fordi hvis jeg også skulle være med i X-Factor, så var jeg altså også ind i den gamle kategori. Men den starter også allerede for 23 af. Men bror, hvilke ting, der muligvis kan fælde dig på din alder, det skal jeg altså nok fortælle dig mere om det om lidt, fordi først, så skal vi jo huske al den gode musik, som vi ligger inde lige her på Nova. Ella Langley, Juice in Texas, den står klar til dig den her torsdag. Just when

0: bare ben og bare mouse og bare arme, men jeg anede faktisk ikke, at den måde, man bærer sin taske på, faktisk også godt kan afsløre ens alder. Så hvis du også gerne vil vide, hvordan du muligvis kan snyde hele samfundet, så jeg tror, at du er meget, meget yngre, end du egentlig er, så skal du altså blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Og det skal du selvfølgelig også, den grund, at der er en masse god musik på vej til dig. Train Drive By med allerførst St. Clair. Gosh, I love it.
1: Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Brug for en gaveidé. I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
1: Nova.
15: Dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
0: Gud, hvor kedeligt.
17: Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i. At starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Hvis du også lige har kørt ind forbi her på Nova, ikke aner, hvad det er, vi skal til at tale om, så skal jeg altså nok lige tage dig igennem det. Fordi jeg vidste ikke, at den måde, man bærer ens taske på, muligvis kan afsløre, hvilken alder man har. Det går altså under crossbody-teorien. Fordi en crossbody-taske, det er noget, jeg er svært begejstret for, som jeg oplever, lige så mange mænd og kvinder er begejstret for. Det er en taske, du simpelthen kan have kryds over kroppen, så at den starter op på skulderen, og så hænger den måske ned på numseballen. Og lige på scenen har crossbody-taske, den har en teori efter, hvilken alder du har. Hvis du går med crossbody-tasken på den ene skulder, så den hænger direkte ned og flugter med din arm ned på den side, du har tasken på, jamen så er du altså en ung en. Så er du en rigtig cool en. Så er du altså en Gen Z'er, en Gen Alpha. Men hvis du ligesom mig, desværre, oftest går med din crossbody, ja crossbody, så den ligesom er skæv ind over din forkrop, jamen så er du altså en millennial eller boomer. Og det synes jeg er en ærgerlig sag, fordi det nu, altså til alle de unge, der lytter med, de få af jer, der er her, altså en crossbody hedder jo crossbody af en årsag, og det er jo simpelthen, fordi den skal være kryds over kroppen, og ikke fordi den skal hænge over på den ene side af skulderen, og det gør altså også ondt i ryggen, og skal have en fuld vægt i sin taske på den ene side af skulderen. Det er da bedst at få den fordelt lidt. Nå, men i hvert fald så fik du altså lige et tip herfra. Hvis du ikke vil afsløre din alder, så er det altså med lige at overveje, hvordan du bærer din crossbody-taske næste gang, hvis du gerne vil være ung med de unge.

0: og vapes, en form for el-cigaret. Og en af mine venner, han arbejder altså som lærervikar, og da han blev opdaget af en af hans elever inde på en bodega i sidste weekend med en smøg i munden, så begyndte de at skrige og grine, fordi de simpelthen råbte, Gustav, han ryger boomersticks. Aldrig nogensinde har jeg hørt en cigaret blive omtalt som boomersticks.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og den kan du overveje, om du vil tage i brug, men lige nu, der synes jeg, du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, her på Nova Aften, for der er en masse god musik på vej til dig. Det er om lidt, David Guetta.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
20: Tag på efterårstur i Flækgård.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
0: Det er din venstre.
23: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
0: Ja. Nej, men det lød fedt.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Han er altså ikke bare ude med et helt nyt album, der hedder Der bor to verdener i mig. Nej, han var altså også ude her i Milebakken, hvor Nova ligger, og besøg hele Gonova-holdet til netop en snak om hans nye album, Der bor to verdener i mig. Hvis du heller ikke lyttede med den morgen, så er der en rigtig god grund til at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her. For jeg har nemlig fundet et klip til os. Klippet, det starter altså med et andet klip, meget, meget meta-agtigt, nemlig et af de numre, som ligger på Uros helt nye plade. Så prøv lige at høre, hvordan det lød, da Uro han var inde og besøge hele Gonova-holdet.
1: Jeg har helt ude at skide 2 uger, mand. Jeg er bare glad for første gang igen. Solen skinner, vi sidder i bilen.
2: Hvad er det, den gør, den her bid her?
3: Jamen, jeg synes bare, det indkapsler meget godt, både hvor man er henne i albumfortællingen, altså sangen, der kommer efter, handler om at sidde med min bedste ven, og, som har haft cancer, og sidde på vej til Stævns for at fiske, og ikke sige et ord til hinanden på hele køreturen. Men at den stillhed, man ligesom sidder i, faktisk er det, der siger allermest.
2: Jeg blev glad, at den her E45, den kom, fordi den gav nemlig lige sådan en... Okay,
4: ja.
2: Det skal nok gå. Altså, det er positivt, det her.
3: Altså, jeg er også mega god til at synge og skrive mine sange og have en masse ord med, som jeg har tænkt meget over. Det her, det er jo noget, der bare blev skudt ud fra hoften på en køretur på vej til Jylland, hvor jeg har været mega presset i lang tid. Mm. Jeg bare siger, at jeg har været helt ud af skide i 14 dage. Nu er jeg bare glad igen, og solen skinner, og vi sidder i bilen. Bum, så sætter jeg lige et af mine egne sange på.
0: Og hele det her interview, det kan du altså stadigvæk finde, selvom du ikke lytter med live. Så vil jeg bare anbefale dig at downloade vores app Rail, og så lige finde din forhåbentlig nye yndlingspodcast. Den hedder Gonovas Udvalgte, og der kan du altså dagligt finde hele Gonovas live-udsendelse liggende klar til dig som podcast på Rail.

0: Og den her slags gode musik, den kommer altså til at fortsætte lidt endnu. Så jeg håber også, at du og mit selskab, det også kommer til at fortsætte lidt endnu her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: I hvert fald, den gode musik står klar til at underholde os. Annika og Swedish House Mafia lige om det.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Alt for mange bilister kører stadig for stærkt, det mener Almindelig Brand. Tal fra Rigsadvokaten viser, at næsten 6 ud af 10 klip i kørekortet sidste år blev givet på grund af for høj fart. Det svarer til omkring 49.300 bilister, hvilket er det højeste antal i 3 år. I alt fik knap 84.000 bilister et klip sidste år. For høj hastighed kan også få langt mere alvorlige konsekvenser. I 2024 var for høj fart en medvirkende faktor i 31 af landets 133 dødsulykker. Kunstig intelligens ændrer ikke på, om billeder af seksuelle overgreb mod børn er ulovlige. Det fastslår Højesteret i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Sagen er en af de første af sin slags og handler om, hvorvidt loven også gælder billeder, der er skabt kunstigt. Ifølge Højesteret er det altså uden betydning, om overgrebet på billedet er virkeligt eller fiktivt. Både besiddelse og deling af materialet skal straffes på samme måde som virkelige billeder, lyder det. Det amerikanske finansministerium vil have internationale partnere til at omdøbe kunstig intelligens til superintelligens, det siger en talsperson fra ministeriet til Reuters. Trump-administrationen forhandler i øjeblikket med andre medlemslande i den internationale valutafond om at anvende den nye betegnelse i en erklæring. Chefen for internationale anliggender i finansministeriet ønsker dog ikke at oplyse til Reuters, om USA vil nægte at underskrive erklæringen, hvis betegnelsen ikke bliver ændret. Gianni Infantino har lagt sig fladt ned over for FIFAs ledende organ, FIFA Council. Præsidenten for det internationale fodboldforbund undskyldte i dag planerne om at sælge dele af de kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det beretter frontkvinden for det engelske fodboldforbund, Debbie Hewitt, over for BBC efter mødet. Det var første gang beslutningstagerne mødtes, siden Infantino i sommer kom i strid modvind efter den fejlslagne lancering af planerne, der gik under navnet FIFA Forward Enterprise.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften mest skyde vejr, men i Jylland er der mulighed for lidt regn eller finregn, ellers mest tørt. I nat skyde, og i Jylland efterhånden mere udbredt regn, med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
19: Hvis du går og overvejer og leger lidt med tanken om, det er på tide med et nyt karriereskifte eller et jobskifte, så synes jeg lige, du skal blive hængende sammen med mig og Lund her på Nova Aften, fordi MobileBay, de har altså slået en helt ny stilling op. Det er en enkelt dags arbejde, og så får du altså hele 12.000 kroner for det. Og betal frokost. Hvad det er for en stilling, og hvordan den muligvis skal blive din, det skal jeg nok fortælle meget mere om.
16: Skru op for lyden af.

Hvis jeg siger, at jeg kan tilbyde dig hele 12.000 kroner for 7,5 times arbejde, ville det så være noget, du er interesseret i? For det er lige præcis noget, MobilePay de tilbyder med deres helt nye stilling, Frontline Frustration Officer. Og hvad det på dansk egentlig betyder, er, at de leder efter en menneskelig form for skraldespand, som MobilePay's brugere kan kaste op i. Fordi MobilePay de søger nemlig en ny medarbejder, der skal tage imod alle klager og frustrationer, der nu burde komme, når MobilePay i det nye år kommer til at skifte navn til Vipps. Men hvad kræver det egentlig for at blive taget betragtning til lige præcis den her ene arbejdsdag med en udbetaling på 12.000 kroner? Jamen først og fremmest, så skal du være god til at modtage skældud. Og af den grund, så er jeg allerede ude. Men måske så er du stadigvæk taget betragtning her. Fordi det andet, de forventer, du skulle kunne, det er at have rimelig god humor. Og så også, at du ser dig selv som en hårdhudet banan. Måske skal du forestille dig selv at have lige så hård hud, som du muligvis har på hænen lige nu. Og når ja, så tilbyder de altså også, at du får en god omgang frokost oven i de her 12.000 kroner. Det eneste, du skal være med på, det er, at du vil blive filmet hele den her ene enkle arbejdsdag, fordi de har så tænkt sig at bruge dit arbejde som en del af deres markedsføring. Så hvis du ser dig selv arbejde 7,5 timer for udbetalt 12.000 kroner, så kan jeg altså bare anbefale dig at søge den her stilling på MobilePay.

0: Lige nu, der er du på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men mest af alt virker jeg som en stor jobindex lige nu, fordi lige før fortalte jeg dig om, at MobilePay, de søger en medarbejder til en enkelt dag, hvor du kan ende med at få udbetalt hele 12.000 kroner, simpelthen bare for at tage imod en masse klager, de regner med at få i det nye år. Jamen, så har vi faktisk også en ledestilling lige her på Nova. Vi har faktisk en håndfuld her hos Bauer Media. Vi søger nemlig nye praktikanter, og hvordan du kan søge lige præcis den her stilling og betaget betragtning, det skal jeg nok fortælle dig mere om lige om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi allerførst, så skal du altså glæde dig til musikken, der er meget, meget snart på vej til dig. Ray, hun forklarer lige om lidt her på Nova med Where Is My Husband.
2: Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
21: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
22: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Det er sådan, jeg har det med curling.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
1: Nova.

the way it is. Det er lige præcis det argument, jeg bruger over for min kæreste hver evig eneste gang, han spørger mig, hvorfor det egentlig er ham, der altid skal lave det hårde arbejde i hjemmet, mens jeg bare får lov til at hunse rundt med ham. Og lige præcis det der med at blive hønset med, det er ikke noget, vi gør os af lige her på Nova. Og derfor synes jeg også, at du med god ro i maven kan søge den praktikplads, som vi lige nu har ledig. Vi søger nemlig nye praktikanter med opstart den 1. februar, men ansøgningsfristen er allerede 1. november. Så det, jeg synes, du skal starte med at gøre, det er altså lige at sende en besked til 1220. Den er gratis. Inde i den her besked, der skriver du praktik, fordi så får du sendt et direkte link til Rail, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb og de forskellige praktikpladser, som er ledige lige nu. Og i stedet for at komme med en lang liste omkring alle de gode grunde til at søge den her praktikstilling, så vil jeg bare lige komme med en, ej måske to gode grunde. Fordi de eneste to, som arbejder på Nova lige nu, som ikke startede deres karriere som praktikant lige her på Nova, det er altså Dennis Ravn og Maj-Britt Vingsø, som lige præcis sender på GoNova om morgenen. Så hvis det ikke allerede er en rimelig god indikator på, at det med at starte som praktikant her på Nova, det er en rimelig god investering, jamen så

0: Lige nu der søger vi nye praktikanter her på Nova, og du har altså muligheden for at søge den her stilling og blive taget i betragtning af en, som faktisk også startede som praktikant i Tidernes Morgen. Det er altså min kollega Daniel Cesar, og han står klar til dig om på den anden side af 21. Hvem han er med inde som gæst i dagens program, jamen det synes jeg lige, at du skal blive hængende for at finde ud af.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi allerførst er der altså en masse god musik på vej til dig, Christoffer og Benjamin Hav lige om lidt, men allerførst Jonah Blacksmith med nummeret op.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontorcrash.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
24: Gud, hvor kedeligt.
25: Ja, jeg kan ikke lide noget med
26: at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova.

dagens Sara klar til at tage imod dig. Og som altid med en meget, meget interessant dagens gæst, det er forfatteren Elisabeth, som simpelthen har skrevet bogen Småfolk, som handler om, hvordan traumer det kan gå i arv. Og lige præcis den her udsendelse, den bliver altså sendt om på den anden side af 21 her på Nova. Men hvis du heller ikke har muligheden for at lytte med hele vejen til slut, så kan jeg altså bare anbefale dig at downloade vores app Rayo, fordi derinde ligger hele dagens Saras program klar til dig som podcast. Den hedder 1 til 1, og du får mine varmeste anbefalinger for at gå ind og

0: på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Nelum. Og det kommer jo an på, hvordan du har det, om det er heldigvis eller desværre, men det er du kun for et par sekunder endnu, fordi lige om lidt, der står Daniel Cesar, som sagt, klar til at tage imod dig. Det gør han altså alle hverdagsaftenen lige her på Nova, og det gør han altid med dagens gæst, fordi lige præcis hans program 1-1, det går lige præcis ud på det, som arbejdstitlen på programmet hedder, nemlig at han sidder helt 1-1 med en gæst. Og lige præcis af den årsag, der synes jeg, at du bare skal læne dig rigtig godt tilbage i passagersædet, og så bare nyde den samtale, som du kan få lov til at være en aktiv lytter på, men ikke behøves aktivt at skulle deltage i. Indtil at du og jeg, vi lyttes ved igen forhåbentlig i morgen, når klokken bliver 17 lige her på Nova aften, så håber jeg bare virkelig, at du får dig en rigtig dejlig aften. Og så håber jeg i den grad, at du og jeg, vi får muligheden for at sende hinanden rigtig godt afsted på weekend i morgen.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men den gode musik, den kan du altså også glæde dig til. Om på den anden side 21. Rune Rask, Hampen, Vær Blæst og Back to Back, de står alle sammen klar til dig, en som dig.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen?
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeli. Det er uden betydning, om billeder af seksuelle overgreb mod børn viser virkelig børn eller er skabt af kunstig intelligens. Det fastslår Højesteret i dag i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Sagen involverer materiale, der er lavet med kunstig intelligens og er en af de første af sin slags. Højesteret slår samtidig fast, at det skal straffes på samme måde at besidde og dele kunstigt skabte billeder af overgrebsmateriale med børn som billeder af virkelige overgreb. Hvis du står over for en energirenovering af din bolig, så kan der være penge at hente fra den såkaldte energirenoveringspulje. Puljen har nemlig fortsat 11 millioner tilbage i kassen. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse. Dermed er der fortsat omkring en femtedel tilbage af puljen, som lukker for ansøgninger 1. december. Puljen kan blandt andet give tilskud til isolering og nye vinduer for boligejere. På flere fronter er USA begyndt at gå imod Ukraine. Det mener statsminister Mette Frederiksen, som i dag er til EU-topmøde i Bruxelles. Hun kalder desuden situationen for meget alvorlig. Det handler blandt andet om en amerikansk aftale om at købe diesel i Rusland. Og om huller i delingen af efterretninger og adgang til satellitnetværket Starlink. Mette Frederiksen siger, at når man køber af russerne, så finansierer man også den russiske krigsmaskine. Fremover bør vi betegne kunstig intelligens som superintelligens, i hvert fald hvis det står til USA. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge det nye ord i en erklæring. Det oplyser en talsperson til Reuters. Aaron Brown, der er chef for internationale anliggender i ministeriet, udtaler til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener nemlig, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Og så til vejret. I aften bliver det mest skyet, men i Jylland er der mulighed for lidt regn eller fin regn. I nat skyet og i Jylland efterhånden mere udbredt regn med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: lyden af i dag.
1: Og så har klokken passeret 21 den her torsdag aften, hvor jeg lige om lidt skal tale med en af landets mest populære forfattere. Hun har udgivet over 20 romaner, men den, der er ude i den her uge, det er den første, hvor hun tager udgangspunkt i sin egen families historie. Lige om lidt så skal jeg tale med forfatter Elsebeth Egholm. Hun er ude med bogen Småfolk, som tager udgangspunkt i en familietragedie, som fandt sted for over 100 år siden. Og hvordan en tragedie stadig kan mærkes flere generationer efter, og hvorfor det har været vigtigt at dykke ned i den her tragedie, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Allerførst skal vi have noget god musik. Her er det Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med en.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvordan kan traumer gå i arv? Og hvordan kan det påvirke generationerne, der kommer efter? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Fordi her i studiet, der har fået besøg af forfatter Elsebeth Eholm. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du er ude med en ny roman, der hedder Småfolk. Og selvom du har udgivet over 20 romaner, blandt andet den populære serie om journalisten Dicte, som blev filmatiseret med Iben Hjejle på rollelisten, ja, på trods af, at du har udgivet flere bøger, så er det nu, du er ude for første gang med en roman, der er inspireret din egen families historie. Du har sagt, at du tidligere har afholdt dig fra at skrive om noget, der er så personligt. Kan du fortælle lidt om, hvorfor har du det?
2: Jo, det har ligesom ikke ligget i kortene. Altså, jeg var jo krimiforfatter, så og jeg er ud af en meget sådan privat familie, tror jeg egentlig roligt, jeg kan sige. Så det var først efter, at der er tre ting i det. Mm. Jeg er selv blevet ældre og har en trang til at fortælle nogle af de historier, som jeg er vokset op med. Og hvem skal fortælle dem, anden mig?
1: Meget oplagt, når man er forfatter.
2: Ja. Og nummer to, min mor døde i 2020, og det er faktisk først efter, at hun er død, for hun var også en meget privat person, at jeg har overhovedet turde tænke tanken rigtig om at skrive den her familiehistorie. Hmm. Og nummer tre, så var det så, at jeg fik faktisk en opringning lige efter coronaen, fra det, der hed Museion, det medicinske museum på Københavns Universitet, som spurgte, om de måtte låne den her gravsten, som vi har i familien, og som står nede på Vesterlund Kirkegård i Midtjylland. Og det er jo så min mormors fem søskende, som døde hen over tre døgn i sommeren 1903, som er begravet i en fællesgrav på Vesterlund Kirkegård, hvor min oldefar var skolelærer der, så de boede der.
1: Og så ribbede det ligesom op i, at der var noget der?
2: Ja, fordi det er jo sådan det store familietraume i min familie. Det er jo tabet af de her fem børn på én gang. Altså, ganske vist var der høj børnedødelighed, men fem på én gang, det var jo alligevel, det rystede hele egnen. Og det har jo også rystet på den måde, at min mormor, så, som er født i 1909, altså 6 år efter de fem døde, at hun er så vokset op med især en mor, som er meget præget af den her tunge sorg. Så der har været et svært forhold mor og datter imellem. Og min mor, min egen mor, var også påvirket, kunne jeg mærke, af den historie. Blandt andet på den der måde, at vi har altid været meget, meget hurtige til at ringe efter lægen i min familie. Mm. Og meget, meget hurtige til at sige, til at smitte opspore. At nå, er du forkølet? Hvor har du været? Hvem har du været sammen med? Hvad gør du ved det? Og kan du holde dig på afstand? Uha, nys ind i ærmet. Ja. Eller hvis du skal...
1: Meget forsigtig.
2: Ikke? Forsigtig. Ja. Og baciller, du ved, skal man være forsigtig med, og man skal ikke tøve med at gå til lægen. Så det er alt sammen, tror jeg, direkte linje fra den hændelse der.
1: Elsebeth Eholm, den her nye bog, Småfolk, den tager udgangspunkt i din mormor og hendes historie. Din mormor havde fem søskende, som alle døde, de var små, og med få dages mellemrum tilbage i 1903. Og det har været et traume i familien, som ikke kun din mormor har mærket, men også som din mor har mærket, og som du nu føler, at du kan skrive. Vi skal dykke lidt mere ned i, hvad det præcis er, der foregik, og hvordan er det traume har grundlæggende gået i arv og påvirket de kvindelige medlemmer i familien efterfølgende. Elsebeth, lad os dykke lidt ned, inden vi taler mere om det. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv og dit forfatterskab? Fordi du har udgivet, hvor mange bøger er det, vi er oppe på efterhånden?
2: Ja, det er jo mange. Min første roman, De Frie Kvinders Klub, den udkom jo i 99, og jeg tror, jeg mener, jeg sad i dag her og talte sammen, og der er omkring 22 romaner i alt, hvor langt de fleste er jo krimier. Hmm. Mange af dem med Dicte Svendsen som hovedperson, som er sådan min altså tv-digte, som Iben Hjejle spillede i serien. Og så har jeg også skrevet krimier med andre hovedpersoner. Så har jeg så skrevet nogle sådan kærligheds-spændingsromaner. Det jeg senest har sådan gjort. Nej, jeg udgav jo sidste år en krimi, en digtekrimi, den glemte jeg lige.
1: Ja, der er så mange bøger på bordet, at det kan være svært at holde helt styr på det. Ja. Men jeg synes jo, det er interessant, fordi jo, du har udgivet rigtig mange bøger, og for nogen, som måske ikke læser så mange bøger, så har man stødt på universet om digte, som du også nævner her. Men da jeg bare lige læste op på dig, Elsebeth Egholm, så synes jeg jo også bare, at din start virker ret interessant. Du har gået 4 år på Musikkonservatoriet.
2: Ja.
1: Du er uddannet journalist.
2: Ja.
1: Blandt andet været ansat på Berlingske, og så udgiver du din første bog.
2: Ja.
1: Altså, så det virker som om, har du været sådan lidt en flakkende sjæl på dine unge dage?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har altid vidst, fra jeg var ung, at jeg ville det skulle enten være musikken, eller det at skrive. Og så kan jeg da huske, at da jeg sådan skulle finde ud af, hvad jeg skulle studere, så tænkte jeg, men hvis jeg skal være pianist, så er det nok bedst, jeg starter med det. Fordi der skal man gerne være ung, og hvis man vil opnå noget der. Men jeg havde jo overhovedet ikke talentet til at blive nogen som helst form for pianist. Men jeg havde da talent nok til at komme ind på Musikkonservatoriet, og jeg elskede at gå der.
1: Og det var vel heller ikke let dengang, tænker jeg?
2: Nej, det var også et nøglehul. Og jeg spillede klaver, og jamen, det var en meget super... Det må være Danmarks dyreste uddannelse nærmest. Man sidder jo en til en med en højt betalt, dygtig professor, klaverprofessor. Så det nød jeg jo. Det var jo en uddannelse, en rejse, en udvidelse af min horisont. Men ret hurtigt så vidste jeg, at jeg skulle ikke blive i det. Fordi... Det sådan ville føre til, det var jo altså pædagogik og undervise. Og
1: det var ikke noget...
2: Nej, ikke et helt liv med det, selvom det kunne være sjovt nok. Men så sideløbende, så skrev jeg jo allerede dengang nogle krimihistorier. Jeg kan huske, at jeg skrev faktisk også en lille krimi om en pianist, der blev fundet død i et Steinway-fly.
1: Så der kombinerede du din musikprofil med noget krimi?
2: Ja. Så da min veninde så søgte ind, hun sprang også fra et studie, det var, jeg kan ikke huske, hvad det var, antropologi, tror jeg det var, og søgte ind på Journalisthøjskolen, så søgte jeg så ind et halvår efter hende. Så derfor så sprang jeg så efter min, det der hed hovedskoleeksamen på konservatoriet, sprang jeg så til Journalisthøjskolen. Fordi jeg tænkte, det var en bredere uddannelse. Mm. Den kunne jeg ligesom bruge til mere, og den kunne måske munde ud i, at jeg kunne blive forfatter.
1: Og det du så lykkedes med, men kan du huske, hvornår du første gang tænkte, okay, nu er jeg forfatter? Fordi jeg har talt med flere forskellige, der ligesom både udgiver bøger, men også udgiver musik. Og det med, at man udgiver sin første single, det er ikke det samme, som man inderst inden, når man kigger sig selv i spejlet, når man står op om morgenen eller går i seng om aftenen. Det er ikke nødvendigvis, man ser sig selv og tænker, nu er jeg musiker, eller nu er jeg forfatter.
2: Nej, det er rigtigt. Jeg tror, det kom sådan lidt omkring den roman nummer 3. Jeg skrev en roman, der hed Opium. Det var den tredje af de sådan større romaner, jeg skrev, før jeg begyndte at skrive digte. Og der kunne jeg ligesom se, det var der, jeg holdt op med at lave alt muligt andet end at skrive. Det var der, jeg holdt op med at skrive artikler til ugebladet og så videre og så videre, fordi jeg kunne se, at det kunne godt hænge sammen økonomisk. Og så sagde jeg til mig selv, jamen, når nu lever du af de her bøger, så er du jo forfatter.
1: Ja. Så det var den logiske konklusion, der sagde, nu kan jeg faktisk leve af det.
2: Nu kan jeg leve af det. For mig har det altid, det har altid betydet noget, at, at jeg kunne se, at jeg kunne få mit levebrød.
1: Hvad betød det så for dig, at var det i 2013, der blev digte filmatiseret? Der kom den her serie på TV2, det var med Iben Hjejle, det var omkring 2013, ikke?
2: Ja.
1: Og det er jo nok der, hvor rigtig mange, som ikke nødvendigvis læser bøger, men gerne vil se noget i fjernsyn om aftenen, det er der, hvor de stødte på dit forfatterskab også, kan man sige, ikke?
2: Ja.
1: Hvad var dit forhold til den serie, egentlig?
2: Jamen, det var, altså, det var jo skønt, at der var nogen, der interesserede sig for bøgerne, og vi lavede en tv-serie og alt det der. Men det tog jo simpelthen så lang tid, det gør den slags jo. At jeg jo nærmest på et tidspunkt, jeg tror, de var 4 år om at finde nogen, der kunne skrive manuskriptet. At jeg jo nærmest sådan, det var blevet sådan noget, der bare lå i baggrunden. Så da det endelig så skete, så var jeg nok ikke så imponeret af mig selv, som jeg ville have været, hvis det var sådan lige pludselig. Så det var sådan en glidende ting. Men jeg kan huske, jeg tænkte, at jeg tror, det var Leif Davidsen, jeg havde talt med, eller nogen havde fortalt mig om, at han havde så været involveret i en tv-serie, der blev lavet over en af hans bøger, og han havde været med til at skrive manuskriptet, og havde syntes, at det var i virkeligheden for hårdt et arbejde. Nu må han jo rette mig, hvis jeg er helt galt på den. Men at han ville egentlig ville have ønsket, at han havde siddet og skrevet den på en bog i stedet for.
1: Okay.
2: Så derfor holdt jeg mig ude af alt, hvad der hed at blande mig i manuskriptskrivning. Og jeg tog den beslutning simpelthen, at det skulle jeg ikke involveres i. Det var bare lagt over til nogle andre nu. Og mens det så skete, så skrev jeg jo 2 romaner med Dicktes søn Peter som hovedperson.
1: Ja.
2: To krimier.
1: Lærer man noget om det at skrive eller fortælle historier, når det, man har skrevet, bliver fortolket igennem en anden manuskriptforfatter og skuespiller, altså når det bliver filmatiseret?
2: Nej.
1: Lærte du noget af det?
2: Nej. Nej, det føler jeg egentlig ikke, at jeg gjorde. Måske en lille smule med hensyn til dialog. Med hensyn til, at jeg kunne se, hvor vigtigt det er, at der er nogle gode mundrette dialoger. Fordi det var jo mig, det der var den serie, jeg var båret oppe på.
1: Ja.
2: Digte samtaler med veninderne og alt det der. Ikke? Så det har jeg altid, og måske også især efter tv-serien, haft min opmærksomhed på, at dialogerne, de kan noget. Og dem skal man ikke springe for let henover. Hmm. Dem skal man arbejde særligt med.
1: Betød det noget for din karriere? Gjorde det noget? Fordi altså, man kan sige, det er i 2002, der udgiver du den første digtebog.
2: Ja.
1: Altså, så i 2013, der er universet, altså sådan forfatterskabsmæssigt, har det jo eksisteret i en god del tid.
2: Ja, okay.
1: Men har det betydet noget for dit forfatterskab, for interessen i dig, for din motivation? Har det betydet noget for dig, eller har det bare været, du ved, det kørte på sidelinjen, det var noget, der fungerede lidt i et andet univers, og så havde du bare fokus på at skrive?
2: Altså, det betød noget, da det kom. Da CV-serien kom. Der blev jeg også selv inspireret af Iben Hjejle, som var digte. Og der besluttede jeg sig for at vende tilbage til digte, efter at have skrevet de 2 om hendes søn. Så skrev jeg så 3 krimier mere om digte, lige sådan i rap. Der kan jeg godt huske, der havde jeg simpelthen, i hvert fald i den første, der havde jeg sådan Iben Hjejle inde i hovedet, og hendes måde at tale på, og snakke med veninderne, og alle de der ting. Ikke?
1: Nej, hvor sjovt.
2: Så på den måde, men så fadede det ligesom lidt ud, og så kom jeg så tilbage til min egen digte. Det var sådan lidt spøjst. Og så på et tidspunkt, så skete der jo så det, altså jeg kan ikke sige noget med hensyn til salg og den slags, fordi hvad ville der være sket uden? Og serien var jo populær i forvejen, men det må jo have, det har nok ikke gjort det dårligere i hvert fald.
1: Jeg kan huske, som en, der studerede i Aarhus lige omkring den periode, der husker jeg det som om, at interessen i Aarhus, altså sådan, det var som om, der var flere, der snakkede om, Aarhus er også en dejlig by.
2: Ja,
1: altså jeg boede der i den periode. Så
2: serien markedsførte jo også Aarhus på det groveste.
1: Ja. Nå, men i en verden, hvor rigtig meget foregår i København, så husker jeg det som om, at folk de sagde, men Aarhus, det der er også en flot by, og den kan der også en masse.
2: Ja. Og det var noget af det gode ved serien, synes jeg. Det var, at den havde jo den der intro, hvor man så Aros og regnbuen og forskelligt, ikke, af Aarhus, med noget fed musik til, og sådan. Og selve serien, det var også lidt en revolution, at det hele blev lavet i Aarhus. Og det var også den første af de mange nyere krimiserier, som blev filmatiseret, eller lavet til tv-serier. Så der var meget sådan førstegangs over det.
1: Ja.
2: Og det var jeg da stolt over og glad for, og jeg var glad for alt det, det gjorde noget godt for Aarhus, og, Og så på en eller anden måde har det jo smittet af på mig også. Det er klart, det har det.
1: Elsebeth Egholm, lad mig lige indskyde, at grunden til, at du er med her til aften, det er, fordi du er forfatter, og du er ude med en ny bog, der hedder Småfolk. Og det er faktisk til trods for, at det er din bog nummer, jeg har lyst til at sige 300. Du har skrevet mange romaner og krimier efterhånden, men det er den første, du har skrevet, som tager udgangspunkt i din egen families historie, og den tager udgangspunkt i en tragedie, som ramte dit stamtræ for over 100 år siden. Og hvad der skete der, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
4: Lyden er i dag.
0: Nova. Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hej, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: havde Elsebeth Egholms mormor sin 5 søskende på meget, meget kort tid. Og det er altså noget, som har præget familien igennem de kommende generationer. Og hvorfor det er en historie, der er værd at fortælle, og hvad hun og andre kan bruge den her historie til den dag i dag, det dykker vi mere ned i om lidt. Men Elsebeth, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor for dig dykke ned i den her historie i dag og fortælle historien? Hvorfor lige nu, kan man sige?
1: Altså, det har at gøre med dels, at jeg har den alder, jeg har nu, fylder 66, og der ligger nogle historier, eller den historie i familien, som jeg har tænkt, at jeg skulle skrive, behandle på en eller anden måde, og hvis ikke det skal være nu, hvornår skal det så være? Mm. Og hvor lang tid er der egentlig, hvis jeg vil dykke mere ned i familiestof? Det er den ene side. Så den anden side, den anden ting er, at min mor døde i 2020, og det har været, det var selvfølgelig, altså jeg savner hende vildt meget, men det var jo også en slags frisættelse, fordi jeg ved ikke, hvad hun sådan ville have, hun var sådan meget privat menneske, hvad hun ville have tænkt, hvis jeg havde sagt til hende, mor, jeg vil gerne skrive en historie om mormor. Og så var det så, at jeg fik den her opringning på et tidspunkt lige efter coronaen, fra det, der hedder Museion, som er det medicinske museum på Københavns Universitet, om de måtte låne en gravsten, som vi har i familien, som står nede i Vesterlund, som er en by i nærheden af Give i Midtjylland. Og der har mine oldeforældre, der har min oldefar været skolelærer helt langt tilbage i tid, og i 1903, der mistede mine oldeforældre 5 børn hen over sommeren 1903 på 3 døgn. Og de var indlagt på Give sygehus.
0: Ja, vil du fortælle, og, hvad var det, der skete der?
1: Ja, men jeg, altså, jeg vil så sige, at i romanen er det jo, er der en lille, lille spændingshistorie i, hvad det var, der skete, så jeg kan jo ikke sådan fortælle i detaljer, for så plot-spoiler er jo.
0: Klart.
1: Men altså, de døde, altså, de blev selvfølgelig syge og blev bragt til sygehuset, og døde jo så en efter en, og blev begravet i en stor fællesgrav på Vesterlund Kirkegård, som så forpligtede sig til, sognet forpligtede sig til at vedligeholde det her fredede gravsted, fordi nok var børnedødelighed høj på det tidspunkt, men 5 på en gang, det rystede jo en hel egen.
0: Altså, det var din mormor, der, hun var ikke født på det tidspunkt,
1: nej,
0: men hun mistede de her 5 søskende, ja, med et interval på der, altså 3-4 dage der, ja, i 1903.
1: Ja, ja.
0: Hvad var din motivation for at dykke ned i det? For en ting er, at din mor desværre i 2020 så går bort, men at du føler, okay, nu føler jeg ikke at tillade mig det. Men hvad vil du selv have ud af at dykke ned i, ja, i din families historie?
1: Jamen, jeg vil jo, det er jo noget, der har betydet meget for både min mormor og min mor. Det er jo et traume, der ligesom er gået, har vandret op gennem generationerne. Og så lander den nu hos mig. Og jeg tænker, okay, jeg er så generation nummer 4. Og man siger jo, at traumer, de tager ligesom 3 generationer, før de sådan absorberes af tiden, ikke? Mm. Så jeg føler mig lidt kaldet til at prøve at tage det her op, og så sige, hvad har det egentlig betydet for familien? Hvad betød det for min mormor at have de her forældre, den her mor, som havde det på den måde, som bar på den her gigantiske sorg? Hvad betød det så også for min mor, som jo havde en ret galsindet bedstemor, som det har hun selv fortalt, altså hvordan hun blev hævet i håret og puffet ind i ildstedet en gang.
0: Det lyder voldsomt.
1: Ja, ja, men sådan var hun. Hun var det, man kan lægen tilbød min oldefar at indlægge hende som periodisk sindssyg.
0: Okay.
1: Hvad han så sagde nej til.
0: Altså Inga, som mistede sin søskende.
1: Ja, altså, ja. Ingers mor.
0: Ja, og ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så altså, det er jo et kæmpe traume eller sår, der har ligesom ramt denne her familie. Og som jo også gjorde, at jeg tror, min mormor fortalte altid om den her fotokollage, der hang på væggen af de 5, og som hun

0: øl stirrede ned på hende, og at hendes mor hellere ville have haft de døde børn end de levende. Så der var jo en form for skyld over at have overlevet, eller over at være den levende i den her familie. Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Vil du prøve at fortælle lidt om, sådan med den research, du har kunnet lave, ja. Fordi den her bog, Småfolk, er jo, man kan sige, inspireret af det, men der er også en del fiktion henover, ikke? Fordi, som du også har nævnt på et tidspunkt, det er lidt begrænset, hvor meget man egentlig kan finde ud af om noget, der foregik tilbage.
0: Ja,
1: så lang tid.
0: Det er jo fiktion.
1: Ja.
0: Men jeg ved jo, at der har hængt den her fotokollage, og min mormor har følt, at de her døde søskende, de stirrede ned på hende. Og hendes mor var et arigt gespenst, blev hun også betegnet som, ikke? Altså hun kunne være meget opfarende, meget hissig, få de her røde øjne, så vidste man skulle holde sig fra hende. Men samtidig holdt min mormor jo også af sin mor, altså der var også en kærlighed der. Mm. Så det var jo altså meget sammensat, og mormor var jo godt klar over, at den her opfarenhed, jamen den kom fra det der tab.
1: Så hvordan tror du, det påvirkede hende at miste? Altså, hun mistede 5 børn på en meget kort periode. Så fik hun selvfølgelig også børn efterfølgende. Hvor mange var det, hun fik?
0: Ja, hun fik så 16 i alt, ikke? Så hun fik 8 efterfølgende. Et par stykker døde hen ad vejen.
1: Ja.
0: Jamen, det har jo gjort, at alle de søskende, der var... Altså, hun lå i barselsseng med min mormors søster Rimer, da de 5 døde. Så hun var jo ikke engang i stand til at være hos dem på hospitalet. Og det var hendes mand, som min oldefar, som var der. Og det må jo bare have været bare det at have et nyfødt barn hos sig, mens man har 5 børn, der ligger døde på sygehuset. Det er jo simpelthen så ubegribeligt. Man tror, det er løgn. Ikke? Mm. Men det har hun jo måtte gennemleve. De har jo så haft en tro, altså en gudstro, som jeg tror, det talte vi jo om i familien, det var det, der bar dem igennem. Og det var jo også det, der gjorde, at de fik så mange børn, ikke? Jo, man skulle være glad for det, Gud gav. Og det er vel det, der på en eller anden måde har været hendes holdepunkt i livet.
1: Hvis det var sket i dag, altså nu snakker vi om det her, det var i 1903, men hvis det var sket i dag, så forestiller mig, at der var en masse hjælpeorganisationer eller støttefunktioner i samfundet, der kom ind og træde ind og hjælpe.
0: Ja, og det var der jo ikke.
1: Ja. Nej, fordi altså, hvilken slags hjælp var der dengang?
0: Jamen ikke noget, som jeg har hørt om, andet man klarede det i familien. Der var selvfølgelig, altså, jeg har jo hørt, at der var stor opbakning i lokalsamfundet. Blandt andet, at der blev samlet en pengegave ind til mine oldeforældre i sognet. Mm. Og jeg tror, den beløb sig til 100 kroner.
1: Det var sikkert mange penge dengang.
0: Mange penge, ja. Og der var jo også det var en stor fælles sorg i sognet. Og der var en stor begravelse, begravelsesoptog, hvor piger fra den ældste Marie, hun var 15 år, fra hendes skoleklasse, gik foran lige optoget med de 5 vogne, de 5 kister, hestetrukne vogne, og strøede blomster på vej, fordi kisten skulle transporteres fra lærerboligen til kirken, eller hvordan det så var. Ja.
1: Ja.
0: Og der findes avisreportage fra den gang, jeg tror det er Vejle Amts Folkeblad. Så det var det satte sig i lokalsamfundet.
1: Elisabeth Egeholm, du er aftens gæst her 1-1, og det er du, fordi du er ude med den her nye bog, der hedder Småfolk, som tager udgangspunkt i den her tragedie, der fandt sted i 1903, hvor din oldemor mistede 5 af sine børn på blot 3-4 dage. Og det er altså noget, som din mormor, altså din bedstemors datter, efterfølgende er blevet mærket af, og hendes børn er blevet mærket af, og noget, du også på en eller anden måde har oplevet indirekte. Hvordan du mærkede det her traume sådan 3-4 generationer efter, og hvad det har givet dig at dykke ned i din families historie her over 100 år efter, det skal vi tale mere om lidt. Men først tager vi en kort pause.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
5: Den lyse side, en podcast fra PFA, Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
7: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
21: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
20: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1, der har fået besøg af forfatter Elsebeth Egholm. Hun har udgivet over 20 romaner, blandt andet den populære serie om journalisten Dicte, som blev filmatiseret med Iben Hjejle som hovedrollen. Og nu er hun så ude med en ny bog, kan man, ja, selvfølgelig er det en ny bog, men det er også for første gang en bog, som tager udgangspunkt i Elsebeths egen historie, egen families historie. Bogen hedder Småfolk. Og det, den tager udgangspunkt i, det er, at Elsebeths oldemor tilbage i 1903 mistede 5 børn i løbet af blot 3-4 dage. Og det var altså tilbage i 1903, det her fandt sted. Børnene, de var i alderen 2-15 år, og det er noget, der har mærket de efterfølgende generationer. Elsebeths mormor, altså som var datter af den her kvinde, der mistede de 5 børn, hun har mærket det, og de efterfølgende generationer har oplevet indirekte det her traume, har mærket dem. Og hvordan det har mærket dig, og hvad det har givet dig at dykke ned i din families traume på den her måde, det skal vi tale mere om lidt. Men vil du ikke lige fortælle, ja, så på vidt, hvordan har du oplevet, nu hvor det er sådan flere generationer siden, hvordan har du oplevet det her traume, ligesom har mærket dig?
2: Jamen, jeg tror, vi har i hvert fald tit talt om i familien, at den her med, at vi er jo meget hurtige i min familie til at ringe efter lægen, eller ringe, hvis der er et eller andet, ikke? Eller vi er hurtige til at sige til hinanden, hvor har du fået den forkølelse fra? Hvor har du været? Altså, smitteopsporing har været vigtig. Og husk nu at vaske hænder. Altså, jeg har bekræftelse fra flere af mine grandkusiner på sociale medier, som siger, det kan hun sagtens genkende. Sådan har det været. Den der uafladelige hændervasken. Og har du nu vasket hænder, Vagn? Har du nu, og hele det der, den der opmærksomhed på sygdom, den tror jeg faktisk er opstået på det tidspunkt.
1: Hvordan har du oplevet, at det har fyldt i familien, eller ikke fyldt, hvis du kan følge mig?
2: Ja, men jeg synes, det har jo ikke fyldt sådan, at vi konkret har talt særlig meget om det. Det lå der bare. Det var der. Det var en historie, vi alle sammen kendte til. Kvinderne jo mere end mændene. Og det er jo også det sjove ved det, i det, jeg har været ved at researche til den her bog. Jeg har spurgt nogle af de ældre mænd i familien, det kunne han da ikke huske. Nå, jo, der var vist noget med nogen, der døde og sådan noget. Mens de kvindelige sider, altså kusiner, grandkusiner og så videre, og de er jo alle sammen fuldstændig klar på, jamen det var de 5, der døde, og det var de og de omstændigheder, og det var ikke. Så det er også den der med, at det er kvinderne, det har jeg jo så også opdaget, det er kvinderne, der skriver familiens historie.
1: Eller, hvorfor tror du, det er tilfældet egentlig? Hvorfor tror du, at mændene, det er ikke noget, de har husket?
2: Børn var ikke deres anliggende. Det var det jo ikke. Det var kvinderne, der fødte børnene og opdrog børnene og var omkring børnene. Og mændene havde deres arbejde, ikke? Deres roller. Så sådan er det jo ikke i dag, men det var det dengang. Så det, jeg er da sikker på, at det ligger i det. Og der var jo så også en fare forbundet med hele det her med at være gravid og give fødsel. Så det har jo i høj grad været kvindeanliggende. Så jeg tror, det er det. Helt enkelt.
1: Men hvordan har du sådan snakket med din mor eller mormor? Altså, hvordan har I snakket om det?
2: Nej, ikke særlig meget. Altså, jeg har lyttet, når min mor og mormor har talt om det. Og det har mest været med reference til, jamen, hun var også så galsind. Jamen, det var jo fordi tabet af de 5. Det var det, der blev talt om. Det var ikke så meget, hvor meget det sådan har påvirket hverken min mormor eller min mor. Slet ikke. Jeg tror slet ikke, de tænkte på det på den måde. Det var bare, de tog det til efterretning. At det var bare sådan, det var. Det var den historie, der var i familien. Ikke? Så på den måde er det jo ikke noget, der har... Det har ikke fyldt meget. Der har jo også været masser af munterhed og min mormor og hendes søskende imellem og alt det. De har jo selvfølgelig... De har jo også levet en slags ungdomsliv og er blevet gift og har fået deres egne familier.
1: Men du nævnte det her med, at Hvad var det, du sagde? Der skal tre generationer til at vaske det ud, eller sådan et eller andet den retning?
2: Ja, ja. Ikke? Og der har jeg jo så tænkt på, at jeg er så generation nummer 4, ikke? Og jeg er så måske den første generation, der kan se på det lidt udefra. Fordi jeg kunne godt mærke på min mor, hun kunne godt, især som hun blev ældre, hvis man kom ind på noget og alt det der, ikke, så kunne hun godt blive berørt af det og havde ikke lyst til rigtig at dykke ned i det. Mm. Så nej, det var bestemt noget, der havde en betydning, og som jeg har følt, at jeg var den første generation, der ligesom kunne kigge lidt på med en lille smule distance og tænke over netop den her med traumet, der vandrer i de der tre generationer, og tænkte, den er nok god nok. Det tror jeg faktisk, den er.
1: Jeg har ikke hørt om det før, at et traume kan vandre i tre generationer. Ja. Jeg har hørt om sådan teorien om, at man kan nedarve traumer i en eller anden forstand. Hvorfor tror du, at det stadigvæk fulgte med hos din mor? Fordi hun levede jo også på afstand af det på en eller anden måde.
2: Ja, men da hun var barn, der boede de i Brabrand, hvor bedstemoren der også boede jo. Så altså min mor har efterladt dagbøger fra det er så uden for tidsrammen af den her trilogi, men starten er i 47. Og der skriver hun også om bedstemoren, at hun var op. Jeg var op og besøgte bedstemor. Hun et eller andet. Det var nu hyggeligt nok, eller hun var arg i dag, eller noget i den stil kan hun finde på at skrive. Ikke? Ja. Så hun har jo haft et forhold til den her bedstemor, og hun har selv også fortalt, at hun var uterrenelig simpelthen. Altså hun kunne godt være flink og sød, og de kunne have det rart, ikke? Og så kunne hun lige pludselig få det røde blik, som hun sagde, ikke? Og så kunne hun vende om på en tallerken og blive ondskabsfuld.
1: Men tror du godt, man kan sådan genetisk arve traumer? Tror du godt, man kan arve det selv ud over, at... Fordi det, jeg hører dig sige, Elisabeth, det er, at der, hvor den ligesom stopper, det er, når... Grunden til, at du måske ikke har det helt på samme måde som din mor, det er fordi, du ikke havde det samme forhold til din oldemor. Altså, du er lige den distance, der
2: er. Ja, jeg har jo aldrig kendt hende.
1: Nej.
2: Så jeg skal ikke kunne sige, om der sker noget inde i hjernen, eller inde i, du ved... jeg tror måske ikke, at det rent genetisk kan måles. Men rent sådan psykologisk, tror jeg, at der kan være noget om det. Altså hvis nogen har oplevet noget, der er så stærkt, at det påvirker den næste generation. Og det har det jo gjort, det har påvirket min mormor. At det så sådan ligesom indirekte også kommer til at påvirke min mor. Også fordi hun jo så, fordi min mormor satte sig for, at hendes børn skulle i hvert fald føle sig velkomne her i verden. Og føle, du ved, have kærlighed og alt, hvad de nærmest kunne pege på inden for hendes formåen. Mm. Så hun arbejdede jo hårdt for, at de skulle få en rigtig god barndom, selvom hun var jo alene, blev alene med børnene. Og det er så en ting, men min mor har jo haft et forhold til sin bedstemor, og det har ikke været ukompliceret.
1: Og Elisabeth Egholm, grunden til, at du er med i studiet her, det er fordi, du er med den her bog, der hedder Småfolk, som er den første bog i en ny trilogi, som tager udgangspunkt i det her. Trilogien hedder Ind til verdens ende. Og tage udgangspunkt i det her traume, som du har oplevet, eller du har ikke oplevet direkte, men vi taler om det her som noget, der var i din familie. Hvordan har det været for dig at gå tilbage og prøve at dykke ned i den her historie, som i din familie er forbundet med et traume?
2: Jamen, det har jo sjovt nok ikke været så sørgeligt, som det lyder til. Fordi jeg har jo skulle bygge min mormor op med lys og skygge med alt, hvad der er i et menneskeliv. Og hun var jo også en munter person, og det var hendes søstre også, især hendes søster Senja. De var sådan lidt tættere på hinanden i alder. Rima var den store søster, var lidt mere sådan streng i det. Men det har været en gave for mig, og jeg føler jo ligesom, jeg har lært de her mennesker at kende på en ny måde. Jeg har lært min mormor at kende som ung pige, eller ung kvinde. Og så har jeg jo så også lært min morfar, som døde ret ung, men som har efterladt nogle digte. Og gennem de digte, synes jeg, jeg har forsøgt at bygge hans karakter op, sådan som jeg har hørt om, at han var, og som de her digte fortæller mig. Så derfor har det jo været, jamen det har været så dejligt at sidde og skrive den her roman. Jeg har haft det både morsomt, jeg har grædt, og jeg har grinet, og jeg har simpelthen været i det så meget. Jeg har aldrig oplevet en skriveproces, der var så på en måde smertefri, men også ret intens, ikke? Og jeg følte, har jo det der familieskab med de her mennesker, ikke?
1: Og det
2: og stor kærlighed til dem.
1: Og det dejlige ved det, er det, bare så jeg forstår det korrekt, Elisabeth, det dejlige ved det, er det, at du føler dig tættere til din mormor og morfar?
2: Ja, helt klart, ja. Jeg føler, jeg kender dem. Men så må jeg jo nogle gange minde mig om, at det er jo fiktion. Jeg har bygget nogle fiktive figurer op, ikke? Altså, jeg kan jo ikke ane, hvordan de har haft det i deres ægteskab i virkeligheden. Fordi jeg har ikke ret mange clues om det. Anden at min mormor talte med respekt og kærlighed om sin mand, men det ligger så langt tilbage, at det var altså simpelthen ikke mig, der blev fortalt.
1: Elisabeth Egholm, du er aftens gæst her i studiet, du er forfatter, og du er med den her bog, der hedder Småfolk, som tager udgangspunkt i din families tragedie, da din oldemor tilbage i 1903 mistede 5 af sine børn på blot 3-4 dage. Og det er jo noget, der er foregået så lang tid siden, at det kan være svært at... Altså, jeg tænker, der har været meget research-arbejde i det her, og hvad det har givet dig at dykke ned i det her og skrive historien, eller en historie inspireret af det her, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Først tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova. Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
6: Den lyse side. En podcast fra PFA.
7: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
9: Fleggaard. Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men...
15: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova. Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sagieri. Vi tager stadig for lidt på fartgrænserne, det mener forsikringsselskabet Almindelig Brand. Udmeldingen bygger blandt andet på tal fra Rigsadvokaten. De viser, at næsten 6 ud af 10 klip i kørekortet sidste år skyldtes for høj fart. I alt fik omkring 49.300 bilister et klip for at køre for stærkt, hvilket er det højeste antal i 3 år. Samlet fik over 84.000 bilister et klip i kørekortet sidste år. Høj fart kan få fatale konsekvenser. I 2024 var for høj hastighed en medvirkende faktor i knap hver fjerde dødsulykke. Billeder og videoer af seksuelle overgreb mod børn er ulovlige, også når børnene er skabt kunstigt. Det slår Højesteret fast i dag. Dommen kommer i en sag mod en 31-årig mand fra Randers, der var i besiddelse af overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens. Højesteret slår fast, at de kunstigt skabte billeder straffes på samme måde som billeder af virkelige overgreb, både når det gælder besiddelse og deling. USA's præsident Donald Trump ville aldrig have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det slog han fast natten til i dag på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land. Han påpegede dog også, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump på Truth Social, at man gør klar til at indlede en omfattende efterforskning efter olie og mineraler i Grønland. Det er der dog siden rejst tvivl om, da de grønlandske myndigheder har været ude og nedtone præsidentens melding. Gianni Infantino lægger sig fladt ned over for FIFAs ledende organ FIFA Council. Præsidenten for det internationale fodboldforbund undskylder planerne om at sælge dele af de kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det beretter frontkvinden for det engelske fodboldforbund for BBC efter mødet. Det var første gang beslutningstagerne mødtes, siden Infantino i sommer kom i strid modvind efter den fejlslagne lancering af planerne, der gik under navnet FIFA Forward Enterprise. Og så til vejret. I aften bliver det mest skyet, men i Jylland er der mulighed for lidt regn eller fin regn. I nat skyet og i Jylland efterhånden mere udbredt regn med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
19: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der handler det om en tragedie, som fandt sted for over 100 år siden. Fordi tilbage i 1903, der døde de 5 søskende, Marie, Anna, Ellen, Clara og Holger. Altså, de døde alle sammen på relativt kort tid, altså med kort tids mellemrum mellem hinanden, fordi de døde på blot 3-4 dage. Og det er noget, som selvfølgelig mærkede forældrene, men det mærkede også de efterfølgende børn, der kom til søskendeflokken. Og nu her flere generationer efter, så har barnebarnet, eller der skal måske lige tipoldebarnet ekstra på, men har i hvert fald valgt at fortælle den her historie. Og hende har jeg fået besøg af her i studiet. Hun hedder Elsebeth Egholm. Hun har skrevet over 20 romaner, men det her det er den første, som tager udgangspunkt i Elsebeths egen historie, og altså handler om, hvordan traumer og tragedier ligesom kan mærke generationer lang tid efter, de er sket. Og hvis ikke jeg fik det sagt, bogen den hedder altså Småfolk, og den første i en trilogi. Elsebeth, hvordan har det været for dig at dykke ned i den her, din egen families tragedie? Fordi det er noget, der ligger så lang tid tilbage. Det er måske ikke noget, som du selv har haft sådan et stort personligt forhold til de her karakterer, de her mennesker, som jo er en del af din slægt. Hvordan har det været at skrive den her, researche den og fortælle den her historie?
2: Ja, der sker jo det, når man sidder og skriver, så har man jo også en oplevelse af det på en eller anden måde. Så bliver jeg jo sådan ligesom katapulteret tilbage til den tid, så har jeg jo haft det privilegium og den smerte også, at kunne ligesom være den, der så det hele ske, på godt og ondt, ikke? Så det har jeg da, føler jeg, jeg har været der.
1: Men har det så givet dig en større, det ved jeg ikke, sympati, større forståelse? Hvad har det givet dig?
2: Det har i hvert fald givet mig en større forståelse for min mormors situation. For hun har aldrig sådan talt meget om det. Men i og med, at jeg har behandlet det, så kan jeg jo sige mig selv, at det har været svært. Og jeg ved også, at hun havde et svært forhold, men nu har jeg så ligesom skrevet det ud, og ligesom beskrevet nogle episoder, hvor hun får en lussing af sin mor, og hun er en voksen kvinde, ikke? Og føler sig kuet. Min mormor, hun havde jo en kæmpe respekt for sine forældre. Det var de jo opdraget med. Stor respekt for religionen også, og så videre, og så videre. Men hun havde også lidt kritik i forhold til den her mor, ikke? Fordi hun havde jo været kuet, og havde været truet med, at hun skulle måtte ikke blive gift, og måtte ikke, hun skulle være den, der blev hjemme og passede de gamle forældre, for hun var den yngste pige.
1: Det fik din mormor at vide.
2: Ja.
1: Det lyder heller ikke som et nemt liv.
2: Nej, det har da ikke været nemt. Og jeg ved også, at det har været, de har slidt, og de har arbejdet også, hjulpet meget til derhjemme, der i H, hvor de boede ved Vesterhavet, ved H-bugt. Men samtidig så har de jo haft hinanden, de her søskende. Så der har jo også været, der har været lys og skygge. Og det er det, jeg har forsøgt at formidle i den her historie, ikke? Fordi de kunne jo også skraldgrine, de kunne jo simpelthen nærmest lægge flade af grin over et eller andet. Min mormor var enormt god til at lave parodier på folk. Så når hende og scenen, jeg først kom i gang, jeg sad jo bare og slog ørerne ud, ikke? Og de fortalte om den ene og den anden og den tredje. Så det var jo ikke et traume, det hele. Slet ikke. Mm. Det var ikke, de talte jo ikke om de der traumer. De talte bare om, at bedstemor kunne være galsindet, og det måtte man bære over med, fordi hun havde mistet 5 børn, ikke? Og så var det bare det, sådan det var.
1: Men hvad er det ved den historie? Fordi jeg er med på, jeg tror også, hvis jeg var musiker, så tænker jeg vil også gerne lave en sang om min kæreste og min familie, og sådan, du ved. Jeg kan godt forstå det, at man har lyst til at sætte fokus på ting, som man holder af. Men du vælger jo så også at have fokus på noget, som er forbundet med et traume. Så det, hvorfor er det en vigtig historie at fortælle?
2: Jamen, jeg synes jo, det fortæller noget om kvindeliv også. Og nu har jeg jo så ikke selv fået børn. Så det er måske også min måde at forbinde mig til familien på. Jamen hvorfor er det vigtigt at fortælle en historie, som er vigtig for en selv?
1: Fordi det var bare lige før, der sagde du, hvis ikke du gør det, så er der ikke nogen, der gør det.
2: Nej.
1: Og der kunne jeg jo godt høre, at det er vigtigt for dig at få fortalt historien.
2: Ja.
1: Og så er jeg bare nysgerrig på, hvorfor er det det?
2: Ja. Mest for mig selv. At jeg har på den måde givet mig selv de her rødder, eller fået øje på, hvad det er, jeg kommer af. Altså de her småfolk, ikke? Det er jo det, jeg kommer af. Hvis ikke Inga havde haft den vilje til at give sine børn et bedre liv, end det hun selv havde haft.
1: Og Inga, det er din mormor.
2: Ja. Ja. Og den vilje, den kommer jo, tror jeg, af hendes barndom og skænderier med moren og alt det der, ikke? Hun skulle fandme vise den her mor og de her forældre, eller nu skal jeg gøre det bedre for mine børn, de skal føle sig elsket. Og uden Ingas jernvilje til at give sine børn et bedre liv, end hun selv havde haft, så havde jeg ikke fået det gode liv, som jeg selv har haft. Fordi min mor har også været bevidst om, hvor vigtigt det har været at give kærlighed og give sine børn en plads i verden og være accepterende og du ved, ja.
1: Men det er en smuk påmindelse, synes jeg. Fordi jeg tror selvfølgelig, bogen her, Småfolk, beretter om, hvad din oldemor oplevede i forhold til at miste sine fem børn på meget kort tid. Men mit gæt er, jeg tror, hvis mange af os går tilbage til generationerne, der levede for 100 år siden i vores stamtræ, så tror jeg, at rigtig mange vil opleve, at der har været traumer, der har været dødsfald, ja. Der har været ulykker. Ja. Men jeg tror, det er de færreste af os, der i 2026 går rundt og tænker over, hvordan var det for tre generationer siden.
2: Ja.
1: Men jeg kan godt forstå, at altså, der er noget inspirerende i at blive mindet om, hvem man står på skuldrene af.
2: Ja, og det er det, jeg har synes var så fascinerende at dykke ned i, og ligesom at blive mere bevidst om, fordi jeg vidste jo godt, jeg kendte jo godt historien, men at prøve at folde den ud for mig selv, i det jeg folder den ud for mig selv, folder jeg den også ud for læserne, fordi jeg er forfatter.
1: Ja.
2: Og jeg tænker, det kan måske også inspirere andre til at tænke, jamen hvad kommer jeg af, ikke? Og hvad har de mennesker, der er gået forud for mig, hvad har de måttet ofre for, at jeg kan have mit gode liv i dag? Og det er altså ikke småting. Der har været knoklet så meget, den handler jo også rigtig, rigtig meget om arbejde. Ikke? Om den her arbejdsdisciplin, som der har været hele vejen igennem, for at skabe det bedre liv.
1: Vil du fortælle lidt om det, arbejdsdisciplin, i forhold til at skabe et bedre liv? Fordi jeg ved, hvordan jeg hørte om, hvordan mine forældre for eksempel, når de skulle i skole, jamen jeg tror også, de gik i skole om søndagen. Det var en anden tilgang til tingene for nogle generationer siden. Nu har du skrevet bogen her. Hvordan var tilgangen til arbejde anderledes dengang?
2: Jamen jeg tror, altså for sådan en som min mormor, der var arbejde, hun var jo havde været vant til fra barnsben at arbejde. Altså der var jo pligter i hjemmet. Hun skulle passe sine søskende og hjælpe sin mor med madlavning, rengøring, hvad ved jeg. Så de har haft pligter, de har slidt ved siden af skolen. De gik jo kun i skole hver anden dag, og hun gik kun i skole til 7. klasse.
1: Og det var sådan omkring 1910-agtigt?
2: Ej, hun er født i 1909.
1: 1909, okay.
2: Ja. Ja, så det har så været 1920'erne. I 20'erne. Ja. Ja. Og det var hun jo altid flov over, den her manglende skolegang, men på grund af alle de børn, osv. Men arbejde, mormor, hun var jo en arbejdshest uden lige, altså hun kunne ikke sidde stille, og hun tog det jo som en selvfølge, at hun hele tiden, altid skulle være i gang. Og lige så mine forældre, som havde en planteskole, de var jo også altid i gang. Altså, jeg er jo opvokset med arbejde, arbejde, arbejde. De havde aldrig ferie. Men det var ikke noget, nogen klagede sig over, vel? Fordi, jamen, de havde jo så deres eget. Det betød også noget, ikke? Og de er hver weekend. Jamen, så var der kunder i plantecenteret, og så kom mormor og rykkede ind og lavede mad og passe børn og hus og alt det der, og
1: ja.
2: Så fik man gris, så skulle der syltes, så skulle der bages, så skulle der var hele tiden gang ind, og det var det mest naturlige, det var bare det, sådan man levede.
1: Har du det sådan i dag? Altså er du typen, der godt kan lide at være i gang på den der måde?
2: Jeg kan godt lide at være i gang, helt sikkert, men jeg er ikke en, der står i køkkenet og laver det ene og det andet og det tredje. Nej, ikke på den måde, men igen det her med, jeg er måske så også den første generation, der ligesom kan sætte mig ned og læse en bog. Eller skrive en bog.
0: Ja, ja du skriver dem så, hvor andre måske læser dem. Ja, ja.
2: Altså jeg vil sige, jeg er jo altid i gang med en bog, på den ene eller den anden vis. Så på den måde har jeg det jo med mig, at jeg skal altid være i gang med noget. Men man kan jo være i gang på mange forskellige måder, når man er forfatter.
0: Det kan man. Og du nævnte lige før, at du faktisk er i gang med at skrive efterfølgeren til småfolk her. Ja. Bogen, det er første bind i indtil verdens ende. Og så ved du vel også, Elisabeth, så ved du vel også, hvad de næste 6 år, eller hvor lang tid du end tager at skrive hele 3 bøger, hvor lang tid, du ved, hvor lang tid.
2: Ja, ligesom... ja, jeg ved, jeg skal de næste par år.
0: Ja. Hvordan er det egentlig?
2: Det er dejligt. Det er, jeg elsker at være i det her univers, og lære min mormor bedre og bedre at kende. Og så også tiden, ikke? Altså, det er jo spændende at dykke ned i en tid. Nu er jeg så der, hvor jeg sidder og skriver nu, der er jeg jo midt i verdenskrigen. Så det er også meget, meget spændende at skildre et kvindeliv og et arbejdsliv midt i sådan en periode.
0: Hvad har overrasket dig mest egentlig i forbindelse med at skrive det her og kvindelivet fra altså den her bog, den tager udgangspunkt i din mormor og det traume, som der ligesom foregik generationen før hende, ikke? Men hele det der med at være kvinde i en tid, der var så meget anderledes. Nu ved jeg godt, vi lige talte om arbejdsforhold og alle de her ting, hvordan arbejdsmentaliteten var anderledes. Men hvad har sådan overrasket dig mest? Fordi jeg tænker, du må have vidst en masse i forvejen.
2: Det, der har overrasket mig mest i forhold til skriveprocessen, det har været, hvor naturligt det føles at skrive den her historie. Det har overrasket mig. Og så har jeg jo så i processen jo lært min mormors mand at kende, som jeg jo aldrig har lært at kende ellers. Og det har overrasket mig, hvor godt jeg synes om den kemi, der så er imellem de her to ægtefæller, og hvordan de sådan supplerer hinanden på en eller anden måde, hvordan den ene har nogle styrker, som den anden ikke har. Og det er selvfølgelig fiktion, det ved jeg godt, men inde i mit hoved er det jo virkeligt. Og det kan jo også godt have været på den måde. Jeg tror, min mormor var jo mere praktikeren, og han var mere teoretikeren. Så han ville jo gerne have, at hans skolebørn, de skulle næsten alle sammen være læger og lærere og alt det der, ikke? Men hun vidste jo godt, at det kunne de jo ikke blive. De var bønderbørn. Og hun sagde til ham, du skal se det enkelte menneske. Og husk nu at altså, se på, hvad de kommer af. Det er ikke sikkert, deres forældre synes, eller har de der forventninger, som du har til dem. Og alt sådan noget, ikke?
0: Jeg synes, det er sjovt, når man dykker tilbage i tiden, det der med, at man skal jo ikke særlig mange år tilbage, før at tingene var meget anderledes i forhold til social mobilitet, hvad man forventede, og nu sagde du bønderbørn. Altså, du ved, sådan hele den der mentalitet om, hvad livet kunne tilbyde en. Altså, vi skal jo ikke mange år tilbage før, altså, vi skal ikke flere generationer tilbage før, at det var ret usandsynligt, at man tog en universitetsuddannelse.
2: Ja, det har det jo slet ikke været på tale. Sådan en landsbyskole derude i Torlund, at de her børn af bønderne, og hvad de så ellers har været, men der var jo bondegårde rundt omkring, at de skulle andet end gå i skole til 7. klasse og så ud og tjene. Men han har helt sikkert, han var en meget dygtig lærer, og meget ambitiøs på de her elevers vegne, og han har gerne vildt noget andet med dem. Og det er så også det, at jeg har lært ham at kende. Fordi jeg har jo også, så husker jeg jo lige pludselig, hvad folk har fortalt mig om ham. At han var på mange måder en moderne mand. Og det falder også i tråd med det her årskurset, han var på lærerhøjskolen, hvor man lærte nogle nye pædagogiske principper. Gik lidt væk fra det der, eller gik væk fra det her med at lære udenad. Men at man skulle forholde sig mere kritisk til stoffet. Altså eleverne skulle simpelthen lære at stille spørgsmål, i stedet for at kunne udenad.
0: Ja.
2: Og det var lige sådan en tid der. Ikke? Og så kommer han tilbage til landsbyskolen og skal bruge det der stof, som han har lært. Ja, men jeg synes, der er så meget i det. Og jeg synes, jeg har lært ham at kende, og også min mormor, gennem at bruge alt det stof, jeg så har virvlet op.
0: Og mit sidste spørgsmål, Elisabeth Egholm, det er så, har du tænkt over, hvad din mormor egentlig ville sige til det, hvis i et tænkt eksempel, hvis du kunne forestille dig, at hun sad ned og læste den her bog om sig selv og det liv, hun havde levet, hvad tror du, hun ville tænke?
2: Altså, to ting. jeg er ikke sikker på, at hun ville være så begejstret for, at det handlede om hende selv. Men min mormor var en kæmpe læsehest på sine ældre år. Og hvis hun faldt over en god historie, så var det jo næsten lige meget. Hvis det var en, hun slugt og syntes var god, og hvor hun sagde, så sagde hun altid, den skal du læse. Der sker noget hele tiden. Den kan jeg anbefale. Hun var ikke nogen kostforagter. Hun læste både Dostojevski og Agatha Christie og alt derimellem. Bare det var en god historie. Så jeg håber og tror, at hun ville have syntes, det var en god historie.
0: Bogen, den hedder Småfolk, og Elsebeth Egholm. Jeg vil sige tillykke med bogen.
2: Tak, mange tak.
0: Og tak, fordi du kiggede forbi.
2: Tak, fordi jeg måtte.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
0: Og fra Elsebeth Egholm skal det lige om lidt til at handle om noget helt andet. Fordi forleden her i studiet, der havde besøg af Mille Dinesen. Hun er en skøn skuespiller, og da jeg talte med hende, der var hun altså også noget af en humørbombe. Og noget af det, vi talte om, det var, at i den nye film, hvor hun spiller en mormor, der hedder Miss Money, filmen hedder Den Store Diamantjagt. I den film, der spiller hun over for ungdomsskuespillere, som jo ikke har lige så meget på CV'et, som hun selv har. Og derfor kom vi til at tale om, hvad hun sådan lærer, når hun er sammen med nogen, der ikke har lige så meget erfaring som hende selv. Hvad lærer hun om hendes eget håndværk? Og det kommer der en ret sjov snak ud af, og det kan du høre mere om lige om lidt.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
4: ord.
6: Fem ord, 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie.
5: inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: lydende i dag.
1: Forleden her i studiet, der havde besøg af skuespiller Mille Dinesen, fordi i sidste uge, der havde hun premiere på familiefilmen Den Store Diamantjagt, hvor hun spiller en mormor, som får sine børnebørn til at begå en masse, sådan, der måske er ikke helt lovligt. Og vi havde en skøn snak om hendes karriere og hendes forhold til skuespil og teater og teknologi. Men noget af det, vi også talte om, det var, hvordan det egentlig er, når man alligevel har været skuespiller i omkring 20 år, hvordan det så er at spille over for børn. Og det kan du høre mere om lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Lærer man noget? Fordi min erfaring er, når vi har praktikanter herude for eksempel, og de spørger, hvorfor gør du det? Og sådan noget ting, så kan jeg godt mærke, okay, nu skal jeg skal lige forholde mig til, hvorfor gør jeg egentlig det, og hvorfor er det der, og alle de der ting. Ja. Så nogle gange kan det være meget rart at få nogle friske øjne på tingene. Ja. Når du så skal spille over for nogen, der ikke har spillet med i så meget mere, lærer du noget som skuespiller?
2: Jamen, det er rigtigt, hvad du siger, det der med, at man bliver sådan gjort opmærksom på sin, altså at skulle formulere det, man bare gør, sådan, og altid har gjort, eller sådan, ikke? Netop sådan noget med, de spurgte også noget med, hvordan gør du så, når du skal lære alle de replikker og sådan noget? Nå ja, jamen der har jeg faktisk nogle systemer, altså som jo bare er noget, jeg sådan, ikke?
1: Det vil jeg faktisk gerne høre. Hvordan lærer du alle dine replikker?
2: Ej, men altså, jeg elsker det. Men fordi, at det, altså, det der med at have opbygget sådan nogle systemer i løbet af alle de her år, ikke? Men jeg har sådan noget med, at jeg, altså jeg har både noget med, og det er jo hvad man har, men jeg har noget fotografisk sådan hukommelse, ikke? Okay. Hukommelse, så jeg kan sådan se siden, jeg kan se, at hvordan mønstret ser ud, sådan, ikke? Så jeg ved, når nu kommer den der lange, så skal jeg kun sige den korte der, fordi så kommer den lange der, hvor der kun er, altså, okay, der er sådan noget der, men det er selvfølgelig, det er meget sådan robotagtigt, fordi det er jo ikke med intentioner, og hvad ved du egentlig med det her, og sådan noget, vel? Men så har jeg sådan noget med, at jeg indspiller, jeg indspiller alle scenerne på memo på telefonen, og så sidder jeg og lytter. Altså.
1: Og så spiller du både din karakter, men også andre karakterer?
2: Ja. Okay. Og så sådan, når jeg har lyttet det ret meget, så begynder jeg kun at lytte til, så lytter jeg medspillers replik, stopper, siger, hvad jeg tror, det er, hører, det var det næsten. Altså du ved, sådan, og så til sidst, så sidder den på den måde. Det er skide smart jo, hvis man, du ved, som for eksempel med graverne, ikke? Ud om morgenen, altså hele søndagen bliver brugt på at lave replikker til, eller ordreplikker, indtale dem til hele ugen. Om morgenen ud i bilen, dagen senere, lytte, ud og lave, optag, på vejen hjem, lytte, til dagen efter.
1: Okay.
2: Altså, du ved, sådan, så er det ligesom hele tiden, altså man udnytter tiden simpelthen.
1: Hvor, er det en metode, du selv har fundet på, eller har du hørt den et eller andet sted?
2: Jeg har ikke hørt den noget sted, men jeg tror, der er flere, der gør det. Det kunne jeg forestille mig.
1: Det lyder som, i hvert fald, jeg har hørt komiker Thomas Hartmann, når han skal lære et show, så laver han også den der, hvor han indspiller det hele, og så lytter han til det i bilen, når han kører rundt i verden. Ikke? Ja. Men vildt fascinerende. Jeg har hørt om den der, hvor man

0: skal forestille sig, den der memoteknik, hvor man skal forestille sig for eksempel sit barndomshjem, og så skal man placere ved hoveddøren et eller andet, der minder en om det første, man skal sige, og så går man længere ind i huset, og så
1: nogle, kommer der
0: nogle andre små cues til, hvad man skal huske.
1: Ja.
0: Men vildt, vildt fascinerende.
1: Men det er også fordi, og det er jo det der med, at sådan, der er også noget med, at det er meget nemmere at lære ting, når man så har lavet et arrangement. Når man hænger det op på et arrangement. Man ved, man siger, det er ikke, og så tager man et tår vand. Eller, og sådan, ikke? Altså, så begynder det sådan at give mening, så man laver sådan den der mening, der ligesom er sådan spand, vand, sand. Ikke? Altså logikken i det ligesom. Ikke? Men det er meget, jeg synes det er en meget god måde, det der. Fordi det er også noget med først at læse. Altså, man skal have det ind på forskellige måder. Ligesom, ikke? Så det der med først at læse det i manuskriptet en masse gang, og så få det over der. Det, der så sker, når man går fra at læse og indtale det, det er, så bliver man, ej. Altså, jeg synes, det gode ved det, ved at høre sine replikker, det er, det skal ikke lyde, nej. Altså, så kan man ligesom, så går man også ind og retter, eller det gør jeg i hvert fald, så går jeg ind og retter, eller siger, nej, det skal hellere lyde sådan der, eller lige
0: det skal ikke starte sådan der, vi startede lige sådan her.
1: Lige præcis, laver vi måske om på en ordstilling, eller gør et eller andet, sådan, så det svinger bedre, eller sådan, ikke?
0: Men har du så, du ved, har du sådan en replik, som du har brugt lang tid på at lære, som du altid lige, du ved, den, når man vågner om natten, så tænker man
1: så
0: på det der.
1: Den, ja. Jamen, jeg havde en, men jeg kan den faktisk ikke mere. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg havde sådan en fransk en, hvor jeg sagde, il y a pas beaucoup de autres choses. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg lige det kunne, det kan jeg altid sige. Men, okay. men det var ikke så langt. Men,
0: hvad betyder det?
1: Det betyder, at der er ikke særlig mange andre ting. Sådan underligt. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.
0: Og det her, det var noget af min snak med Mille Dinesen. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak, hvor vi snakker meget mere om den nye film, vi snakker om hendes gennembrud i tv-serien og filmen Nønne, og vi snakker Rita, vi snakker om en masse forskellige ting. Hvis du godt kunne tænke dig at høre alt det, så kan du finde det som podcast ind på vores app, der hedder Rayo, eller ind på vores hjemmeside, rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Resten af aftenen her på Nova, der har jeg sørget for, at du bliver forkælet med en masse god musik, så jeg håber, du bliver hængende, og jeg håber ikke mindst, du får en rigtig god torsdag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
2: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
1: Fuck.
2: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan?
13: Bilka.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
23: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
24: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
25: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
26: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
25: Møder og mails, fakturer.
26: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
25: Nå, hvad skal jeg så have?
26: Kom lige med.
27: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
28: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
29: Det er din venstre.
28: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
29: Nej, tror jeg, det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova,

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
5: Den lyse side. En podcast fra PFA.
6: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
19: Nå, så en ben uge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde.
0: Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
24: at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
14: Den er ikke længere.
0: K for weekend klar. K for Kims. Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
17: Nej, ja. Det lød fedt.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova,

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er uheldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet.

0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
4: Et.
3: Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
6: K for weekend klar. K for Kims. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau.

0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Og det er sådan, jeg har det med curling.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: Kå for weekend klar. Kå for Kims.
10: Spil på UEFA Champions League hos Bet365. Se vores mange funktioner, såsom vores hidtil bedste bygvedemål, indskiftning plus og tidlig udbetaling. Oplev UEFA Champions League med den officielle globale partner. Bet365. Vi forstår betting.
11: Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, det var god. Den tager vi.
14: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden fra den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
12: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
14: Den er ikke længere.
15: Kør for weekend klar. Kør for Kims.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
20: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
21: at starte med at sige her til
17: morgen. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Gunova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Works like a boss.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, det var god. Den tager vi.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
13: Den er ikke længere.
14: K for weekend klar. K for Kims.
15: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Jannik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Velkommen, Isabella.
23: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
20: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
20: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
22: Start dagen med Gunova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
23: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
24: Nej, men det lød fedt.
22: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: K for weekend klar. K for Kims.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr.